0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本も

0: いろいろ紹介します。
1: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
0: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、川辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野芳美です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 聚楽学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのまるこです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年を迎えます。ラジオの向こうで聞いてくださるあなたとつながれるこの場所がまるこは大好きです。これからもラジオミックス京都を通じてあなたと素敵な時間を過ごしていきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
4: 地区学水島です。
5: 大塚です。
6: 岡井です。
7: 筑田です。
8: 加納です。
9: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
10: 高上根学区山口です。
11: 辻井です。
10: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には

公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

時刻は午前10時を回りました。6月2日火曜日、ベイサイドモーニング京都スタートです。海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお送りいたします。この時間はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から京都市と舞鶴市に同時生放送でお送りしています。京都市舞鶴市にお住まいの皆様に、へえなるほどとちょっぴりお役に立てる、そしてクスッと笑っていただける番組をお届けいたします。ハッピーラッキーレインボー、おはようございます。ニジスピカです。毎週火曜日、ベイサイドモーニング京都、私 FM 舞鶴パーソナリティニジスピカがお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。今日は舞鶴市、そうですね、全国的に多分暑くてムシムシしているのではないでしょうか。もうね、湿気がとても湿度が高くてですね、こうベタベタ、お洋服とこう肌の間がベタベタしてしまってね、ちょっとねしんどいなーっていうね気候でなっているのではないかと思いますのでね、皆様熱中症に十分ご注意ください。そして台風が接近しております。皆様気象情報もぜひこまめにチェックして十分ご注意いただきたいと思います。さてさて、皆様5月の29日に防災気象情報が新しくなったことをご存知でしょうか。私もね、新しくなったもののどう変わったのかっていうのがね、いまいちよく分かっていなくて、ネットやニュースを見ましてね、ああなるほどと思いましたのでね、ぜひね皆様にもどんな風に変わったのか知っていただきたいのでお話しさせていただきます。さて、この防災気象情報、どこが変わったのかと言いますと、まず一つ目、情報名に警戒レベルの数字が入るところが変わりました。〇〇警報、〇〇注意報などの情報名と警戒レベルの数字がセットで表示され、危険度がパッと見て分かりやすくなったということなんだそうです。そして2つ目、警戒レベル4相当は危険警報で統一しました。従来バラバラだった警戒レベル4相当の情報名、〇〇警戒情報であったり〇〇危険情報という名前になっていたのが〇〇危険警報に統一されました。そして3つ目、河川の氾濫にも特別警報を新設しました。これまで設定がなかった河川の氾濫洪水にも特別警報が新設され、命の危険が迫っていることをより強く伝えますということなんだそうです。そして4つ目、気象防災速報を新設ということなんだそうです。気象情報の内容を切迫度に応じて気象防災速報と気象解説情報に分類、速やかな対応が必要な情報は速報として伝えるということなんだそうです。この4つが大きく変わったところなんだそうです。じゃあなんでこんな風に変わったのかと言いますと、答えは1つ、

さを解消するために変わったんだそうです。これまで大雨警報、土砂災害警報情報など気象庁が出す情報の名前と自治体が出す警戒レベルとの関係が直接的に結びつきにくくなっていたので、これを整理することで逃げるべき状況を判断しやすくなるということを目指して変わったんだそうです。なるほどなるほどということですのでね、皆様わかりやすく変わったということなので、こうテレビを見ていてこう、あ、なるほど、こういう場合は逃げないといけないのね、こういう場合は準備をしないといけないのね、などなどをね、ご自身でね、判断しやすくなっているということですのでね、ぜひね、テレビを見ながら、あ、こんな風に変わったのね、というところをチェックしていただければと思います。そして、新しい防災気象情報と警戒レベルについて、どんな風に変わったのか一覧になっていましてね、こちらね、一覧をね、言葉で説明するのはなかなか難しいのでね、京都府民だよりの6月号のね、3ページをね、皆様ご覧いただければ、新しい防災気象情報と警戒レベルのね、表が一覧になっていますのでね、こちらご確認いただければと思います。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮、このね、4つの部分、4つに分かれておりまして、で、警戒レベル1、2、3、4、5と分かれております。この警戒レベル4相当に至るまでに、危険な場所から全員が避難してほしいということをね、テレビでもネットでもね、そんな風にね、書かれておりましたし、お話ししてましたのでね、皆様、警戒レベル5相当はもう特別警戒となっていますので、もう警戒レベル4相当の時点で全員が避難するということをね、ちょっと頭の片隅に覚えていただきたいと思います。そしてご自身がご高齢の方であったり、ちょっと逃げるのに時間がかかる方は、ぜひね、警戒レベル2の段階でもう準備をして、逃げられる準備をするということもね、とても大切なことではないかなと思います。今台風がね、接近しておりますのでね、皆様ぜひこの防災気象情報についてね、知っていただきまして、ちょっと準備を始めていただければと思います。それでは本日1曲目をお届けいたします。今日は朝から雨ということでね、爽やかで気分をリフレッシュしている楽曲をお届けしたいと思います。1曲目はラックライフ、風が吹く街。この曲はテレビアニメ文豪ストレイドッグスのエンディングソングでした。私、文豪ストレイドッグスというアニメ、テレビアニメなんですが、とってもとっても大好きでございます。皆さん、文豪が出てくる、文豪と言っていいのかな、文豪が出てくるんですよね。夏目漱石であったりですね、芥川龍之介であったりですね、それが若くてかっこいいね、男の子の姿であったり、まあ女性は女性でね、可愛らしい女の子の姿で、こう、出てくる、出現するというのはおかしいんですが、出てくるのでね、それがまたとてもかっこよくてですね、でお話もね、なかなかね、面白いんですよね。そして特殊能力、その文豪の文学作品を見て、そこから特殊能力があって、その特殊能力でバトルしていくというアニメなんですが、この特殊能力がね、文豪ごとにね、いろいろ変わっていて、とっても楽しいです。あ、なるほど、こういう作品だからこういう特殊能力なのか、なんてことを思いながらね、こうアニメを見るのが私はとっても好きでございました。それでは、ラックライフ、風が吹く街。

舞鶴市西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから西スピカがお届けしています。レイサイドモーニング京都火曜日。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から京都市と舞鶴市に同時生放送でお送りしています。毎週火曜日、ベイサイドモーニング京都は、私、FM 舞鶴パーソナリティ、ニジスピカがお届けしています。それでは、京都府のイベント情報&お役立ち情報をお届けいたします。一つ目のイベント情報です。7月4日午前10時より、市民防災センターにて、災害に強いまちづくり講座が開催されます。こちら市民防災センター西九条にある市民防災センターですね。そして料金は無料となっておりますが、お申し込みははがきかファックス、メールで6月の12日までにお申し込み必要ということなんだそうです。

災害に強いまちづくり講座、気象予報士の方が講座で京都市の気象の特性などについてお話しくださるそうなので、ぜひね、気象について、気象の特性、京都市はどんな風なね、雨が降ったりね、こう土砂災害が起きるのかとか、そういうことをね、きっとね、お話しいただけると思いますのでね、京都市の皆様はぜひね、災害に強いまちづくり講座、気になる方はぜひ行ってみてください。7月4日午前10時から、約1時間15分お話しいただけるということです。会場は市民防災センターとなっております。料金は無料です。お申し込み、お問い合わせは、はがきかファックス、メールで6月12日までにお申し込みください。市民防災センター、電話番号、075-662-1849、075-662-1849 まで。詳しくは、京都市民新聞の9ページに載っておりますので、ぜひ、ご確認ください。それでは2つ目のイベント情報です。第16回郡上踊り in 京都2026が6月の6日土曜日、京都市役所庁舎前広場にて開催です。こちら時間は午後2時30分から午後6時30分までとなっております。この郡上踊りとは一体どういう踊りなのかと言いますと、郡上踊りと、郡上踊りとは岐阜県の郡山八幡で江戸時代郡上藩主のによって始まって以来400年続く伝統的な盆踊りなことなんだそうです。なるほど、すごいです。今年で第16回目ということなのでね、16回京都で行われているのですね。この郡上踊り、郡上踊り曲目はなんと全部で10曲あるんだそうです。そして全10曲にはそれぞれに対応した振り付けがあって、どの踊りも基本は簡単なので、初めての方でも見よう見まねで踊れるようになります。また曲は踊り会場の中心にある踊り屋台に乗った演奏者によって、その時の踊りの気分、雰囲気に合わせて、いろんな曲が、こう、織り交ぜて生演奏されるんだそうです。こちらはですね、入場無料で、踊り初心者の方もお気軽にご参加いただけるイベントとなっているそうです。前日の金曜から2日間にわたり、こちらはね、岐阜マルシェをね、開催するそうなんです。こちら岐阜マルシェの情報もお伝えいたします。岐阜マルシェ京都2026は6月の5日金曜日、6日土曜日午前11時から午後7時までジェストお池地下街河原町広場にて開催です。岐阜県は大きく5つのエリアに分かれます。岐阜県下それぞれの地域から集まった美味しいもの、素敵な雑貨やお土産、各地域のイベント、観光情報などが集まります。ぜひ岐阜県の魅力を堪能しに来てくださいということで、6月の5日金曜日、6月6日土曜日、午前11時から午後7時まで、岐阜マルシェ、京都2026がジェストお池地下街河原町広場にて開催です。ぜひね、お近くの方はね、5日と6月5日と6日にね、美味しいもの、そして素敵な雑貨、お土産などなどね、見に行っていただければと思います。2026、第16回郡上踊り in 京都2026は6月の6日土曜日、京都市役所庁舎前広場にて開催です。入場は無料となっていて、どなたでも一緒に踊りに参加することができるそうですのでね、皆様ぜひ午後2時30分から午後6時30分まで、ぜひね、気になる方は行ってみてください。それでは3つ目のお知らせです。第54回森の手作り市ものづくりフォレスト、第54回森の音楽会が下鴨神社忠須の森にて6月6日土曜日、6月7日日曜日に開催です。時間は午前10時から午後4時まで。京都下鴨にある世界遺産下鴨神社忠

明日の森で2010年秋より森の手作り生き物づくりフォレストがスタートしました。アクセサリー、布小物、木工品、革小物、花雑貨、陶器、紙雑貨など様々な手作り雑貨やスイーツ、フードのブースが並びます。出来たてのスイーツ、ドリンク、フードをお楽しみいただけるキッチンカーも大集合。アコースティックな音楽が集うライブイベント、森の音楽会も開催いたします。自然の中でものづくりに触れるスローホリデーをテーマにしたイベントとなっておりますということなのでね、皆様ぜひぜひ6月6日土曜日、6月7日日曜日午前10時から午後4時まで、第54回森の手作り市ものづくりフォレスト、第54回森の音楽会、下鴨神社忠須の森にて開催ですのでね、お近くの方ね、ぜひね、行ってみてください。そして土日ですのでね、先ほどご紹介しました郡上踊りも、そしてこの下鴨神社忠須の森のものづくり、森の手作り市もですね、ぜひね、舞鶴市の方も電車に乗って行ってみてはいかがでしょうか。こうね、イベントはね、とてもね、こういう踊るイベント、そしてこんなものづくりのイベントはね、私、とてもね、楽しそうだなぁと思うのでね、ぜひ皆様にご参加いただければと思います。そしてもう一つイベント情報をお伝えいたします。6月11日木曜日午前10時から午後1時まで、中京区ボランティアフェスが開催されます。こちら中京区役所4階会議室、1階区民ホールおよび屋上庭園にて開催ということです。出入り自由、参加無料となっております。こちらね、ボッチャ大会も開催されるそうで、午前10時から11時までボッチャ大会も開催されているそうですのでね、ボッチャ皆さんご存知でしょうか。舞鶴市の皆さんはボッチャについて知っておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。こちらパラスポーツとなっていて、どなたでも楽しめるスポーツとなっています。ぜひね、ボッチャもね、体験していただければと思います。そしてこのイベントではドッグセラピー、食品雑貨の販売、読み聞かせ、触れ合いコンサート、ものづくり&体験、その他カフェコーナー、相談コーナー、作品展示、屋上見学、そしてオカリナ演奏もあるんだそうです。ぜひね、行ってみてください。食品雑貨の販売は4階会議室と1階で午前10時半30分から午後1時まで開催だそうです。そして読み聞かせは4階会議室、午前11時より読み聞かせがあるそうですのでね、皆様ぜひお子様と一緒にご参加してみてはいかがでしょうか。そして触れ合いコンサートは午後12時20分から午後1時まで4階会議室で開催ということです。こちらそうですね、合唱とそしてオカリナ演奏があるのかなと思いますのでね、皆様ぜひぜひふれあいコンサートも行ってみてください。6月11日木曜日、中京区ボランティアフェスが開催です。出入り自由、入参加無料となっております。場所は中京区役所4階会議室、1階区民ホールおよび屋上庭園にて開催です。時間は午前10時から午後1時までとなっております。それでは2曲目をお届けしたいと思い、失礼しました。それではイベント情報、お役立ち情報をお伝えいたしました。

気象情報をお伝えします。現在警報注意報は発表されていませんが、台風が接近中ということですので、皆様気象情報十分ご注意いただきたいと思います。概況です。京都府は湿った空気の影響で曇り、南部を中心に雨の降っているところがあります。今日の京都府は前線や台風第6号の影響で雨が降るでしょう。明日の京都府は台風第6号の影響で朝にかけて雨が降り、雷を伴うところがある見込みです。南部では明け方まで激しい雨の降るところがあるでしょう。昼前からは湿った空気の影響で曇る見込みです。京都府南部

京は東の風のちやや強く吹くでしょう。天気は雨、降水確率正午まで 80%、 正午から夕方6時まで 90%、 夕方6時から深夜0時まで 90% でしょう。京都市の日中の最高気温は24度でしょう。明日は北東の風強く、のち北西の風。天気は雨、昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率深夜0時から朝6時まで 90%、 朝6時から正午まで 60%、 正午から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜0時まで 10% でしょう。京都市の朝の最低気温は21度、日中の最高気温は27度でしょう。京都府北部の今日は、南東の風のちやや強く、海上ではのち東の風強く吹くでしょう。天気は雨、波の高さ1メートルのち1メートル50センチ、降水確率正午まで 60%、正午から夕方6時まで 80%、 夕方6時から深夜0時まで 80% でしょう。舞鶴市の日中の最高気温は24度でしょう。明日は北東の風やや強く、のち北西の風やや強く、海上では北東の風強く吹くでしょう。天気は雨、昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。波の高さ1メートル50センチのち2メートル50センチ。降水確率深夜0時から朝6時まで 90%、 朝6時から正午まで 50%、 正午から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜0時まで 20% でしょう。舞鶴市の朝の最低気温は20度、日中の最高気温は24度でしょう。以上、気象情報をお伝えしました。

さあそれでは2曲目をお届けいたします。朝から雨ということで、今日は爽やかで気分をリフレッシュしてくれる楽曲をお届けいたします。2曲目はユニオンスクエアガーデン、シュガーソングとビターステップ。この曲はテレビアニメ結界先生のエンディングソングでした。この結界先生もバトルアニメなのですがね、みんないろんな能力を持っていて、あ、バトルものは私好きなのかもしれません。バトルアニメでみんなこういろんな能力でこうバトルしたり戦ったりするのですが、このエンディングの中ではですね、みんなあの仲良しでね、一緒に踊ったりしながらね、こうこのシュガーソングとビターステップに合わせてこうステップを踏んだり踊ったりね、仲良しな様子が見れてね、とても楽しいエンディングソングでした。ぜひね、皆さんにもこのユニオンスクエアガーデンさんのシュガーソングとビターステップ気に入っていただければ嬉しいなと思います。それではユニオンスクエアガーデン、シュガーソングとビターステップ。

0: ユニオンスクエアガーデン、シュガーソングとビターステップでした。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ。こちらを公開収録するラジオ番組、ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

舞鶴市西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから虹スピカがお届けしています。デイサイドモーニング京都火曜日。

により電力設備が被害を受け停電が発生することがあります。また折れた電柱や切れて垂れ下がった電線は感電事故を発生させる可能性があり非常に危険です。皆様、飛散防止のために台風接近に伴い思いもよらない強い雨風が予想されます。物干し竿や植木鉢、トタン、看板、ビニールシート、テレビのアンテナ等は風に飛ばされやすく危険です。これらが電柱や電線に接触し停電の原因になることがありますので、大雨が降る前、風が強くなる前に室内での保管やしっかりと固定していただくなど早めの対策をお願いいたします。そして感電事故防止のお願いです。台風によって折れた電柱や切れて垂れ下がった電線は感電の恐れがあり大変危険です。絶対に近づいたり触れたりせずに関西電力送配電までご連絡くださいということです。皆様ね、台風が今接近中ですのでね、物干し竿、植木鉢、トタン、看板、ビニールシート、テレビのアンテナ等、しっかりと固定する、もしくは室内での保管を心がけていただきたいと思います。今、雨がね、舞鶴市はね、雨が小康状態なのかな、ちょっと降ってないのか小康状態なのかはちょっとわかりにくいのですが、今ならね、室内に保管したり固定するということがね、難しくないのではないかなと思いますのでね、今日できるだけ雨が降っていないこの時間帯に、植木鉢、物干し竿、トタン、看板、ビニールシート、テレビのアンテナなど、お外にあると飛んでいってしまって、危なそうなものは室内にしまう。そして、外に置いておかなければいけないものはしっかりと固定するなどの対策をお願いいたします。そして台風によって折れた電柱や切れて垂れ下がった電線は感電の恐れがあり大変危険ですので、絶対に近づいたり触れたりしないでください。関西電力送配電までご連絡くださいということです。詳しくは関西電力のホームページ、もしくは関西停電情報のアプリをご覧いただきまして、気をつけていただければと思います。皆様ね、風が強い時とか雨がすごい時っていうのはね、どうしても周りの状況を見ることができないこと、注意をあまり向けることができない瞬間がありますのでね、今から雨風が強くなっていく可能性が高い状況になっておりますので、ぜひね、ご注意いただければと思います。それでは3曲目をお届けいたします。朝から雨ということで、今日は爽やかで気分をリフレッシュしてくれる楽曲をお届けしています。3曲目はワニマ、ゴング。この曲は映画ワンピーススタンピードの主題歌でした。ワニマさんの曲はね、やってみようっていう曲があるんですがね、どれもね、とてもこうノリが良くてね、なんか前向きに頑張ろうという気持ちにさせてくれる曲がとても多いです。このゴングもね、聴いているとね、前向きな気持ち、そして頑張ろうという気持ちにさせてくれる素敵な楽曲です。それではワニマ、ゴング。

わけで10時からお送りしてまいりましたベイサイドモーニング京都火曜日エンディングのお時間です。いかがだったでしょうか。ご感想いただけるととても嬉しいです。 FM 舞鶴ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールの場合は fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp ファックスは0773770124 0773770124 FM 舞鶴のホームページからはお問い合わせフォームをご利用ください。いずれの場合もお名前、ラジオネームをお忘れなくお書き添えください。それでは最後の曲をお届けいたします。朝から雨ということで、今日は爽やかで気分をリフレッシュしてくれる楽曲をお届けしています。最後の曲は、南ライラック。南さんのね、お声はね、とても可愛らしいんですが、このね、ライラック聴いてるとね、すごく心に刺さるね、歌詞がね、たくさんあります。そしてね、すごくね、早い。

ーチという言い方で良いのかな、とってもね早い言葉でこう歌詞を歌っているんですがね、はっきりと聞こえるというところがね、とっても羨ましく思っております。なぜなら私よく噛んでしまうし、うまく早口言葉が喋れない人間だからです。いいな、上手に上手にねこう早口言葉を言えるようになったりね、こう早い曲もねかっこよく歌えるようになりたいなと思っているニジスピカでございます。本日はハッピーラッキーレインボーニジスピカがお届けしました。私はこの後お昼12時からの晴れのち775も担当しています。ぜひお昼12時から晴れのち775もお聞きいただければと思います。京都市内の方はインターネットサイマルラジオにてお聞きいただけますので、ぜひお聞きください。詳しくは FM 舞鶴ホームページをご覧ください。それではまたお昼12時にお会いしましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学区鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 毎週月曜から金曜
4: 午後5時から生放送
5: スプラッシュミックス京都。
3: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
4: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
3: 月曜日はミュア工作、
5: 火曜日水曜日金曜日はターキー、
4: 木曜日は佐久間晴美が担当します。
5: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア。
4: 聞いて

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また、うつさないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、

支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: お昼の京町ラジオって知ってる？
1: お昼3時から放送してる番組やんな。
0: 京都市の生活情報とか教えてくれるねん。
2: 地域のイベント情報も教えてくれるわ。
0: そうなんやね。
3: なんかほっこりできるよね。
1: パーソナリティも個性的で面白いよ。
0: みんな聞いてるんや。
1: もちろんやん。毎週火、水、木曜午後3時から放送中。聞いてね。
3: ちょっと誰に言うてんの？
4: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: Music Connection.

0: Kyoto Music Connection on 87FM Radio Mix Kyoto. Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0 メガヘルツラジオミックス京都、 79.7 メガヘルツ京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5 メガヘルツ FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: ミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

京都防災インフォメーションです。5月29日から新たな防災気象情報の運用が開始されました。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断がしやすくなっています。例えばこれまでの大雨警報はレベル3大雨警報という名称に変更になり、レベルの数字と一緒に情報が伝えられます。また危険な場所からの避難が必要な状況であることを伝える危険警報が新設され、河川の氾濫の危険度の伝え方が変わり、レベル5氾濫特別警報が新設されました。自治体から警戒レベル4避難指示や警戒レベル3高齢者等避難が発令された際には、速やかに避難行動をとってください。また避難指示などが発令されていなくても、警戒レベル4や警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表された際には、キキクルや河川の水位情報などを使って自ら避難の判断をしてください。避難にあたってはあらかじめ指定された避難場所へ向かうことにこだわらず、川や崖から少しでも離れた近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、自らの判断でその時点で最善の安全確保行動を取ることが重要です。6月7日から13日は危険物安全週間です。推進標語はつかみ取れ、目指す無事故の頂きようです。京都市ではこの期間中、工場やガソリンスタンドなど危険物を取り扱う事業所での査察や合同訓練などが実施されます。実施期間は消防局、各消防署、分署、各消防団です。危険物等の貯蔵及び取り扱いに関わる安全対策の推進、危険物事業所等の安全体制の強化、危険物災害等に対する対応力の向上を重点推進項目としています。またリチウムイオン電池が内部に可燃性の電解液を含む身近な危険物であることを踏まえ、リチウムイオン電池火災に対する防火啓発が図られます。おしまいに、災害に強いまちづくり講座のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分まで。会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは防災センターのホームページをご覧ください。なお、一般財団法人京都市防災協会事業課の電話番号は 075-662-1849 662-1849 です。申し込み期間は6月12日までです。京都防災インフォメーションでした。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、

大道ドリンクとアートプロジェクト神水は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水、神水ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水、神水ウォーターの大道ドリンクが正午をお知らせします。皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: Mit rhythmischem Schwingen dreimal beugen, Hände auf die Hüfte, nach hinten beugen und hoch. Eins, zwei, drei, vier. Arme schwingen und Körper drehen. Links, rechts, dann diagonal nach hinten und noch einmal. Rechts, links, Füße zusammen, jetzt Arme und Beine. Arme hoch, Arme runter und kräftig. Am hoch, am runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt Füße auseinander. Zweimal zum linken Fuß nach vorne, dann hoch und weit öffnen, dann nach unten zum rechten und wieder hoch. Noch einmal. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Den ganzen Körper drehen. Die Arme so weit es geht ausstrecken und einen ganzen Kreis zeichnen. Das Ganze andersherum, dabei die Hüftmuskeln richtig dehnen. Vier, fünf, sechs. Füße wieder zusammen, jetzt Sprünge. Eins, zwei, drei, vier. Auf, zu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Arme und Beine. Eins, zwei, drei, vier. Arme und Knie gleichzeitig bewegen. Eins, zwei, drei, vier. Wir hören mit tiefen Atemzügen auf. Langsam ein und langsam aus. Fünf, sechs und noch einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.
1: You're listening to 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: Kyoto 府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションです。全国で病気や怪我の治療のため、血液を必要としている方がたくさんいらっしゃいます。そんな患者さんに血液を届けるためには、皆さんの献血が必要です。6月1日月曜日から、6月7日日曜日までの献血バススケジュールです。6月1日月曜日、南区の龍谷大学で午後0時から午後5時15分まで。3日水曜日、南区の株式会社ビクトリー自動車で午前9時15分から午前11時まで。4日木曜日、東山区の京都第一赤十字病院で午前10時から午後4時30分まで。4日木曜日、中京区の中京区総合庁舎で午前10時から午後4時まで。6日土曜日、南区のイオンモール京都で午前10時30分から午後4時30分まで。6日土曜日、南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで。7日日曜日、南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで行われます。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血のご協力をお願いします。以上、京都府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションでした。
3: この町の災害対策は任せてください。
4: お年寄りの支援をしています。
5: 地域の人とのお話し会やってます。
6: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
7: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
1: This is Radio Mix Kyoto 87FM.

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開しています。通勤・通学・観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸御池駅の御池ギャラリーは写真や絵画をはじめ彫刻やオブジェのような立体作品など様々な芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

ラジオミックス京都パーソナリティの都大阪です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 毎週火曜、水曜、木曜午後3時から生放送、
2: お昼の京町ラジオ。
1: 京都市の生活情報やイベント情報、
3: 旬な話題とともにほっこりタイムをお届けします。
1: 火曜日はマルコ、
3: 水曜日は横井雅子、
1: 第1、第3木曜日は佐久間晴夢、
3: 第2、第4、第5木曜日は藤島聖が担当します。
2: お昼の京町ラジオ、聞いてください。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節、時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日6月2日火曜午後、北山通りにおいて速度違反取締りが行われます。繰り返します。本日6月2日火曜午後、北山通りにおいて速度違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。6月に入り、雨の日が多くなる季節となりました。この時期は天候により道路が滑りやすくなるだけでなく、車のドライバー、歩行者ともに周りが見えにくくなります。交差点では信号をしっかり確認し、左右の安全確認を忘れないようにしてください。特に夕方の時間帯は雨や曇り空の影響で思っている以上に周りから見えにくくなります。そのため車のドライバーは早めのライトの点灯をお願いします。歩行者や自転車を早く発見することが事故防止につながります。歩行者の皆さんも明るい色の服装や反射材を活用し、自分の存在を周りに知らせましょう。傘やフードを使用されているときは周囲が見えにくくなるので、いつも以上に注意してください。大切な命を守るため、皆さん一人一人の思いやりのある行動をお願いします。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社ローバー都市建築事務所は、交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

0: 姉さん、準備が整いました。今すぐ京都の夕方取りに行きましょうや。
1: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
2: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
0: じゃあどうやって京都の夕方を取るんですか。
2: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
1: さすが姉さん、えげつないですわ。
2: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時、耳貸しな。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
4: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
5: 長岡桃子です。
6: 住山ひろしです。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
9: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
10: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。6月は食育月間です。市民の皆さんの野菜摂取量の増加を促す取り組みとして、ソーダ野菜トロお弁当が販売されます。この弁当は管理栄養士養成校、京都工科大学、京都女子大学、同志社女子大学の学生が栄養面や彩りに配慮して考案したものをイオン

0: リテール株式会社が商品化したものです。販売期間は6月3日から16日までです。商品は野菜たっぷり海苔弁当、三色ご飯と彩り野菜弁当、チュモッパ風ご飯と彩りおかず弁当で、価格は税抜き598円です。京都市内の一部のイオン、イオンスタイルで販売されます。なお販売期間中、学生の方の協力のもと作成されたソーダ野菜とろお弁当の PR 動画がイオン各店舗で放映されます。ファミリーサポート事業とは、子育ての援助を受けたい人と子育ての援助を行いたい人とが会員となり、お互いに育児の助け合いを行う事業です。京都市のファミリーサポート事業について、利用を希望される方やサポートを行いたい方に向けた説明会・講習会が6月15日月曜日午前9時20分から中京区のハートピア京都で開かれます。参加対象は自宅で子どもの預かりなどの育児援助ができる18歳以上の方です。当日はガイダンスをはじめ、よくある子どもの病気と対処法、子どもの安全と事故防止策、子どもに接する時の心得、室内でできる遊びについて講習が行われます。参加費は無料です。参加希望の方は6月9日までにファミリーサポートセンター電話 075-682-6238 682-6238 へ申し込んでください。熱中症にご注意ください。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車内の熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。熱中症にならないために、部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、シャープ7119、シャープ7119をご利用ください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。絵本大好き、
1: 絵本のソムリエ。
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き、絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き、絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
7: 高上根学区山口です。
8: 辻です。
7: 地域とつながるラジオ局ラジオ

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: ーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。5月29日から新たな防災気象情報の運用が開始されました。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断がしやすくなっています。例えばこれまでの大雨警報はレベル3大雨警報という名称に変更になり、レベルの数字と一緒に情報が伝えられます。また危険な場所からの避難が必要な状況であることを伝える危険警報が新設され、河川の氾濫の危険度の伝え方が変わり、レベル5氾濫特別警報が新設されました。自治体から警戒レベル4避難指示や警戒レベル3高齢者等避難が発令された際には速やかに避難行動をとってください。また避難指示などが発令されていなくても警戒レベル4や警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表された際には、キキクルや河川の水位情報などを使って自ら避難の判断をしてください。

難にあたってはあらかじめ指定された避難場所へ向かうことにこだわらず、川や崖から少しでも離れた近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、自らの判断でその時点で最善の安全確保行動を取ることが重要です。6月7日から13日は危険物安全週間です。推進標語はつかみ取れ目指す無事故の頂きようです。京都市ではこの期間中、工場やガソリンスタンドなど危険物を取り扱う事業所での査察や合同訓練などが実施されます。実施機関は消防局、各消防署、分署、各消防団です。危険物等の貯蔵及び取り扱いに関わる安全対策の推進、危険物事業所等の安全体制の強化、危険物災害等に対する対応力の向上を重点推進項目としています。またリチウムイオン電池が内部に可燃性の電解液を含む身近な危険物であることを踏まえ、リチウムイオン電池火災に対する防火啓発が図られます。おしまいに、災害に強いまちづくり講座のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分まで。会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは防災センターのホームページをご覧ください。なお、一般財団法人京都市防災協会事業課の電話番号は075-662-1849、 662-1849 です。申し込み期間は6月12日までです。京都防災インフォメーションでした。

リティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 海保学一連合会石田芳乃です。
2: 小沢富雄と申します。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。
1: 87.0 FM Radio Mix Kyoto。

0: ニロの京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。6月2日火曜日お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、お昼の京町ラジオ火曜日担当パーソナリティのまるこです。この時間はあなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いください。さあ早速なんですが、まずは最新の台風情報からお伝えしたいと思います。台風6号は2日午前9時には屋久島の南西およそ190キロにあって、1時間におよそ25キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の南東側500キロ以内と北西側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は3日明け方に京都府に最も接近する見込みです。また前線が九州から日本の南に伸びており、台風の北東側を東に向かって進むことが予想されます。このため台風本島と前線の影響で大気の状態が非常に不安定となる見込みです。雨の予想です。3日に予想される1時間の降水量は、多いところで京都府の北部で30ミリ、南部は40ミリ。2日正午から3日正午までに予想される24時間の降水量は、多いところで京都府の北部で100ミリ、南部は120ミリの予想です。風の予想です。2日に予想される最大風速は、南部は12メートル、最大瞬間風速は25メートル。3日に予想される最大風速は、南部は15メートル、

最大瞬間風速は30メートルと予想されています。京都府では3日未明から明け方にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。台風の進路等によっては南部では警報級の大雨となる可能性があります。低い土地の浸水や河川の増水に十分注意してください。南部では台風の接近に伴う暴風の可能性は低くなりましたが、引き続き3日未明から昼前にかけて強い風が吹く見込みです。強風に注意してください。以上、台風6号に関する気象情報をお伝えいたしました。さあ、台風が近づいているということで、もう一つちょっとご協力というかね、台風6号の接近に備えた飛散防止、感電事故防止へのご協力のお願いをちょっとねさせていただきたいと思います。3つ伝えたいことがあります。1つ目がですね、飛散防止のお願いです。台風接近に伴い思いもよらない強い雨風が予想されます。物干し竿や植木鉢、トタン、看板、ビニールシート、テレビのアンテナ等は風に飛ばされやすくとても危険です。これらがね、電柱や電線に接触して停電の原因になることがありますので、大雨が降る前、風が強くなる前に室内での保管やしっかり固定していただくなど、早めに対策をお願いします。ね、今そういえば植木鉢外に出たままやとかね、これ危ないなっていうものがあれば、今のうちに家の中に入れていただくようにねお願いいたします。あんまりね飛びそうなものとかも外に置いておかない方がいいかもしれないですね。なんか最近ピクニックとかをしてシートをまだ外に干したままだとかいう方は、それもね中に入れていただければと思います。さあ、そして2つ目のお願いです。2つ目が感電事故防止のお願いです。台風によって折れた電柱や切れて垂れ下がった電線は感電の恐れがあり大変危険です。絶対に近づいたり触ったりせずに関西電力送配電までご連絡ください。お願いいたします。電線の断線や建物内の設備の不具合に関するご連絡はこちらの方までお願いします。お電話番号が 0800-777-3081 です。もう一度申し上げます。0800-777-3081。こちらフリーコールとなっています。ホームページ、アプリからチャットでのご連絡も可能ですので、ちょっと問い合わせてね、チャットとかアプリでの方が気軽にやりやすかったら、そちらをぜひご利用くださいとのことです。はい、以上になります。この3つね、飛散防止のお願いと感電事故防止のお願い、そしてご連絡先ね今申し上げましたので、この3つをちょっとね覚えておいていただいて、このあとまだね夜にかけて関西に接近する台風にねお互い備えていきましょう。まあ、番組はいつも通りお届けしていきますので、楽しく聞いていただければと思います。さあ、お昼の京町ラジオ、今日のリクエストメッセージは、E メールが fm870@radiomix.kyoto です。fm870@radiomix.kyoto までぜひメールください。ファックスは 075-432-5806 です。432-5806 までぜひファックスいただけたらめっちゃびっくりします。嬉しいです。で、X への投稿はですね、ハッシュタグ FM870 でぜひポストお願いします。台風の状況などね、知らせていただければとっても嬉しいです。さあ、この番組の再放送は今夜午後9時から、土曜日は午後2時から放送してますので、ぜひおかわりラジオもお願いいたします。ということで今日も3時55分までお付き合いよろしくお願いします。さあ、ではお昼の京町ラジオ、まずはこの曲、大江千里の楽曲をカバーした秦基博のナンバーからスタートです。レイン。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオ火曜日です。さあやっぱり今日のスタジオから見える空はもくもく雲に厚い雲に覆われていて、

やっぱり雨もねしとしとと降っていますね。風はそんなに感じないんですが、雨は降り続いていて傘さしてる人もたくさん見えますし、イオンモールの北大路にね、北大路にいつもガードマンさんが立ってらっしゃるんですが、皆さんカッパを着てね、防護されておりますね。雨の火曜日になりました。さあ、X にポストいただいてました。テルさん、ありがとうございます。今日もバイブス爆上げよろしくっす。台風に気をつけてねといただいてました。ありがとうございます。台風お互いね気をつけましょうね。テルさんのお住まいの地域は今はお天気はどんな感じでしょうかね。地域によってやっぱり差がねどうしてもあるのが台風だと思うのでね、関東方面は明日のお昼ぐらいからにね結構近づく予報になっていると聞いたので、くれぐれも気をつけていただきたいと思います。さあ、今日はね、マルコのミュージックレターの時間です。毎月第1週目のお昼の京町ラジオ火曜日はマルコが季節に似合うナンバーをあなたにお届けするひとときです。さあ、今日は何しようかなと思ったんですが、まあこの台風もありますし雨もありますので、雨がちょっとでも好きになるような音楽を持ってきたいなと思いました。今日はですね、一人のアーティストにちょっとスポットを当ててみたいなと思いまして、その方の曲がですね、雨の曲が2曲あるので聴いていただこうと思います。それが私の今一押しの、まあもう数年前から推しているバンドなんですが、ペントハウスというね、シティソウルバンドと言われている、はい、バンドがあるんですが、ペントハウスというグループのナンバーをお届けします。まずペントハウスの紹介をさせていただきますね。ペントハウスは2018年に結成された6人組のシティソウルバンドで、東京大学の音楽サークルで出会った男女6人組、男女6名によって2018年に結成されたんです。日常をちょっとおしゃれに彩る音楽をテーマにシティソウルバンドとして活動を行っています。売れる音楽をやろうという目標を掲げてね結成されたそうで、特徴的なのが波岡さんと大島さんによる男女ツインボーカルなんですよ。それがまたねすごい相乗効果でね音楽を膨らましてくれるお二人なんですよね。でキーボードにはピアニストとして活躍されている隅野隼人さん、ご存知ですかね。結構有名な方ですけれども、隅野隼人さんも参加をされているこのペントハウスというバンドなので、ピアノの音が本当に素敵やなっていう音楽が多い、まあ、それも特徴なのかなと思います。ぜひ聴いていただければと思います。今日お届けする2曲がですね、1曲目がまだペントハウスがインディーズ時代にリリースされた雨の日は映画のようにという曲が1曲目、そして2曲目がメジャーデビューをされた後の2022年7月の27日にリリースされた雨宿りという楽曲です。2つとも雨がつく曲なんですが、1曲目はなんだかなんかねハッピーになるような雨の歌なんですが、2曲目はピアノの音にぜひ注目してください。雨宿りはピアノの音がなんか窓につく雨粒みたいな、雨粒が窓に当たってそれがツーッと落ちていくような描写がピアノで表現されているような、そんな一曲なんですよね。ぜひそういうことをイメージねしていただきながら聞いていただければと思います。それではマルコのミュージックレタースタートいたします。さあ、ではマルコのミュージックレター、雨が好きになるプレイリスト、まずはこの曲からスタートです。ペントハウスで雨の日は映画のように。

くじなしの香り、黄昏に溶けてく。

マルコのミュージックレター、雨が好きになるプレイリストをお届けしました。いかがだったでしょうか。今日はペントハウスというバンドをね、に絞って雨の歌をお届けしたんですが、全然曲調が違いますよね。一曲目はなんかこう女の子が雨の中を赤い傘持ってスキップして歩いてるような、なんかそんなね、なんか楽しさも感じるぐらいな一曲で、なんかこう雨に歌えばってあるじゃないですか、雨のとても有名な曲でね、雨に歌えばのような映画のワンシーンをなんか思い浮かべるような、そんな一曲やなと思うんですけれども、この二曲目のね、ガラッと雰囲気変わった雨宿りという曲ですけれどもね、同じ雨でもこんなこう表情というか、なんかレパートリーがあるバンドってすごいなと思いますし、改めてペントハウスさんのね、なんかこう引き出しの多さを見せつけられたような、そんな感じがしましたね。初めはですね、その結成された時はメンバーのほとんどの方が会社員として仕事しながら音楽活動を行われてたそうなんですが、まあ今はね、音楽に専念しているあの方もいらっしゃるんですけど、それでも仕事されながらバンドしてる人もいるそうですよ。もうでもかなりフェスとかも常連ですし、単独もやられているバンドなので、ぜひ皆さんね、今後注目していただきたいなと思います。テレビにもね、この間ちらっと出ていらっしゃったりして、ますます活躍の場が増えはるペントハウスやと思います。ということで、今日はね、雨の日は映画のようにと雨宿りという2曲をお届けいたしました。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオ火曜日です。時刻は15時31分もうすぐ32分になろうとしているところです。さあスタジオから見える空なんですが、結構今雨足が強くなってきています。風は以前ないんですけれども、雨粒が大きくなってきているのが見えるので、外出しようかなと思われている方はね、ちょっと気をつけて時間ずらしていただくとかしていただけたらと思います。外もねこの時間よく自転車でね通ってる方とかもよく見るんですが、今日はもうほとんど人がね歩いてらっしゃらないような状態になってますので、くれぐれも外出される方は気をつけてね、出かけていただければと思います。さあではでは、ここからは上北河原版です。北区上京区そして京都市からのお知らせを、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けするこのコーナーです。今日はですね、以前にも募集をさせていただいた交通安全川柳をここでね、もう出てるんですが、ラジオでも4月の、月刊賞を発表させていただこうと思います。素敵な作品ばか

りで、いやどうやったらこんな思い浮かぶんかなっていうね、もうなんか勉強になりますっていう感じの川柳が集まっております。思いやりの京都交通安全川柳20264月分の月刊賞はですね、4月のお題は三条寺町やったんですよ。三条寺町はもう私は今はもう地元という感じなので、めちゃくちゃ親近感のあるワード場所なんですけれども、三条寺町をお題にした川柳を皆さん出してくださってます。まず5作品ね、受賞されてます。5作品紹介していきたいと思います。まず1つ目が、静岡県のアスカロン様の川柳です。アスカロンさん、本能寺お守りつけて無事帰るという川柳、素晴らしいね。本能寺ね、意外と三条寺町に本能寺あるって知らない方が結構いたりするんですが、実は商店街に面したところにあるんですよね。そうなのでね、そこでお守りを買って、修学旅行生の方も今多かったり、外国から来られる方も多いのでお守り買って無事帰るという川柳、まずこれが一つ目の作品です。さあそして2つ目が、宮城県からね、アルサプワさんからの作品です。今日の夜サンサンテラス反射材、素晴らしい。これ分かりますか？サンテラっていう言葉で三条寺町にかかってるんですよ。粋ですよね。今日の夜サンサンテラス反射材ね、今はもう自転車も反射材貼らんとね、危ないですからね、夜とか雨の日とか、はい、いいですね。サンサン照らして走っていただけたらと思います、今日の夜ね。はい、さあそして3作品目は東京都、もいろんなとこからね送ってくださってますね。東京都のまこちゃん様からの作品です。これはこれもかかってるんですよ、上手に、上手です。紹介しますね。サンキューと手を挙げ渡るランドセル、わかりますか？これどこがかかってるかというと、575の頭の頭文字がサンテラってなってますから、ちょっともう一回聞いてください。サンキューと手を挙げ渡るランドセル、サンテラってなってるんですよね。横読みしたらもう息ですね。これ上手に考えはりましたね。そうなんです、もうほんまにうちの話ですけど、三条寺町からランリュックですけど、うちはねランリュック背負ってほんまに学校行ってますからね。はい、三寺にかかってるということです。さあ4作品目紹介しましょう。4作品目はこれはね、神奈川県のワシントンさんね、これね花モルトンという漢字で書いて調べたら、ワシントンっていう読むらしいですね。初めて知りました。ワシントンさん、チャリ降りて歩く寺町今日の息、わーこれ素敵ですね。そうなんですよ、寺町商店街ね、自転車は午前10時までしか乗ったためなんですよ。で、地元の人はまあ知ってるんですけど、知らない方がたまにね自転車乗ってシャーッと行かれるんですが、違いますよ、自転車を押して歩くのが今日の息ですよっていうね、そういう川柳です。チャリ降りて歩く寺町今日の行き、いいですね。はい、じゃあ最後の作品いきましょう。最後は千葉県、まあいろんなとこから、千葉県の魂さんというかな、魂さんの川柳、寺町の鐘より住みてお先にと、寺町の鐘より住みてお先にと、いやーこれめちゃくちゃ京都らしいね川柳ですよね。でまた寺町の鐘がね、寺町商店街にお寺が実は3つあるんで、そのうちの1つがうちのお寺なんですけども、そうだからいろんなとこで結構鐘が鳴ってたりねするのが寺町三条のすごい、三条寺町ですね、三条寺町の特徴的なところをめちゃくちゃ捉えておられる作品でございました。面白いですね。さあこの5作品

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオ火曜日です。さあ、ここからはハッピーまるっ子育ていきたいと思います。このコーナーは子育てど真ん中のまるっ子が気になる子育て情報、イベント情報などをピックアップして紹介するコーナーです。今日はですね、これね、去年にも紹介をしたんじゃないかなと思うんですけれども、京都版ミニミュンヘン in 梅小路、子どもスタッフ募集のお知らせをご紹介します。まあ、聞いただけでは一体何かわからない方も多いと思うので説明をさせていただきますとですね、京都府及び京都市では子ども若者が社会に関心を持つきっかけ、出番の創出、子どもの体験の機会の拡充、若者の子育てに対するイメージアップなどを図ることで子ども真ん中社会の実現を目指すことを目的に、若者のサポートを受けながら子どもだけで仮設の街づくりを運営する

京都版ミニミュンヘンというのが令和8年の10月の17日に開催されるんですね。でこの10月17日に子どもの仮設、子どもが作る仮設の街づくりをね、梅小路公園でかな、やるんですけども、それにあたって準備を一緒にしていきませんかっていうお子さんを募集するというのが今回のお知らせなんです。いやこれめっちゃいい機会になると思うので、ぜひ興味のある方は行ってみてほしいなと思うんですが、対象が小学生約250名募集してます、および中高生世代が40名ぐらい募集してます。参加条件がですね、京都市在住または京都市内の学校に通学している方、開催当日の10月の17日土曜日に参加できる方で、それまでにワークショップ事前準備にできるだけ参加できる方を募集してます。あと京都市とか京都府の広報資料や SNS 等への写真掲載に了承しますよという方を参加条件になっております。参加費は無料となっています。で申し込みがもう始まっておりまして、昨日から始まってます。6月1日の月曜日から6月22日の午後6時30分までにお申し込みフォームから申し込んでいただくという流れになります。応募者多数の場合は抽選になるので、そのあたりご了承くださいね。これめちゃくちゃいい経験になるんじゃないかなと思いますしね、思い出にもなると思います。でワークショップについては令和8年の7月から10月の土曜日、5回程度ワークショップを行っていきますよということで、市内の複数の児童館で行う予定をしています。でワークショップっていうのをね、小学生の方とか特にあんま聞き慣れへん方も多いと思うんですけど、どういうことかというと、大学生のサポートを受けつつ町や仕事に触れるほか、どんな町を作りたいかっていうのを話し合って、実際にお店の看板や商品を作るなど、ゼロから町を作る準備をします。いや壮大ですよ、めちゃくちゃね。で注意事項に関しては、小学生の参加にあたっては原則保護者の方の送迎をお願いします。ワークショップも何回かあるのでね、近いとこやったらすぐ行けるっていうところやったら大丈夫かもしれないんですけど、いろんなところでの児童館でおそらく行われると思うので、その際は保護者の方が必ず送迎をしてください。さあそして特別プログラムとしまして、令和8年の7月の18日、来月の18日ですね、土曜日にキックオフイベント右京地域体育館にて開催されます。で9月以降は京都市会の議場見学っていうのも実施予定ということで、まあ、これをきっかけにいろんなことが見れたり体験できたり、キックオフイベントにも参加したりすることができるということで、かなりボリューミーな、ボリュームのあるね、はい、機会になるんじゃないかなと思いますし、それこそ自分の行っている学校のお友達以外のお友達ができるきっかけにもなりますよね。なんかそういう機会ってなかなか、習い事とかでもそんな250人子ども集まるっていうのはなかなかないと思うので、これはめちゃくちゃいいなと思いますね。はい、ぜひ参加していただければと思います。でね、去年このミニミュンヘンをやっているような写真とかがね、ホームページから出てきたんですけど、すごいいろいろな保育士講座とかねやられたりとか、めちゃくちゃいいでしょう。あとはですね、北佐賀高等学校のブースを出していて、北佐賀高校生物部っていうのがブースを出してたり、ほんまにもういろんな、これあかんっていうのもまああるとは思うんですけど、これがしたいっていうことがこう実現していくんじゃないかなっていうのが、なんかねワクワクするようなお写真はいっぱいあったのでね、ぜひ興味のある方は去年やられていたホームページなどもご覧ください。さあこの京都版ミニミュンヘン in 梅小路子どもスタッフ募集に関するお問い合わせは、京都市子ども若者育み局子ども若者未来部育成推進課までご連絡ください。お電話番号は 075-222-3922 222-3922 です。ぜひ気になる方はお問い合わせくだ

ください。ということで今日のハッピーまるっ子育ては京都版ミニミュンヘン in 梅小路子どもスタッフ募集のお知らせをお届けいたしました。さあではもうラストナンバーになりますね。今日お届けするラストナンバーは京都を拠点に活動するインストゥルメンタルバンドナボワのナンバーです。泣きと宴。

さあ、お昼の京町ラジオ、お別れの時間です。ゆったりと羽を伸ばしていただけたでしょうか。まあ、雨の話ばかりになってしまいますが、引き続きね、雨も降っておりますので、外出の際は気をつけてくださいね。お仕事終わって帰る時とかも気をつけてください。駅の構内もね、かなり滑りやすくなっている部分もあったりすると思うので、私も滑って転ばないように気をつけたいなと思います。昨日がすごくお天気良くて暑かったので、昨日と気温差が10度ぐらい、ね、今さっき調べたら21度ぐらい今日がね、で昨日は30度ぐらいあったと思うので、本当にこの寒暖差に体がめっちゃびっくりしてますね。本当にお互いに気をつけていきましょう。さあ、この後16時からは FM 舞鶴プレミアム京都、パーソナリティはヨッシーさんです。そしてその後17時からはラジオミックス京都よりスプラッシュミックス京都火曜日を放送します。パーソナリティはターキーさんです。引き続きラジオミックス京都の番組でお楽しみください。さあ、雨にはくれぐれも気をつけて、来週は晴れることを祈りながら過ごしたいと思います。皆さん元気に1週間ね、ここからお過ごしください。それではマルコとはまた来週ね。

0: オンモール北大路はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北大路駅真上、
3: イオンモール北大路。
4: ママ、あそこでスライム作れるみたいやで。
5: ほんまや、ワクワク科学広場って書いてある。サイバーオミックス？ワクワク科学広場？
6: ふわふわスライム作ってみる？
4: うん。
7: 地域のマルシェにも参加しています。あらゆる細胞、疾患をターゲットに世界へ届ける医薬品を京都西陣から。株式会社

社サイバーオミックス。この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

FM マイズルプレミアム京都、火曜日はフリースタイルフットボール世界一のコンビであるラクラシックのヨッシーがマリンステーション京都のスタジオからオンエア。ここからの時間は京都府交通安全協会の提供でお送りします。さてということで6月2日火曜日、いや6月入りましたね。ということで梅雨の時期がそろそろ来るのかなと思っておりまして、で今日も雨降ってるんですけど、今日のは、台風が来ているのでしたっけね。ということでなんかその辺も気をつけなければいけないなと思いつつ、まあ、梅雨の時期は雨が必然と多くなるの で他にも気をつけなきゃいけないことはいっぱいあるなと思うんですけども、最近ね、家庭菜園始めましたっていう話をたまにするんですけども、今何種類育ててるんだろうか。大葉とミニトマトと、あとグリーンリーフとほうれん草と、あとミントとオレガノだったかなを育ててるんですけども、ミニトマトがね最近ついに実がなり始めまして、でそれを見てると知らなかったことっていっぱいあるなと思うんですけど、例えば花が咲いた時にちょっとね、トントントントンと揺らしてあげて受粉するようにすることで実ができるとかね、あとなんかその花のところからこう 実がねできていく姿が面白くて、あこんな感じやったんやみたいな、あとは増やし方とかね、自分の家だけで増やすならいいらしいんですけども、それをやってみたりとかしてる中で、梅雨シーズンに気をつけないといけないっていう、こう動画とかを見ながらやってるんですけど、雨ずっと当たり続けると良くないみたいなね、そういうのを見まして、じゃあその間だけでもちょっと、置く場所とかまあ工夫しないとなーなんてことを思ったりしているわけでございますが、まあ梅雨の時期もねいろいろそれはそれで、いいこともあると思いますんで、そういったところにも注目しながらいろいろ実験家庭菜園していこうかなと思ったりしている私ヨッシーがお送りしますプレミアム京都火曜日。この時間はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時放送でお送りしています。また FM 舞鶴の番組はホームページにある黄色いバナー、インターネットから放送を聞くのページを開き再生ボタンをクリックしていただくとインターネットを通じて全国でお楽しみいただけます。ぜひご利用ください。それでは始めてまいりましょう、プレミアム京都。それでは本日のオープニングナンバー、 Ben E. King Stand By Me。

さあ火曜日は吉井がお送りしておりますプレミアム京都。ですね、私事なんですけど、おばあちゃんがちょっと今入院してて、で行ってあげようということで今ね毎日お見舞いとか行ってるんですけど、なんかその時にこう暇じゃないですか、こうずっとベッドで寝てても。だからこうラジオをね持ってってあげたんですよ。で電気屋さんに入り、ちょっとおばあちゃんでも使えそうな機能いっぱいついてなくていいんで、こうめっちゃシンプルなラジオないっすかみたいな、でこれここの辺ですかねみたいな、でも小さすぎるとちょっと見えづらいんじゃかもしれませんねみたいな話をされて、確かにと思いながら、ちょっと大きすぎず小さすぎずメモリが見やすいところのこうシンプルなラジオを買って持ってってあげたんですよ。でそしたらすごい喜んでくれてですね、でせっかくやからこう自分のこのやってる番組とかももし聞けたらね、あ孫が喋ってるわみたいな感じでちょっとでも元気になるかな思い、 FM マイゼルをこう設定しようかなと思ったんですけど全然聞こえんくて、あれなんか場所のせいなんかな、なんかアンテナのせいなのか分かんないんですけど聞こえなかったんですよ、あれとか思いながら。でなんか他にちょっと聞こえそうな周波数のところを探したりしつつこう合わせてたんですけど、おばあちゃん曰く NHK ののど自慢とかもねそういうのも聞きたいということで、なんかいろいろ普段もラジオとか結構聞いてるらしくですね、あそうなんだということを思いながらこういろんなとこを探しながらやってたんですけども、持ってって次の日とかに行ったらこの番組聞いたとかあの番組聞いたとかなんかいろんな話をしてですね、この間はのど自慢も聞けたみたいな感じで嬉しそうにしててよかったなと思ったりしてるんですけども、あれですね、ちゃんと使いこなしててすごいわっていうのと、あといいことにこう日に

にこう良くなってって元気になってってるんでね、ああよかったなんてことを思ったりしてるんですよ。で昨日もこう練習終わりか、あっつーとか言いながら、いてですね、で今コロナ以降大変だったじゃないですか。一時期あのお見舞いとかも行けないみたいなね。でその中で、最近は面会が結構緩和されたらしく、ちょっと気軽に行けるようになってるみたいでね、まあ、でも一応こうマスクは着用しないといけないとか、1回15分までとかそういうのがいろいろあるらしくですね、まあ、その中でも結構行けるようになっているのでこう行ってるわけなんですけども、最初点滴とかで、まあ、ご飯食べれんみたいな感じだったんですけど、入院して3日後ぐらいかな、お粥とかそういうの食べてもいいようになったみたいなことを言ってて、あよかったよかったみたいなね、そんな話をしつつ、まあいろいろなんかこの機会に結構ばあちゃんに会えてるんでよかったなみたいな感じですけども、うん、はい、お元気になってほしいですね、うん、ということでちょっとここで1曲挟みましょう。続いてはティム・ガーランド Made by Walking。

さあ、ただいまお送りしたのはティム・ガーランド Made by Walking でした。さあ、ここまでの時間は京都府交通安全協会の提供でお送りしました。

ありがとうといたしまして、心が触れ合う明日も笑顔で交通安全。

さて、ということでヨッシーがお送りしておりますプレミアム京都、ですね、この間とある練習をしてきたんですけども、ちょっとその話をしようかなと、思います。というのはですね、プレイアートマイズルという企画がございまして、でこれどんな企画かというと、五感で楽しむアート体験ということで、対象幅広くですね、小さなお子さん、幼児の方から、大人の方まで、もう誰でも来てくださいということなんですが、じゃあ肝心のどんなアート体験ができるのかっていうのを今から3つご紹介します。で、一つはですね、僕が、ワークショップの講師するんですけども、アクティブペイント×チョークアートコラボ体験っていうのがあります。で、これどういったものかというとですね、以前もお話ししましたけども、普通絵を描くときって、まあ椅子に座り、机の上に、まあ、紙を置いて描くとか、はたまたキャンバスに絵の具を塗るとか、いろんな描き方がありますけども、こう座って絵を描こうっていうんじゃなくてですね、体全体を使って絵を描こう、アクティブに絵を描こうじゃないのっていう企画になっております。で、これは例えばサッカーボールなんかを使ってですね、サッカーボールに絵の具を塗り、そしてそれを蹴ってですね、はたまた投げたりしてですね、どんどん色を描いたりとか、はたまた絵の具をちょっとパッと投げつけて絵を描いたり、そういったものをしようということになっております。で、この日は楽しくなんでね、せっかく、まあ、このアクティブにやるものに合わせてですね、音楽なんかをかけながら、もう遊ぶように、絵を描こうという企画でございます。で、これにですね、チョークアーティストのかなさんと、まあ、コラボ企画ということなので、チョークと、そしてこのアクティブペイントのコラボとなっております。このアクティブペイントっていうのはですね、僕昔、とある建物、もう取り壊されてしまう建物を自由に使ってくださいってこう言われた時に、じゃあそこを、いろんな絵だらけにしましょうみたいな感じでですね、友人の方と、そしてその方にこうご相談して一緒に企画した、企画なんですけども、屋上でその時はやったんですね。で、壁にいろんなボールを蹴り込んで、これが面白いんですよ。綺麗な丸のこう跡がつくのもあれば、はたまた絵の具が飛び散って、その周りもこうちっちゃい粒がこうパパパパパとあったりね、なんかそういうの

があったりとか、はたまたこう手で板の上をとか転がしたりすると、その転がる跡ができたりするんですけど、そういったものを以前やったんですね。でこれまあ絵の具を扱って、しかも体中でやるってことなんで、靴もズボンも服もこう絵の具だらけになったりするんですけども、なんかそういう機会って普段ないんでね、なんか大人がやってても楽しいし、で子供がやっても多分すごい楽しんでくれると思うんですよ。で今回はですね、その企画やった時の企画にコラボ体験ということで、かなさんと一緒にやるんですけども、今回どういう感じでコラボしましょうかっていうのも含めて、まあ、以前打ち合わせはしたんですが、実際にこの間一緒に練習をしてきたんですけど、いやすごいまたこういろんな可能性があるなっていうのをね思いましたね。で今回はですね、チョークの粉をこう溶かして水で、でそれにねボールをつけたり、はたまたとあるいろんな道具を用意していくんですけども、そういったものを使いながら絵を描こうということなんですけど、チョークの粉のいいところって、アクリルペイントとかだともう取れないとかね、はたまた手についても洗ってもちょっとまあこう落とすの難しいとか、そういう時とかあるじゃないですか。チョークの溶かしてる絵の具なんで結構水で洗って落ちやすくて、でだから服についても洗濯したら取れるんじゃないかなっていうのもいい感じなんですけども、なんかそういうまあ良さと、はたまたかなさんが普段から行われているチョークアートのこうコラボ、いろんなね2人の体験から基づくワークショップなんで、どういったこうセッション化学反応が起きるのか楽しみでございますね。で肝心の日付が6月20日土曜日と6月21日の日曜日で、場所が舞鶴市総合文化会館の2階研究室、あ研修室ですね、失礼、研修室になります。でこの日は各回定員10名、参加費は500円、ワンコインで参加できます。10時半からと、1時半から各回1時間みんなで一緒に絵を描こうということになっておりますが、まあ、各回10名なので、事前予約制となっております。予約はぜひぜひ、桜アートアンサンブルさんのところから、してみてください。もし当日空きがあれば参加可能なんですが、研修室がねそんなにめちゃくちゃ広い部屋ではないので、10名埋まってたら、参加できないので、事前に予約ぜひよろしくお願いします。その他にもですね、アロマ石鹸作りっていうのがあったり、練り切り体験っていうのもあります。こちらもね、香りを楽しみながらオリジナル石鹸を作れる企画だったりとか、練り切り体験っていうのは可愛いキャラクターのお菓子、和菓子作りっていうのができます。こちらの方もですね、各講師の方がいらっしゃいますので、気になる方はぜひぜひそちらの方もチェックしてみてください。もう間もなくですね、6月20日と21の五感で楽しむアート体験、プレイアートマーズ、マイズル始まりますので、そちらの方ぜひチェックよろしくお願いします。それではここで一曲挟みましょう。続いてお送りするのはシザ Good Days。

さてということで、6月2日火曜日、もう2026年も半月経とうとしているということで、いやはや早いですね、6月僕のこの昔の思い出で言うと、まあ昔住んでたところで母親が、まあ、今もなんですけど、こういろんな植物とか野菜とか、まあ、庭で作ってるんですよ。でですね、アジサイ、6月はアジサイがね、本当に大量に昔の家あったなっていうのを思い出しますね。でできるたびに切って、これ学校持ってってとか、先生渡しといてとか、友達の家にこれいらんか聞いてみてみたいなことをよう言われてたなーなんてことを思いますね。で今実家帰るたびにですね、今住んでる家でははたまたいろんな野菜とか花とかを育ててるんで、これ持って帰るかみたいなことを言われたりしておりますけれども、植物にとっても恵みの雨が多い梅雨の時期でございますね。はい、そんなこんなで

0: いろんな方々が庭いじり楽しんでるんじゃないんでしょうか。さあ僕もいろいろ他にも最近やってることがあったりするので CM を挟んでですね、なんかそんな話もできたらなと思います。それでは一旦 CM です。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
3: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

京都府舞鶴市西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからラクラシックのヨッシーがお送りしています。プレミアム京都火曜日、この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時放送でお送りしています。いや、今さっきなんかこの原稿を読んでる時にこの番組はのところが何でかこの動画はって言おうとしてしまって、はやってもうだと思うんですけども、なんかいろいろやってるプロジェクトがあったりするとそっちの方にたんまに引っ張られて変なこと言いそうになるなと、まあそんなことはさておきですね、最近僕ハマってるのがメダカなんですけど、まあ、観葉植物育てたり野菜育てたりしてる他にちょっとメダカを育てておりまして、でこの間ね、あの水蓮鉢ちょっと深めの今まで、ね、買ってたよりも大きめのサイズを購入したんですよ。でその中にこう赤玉土を下に沈めて石を置いて、はたまたいろんなこう水草をですねこう配置してるんですけど、でその中でこうやっぱ産卵が気になるなということで、産卵に適した、水草とかも中にね設置したりしてるんですけど、こう今日朝眺めてたらですね、なんかお腹ブツブツのやつついてるなと気づいて、こう見てると卵をつけながら泳いでるんですよ。あ、ついにこのターンかみたいな。でいろいろ調べているとメダカってこう卵をねこう産みつけた後まさか食べちゃうらしいんですよ。本当にいいみたいな感じじゃないですか。で口に入るもんであれば一回何でも入れてまうっていうことで自分の卵も食べちゃうらしいと。なので増やしたくない人は、まあ、そのままでもいいということらしいんですが、増やしたい人は卵を見つけると別の容器に移した方がいいっ

情報を見まして、じゃあどうやって移すのかっていうと、そのまま水草ごと他の容器に移すっていうのもできるんですけど、なんか手で取ってもいいらしいんですよ。なんかそんな手で取ったらね大丈夫みたいな思ってたんですけど、どうやら有精卵と無精卵っていうのがあるらしくて、無精卵の場合はなんか手で潰れちゃうらしいんですね、もう生まれない卵の方は。で有精卵の方は意外と強いというか、なんか全然潰れないらしく、手で取って大丈夫みたいな、そうなんだみたいな、そんなことも初めて知ったんですけど、でその中で、卵以外にも、まあ、もしね生まれたとしても、なんかめっちゃちっちゃいんです最初、ハリコっていうんですけど、針のように小さいからハリコと呼ぶらしいんだが、そのハリコも親メダカに食べられちゃうらしいと。なのでちょっとまあ大きくなるまでは別の容器で育てて、まあこんぐらいになったら大丈夫だろうって時に、合流させるみたいなことらしいんですね。でまあそれをちょっと始めようかななんてことを思ったりしつつ、この小さな、屋外で育ててるんですけども、小さなビオトープ、これもねなんか眺めてるだけで癒されるというか、とてもなんか見てて気持ちいいんですよ。なんでこう眺める用のちっちゃい、折りたたみですかみたいなのをちょっとなんか外にも置こうかななんてことを眺めながら思ったりしてるんですけども、いろんなことを始めると勉強になって面白いですね。まあ、そんなこんなでハマってるメダカ話でした。ちょっとここで一曲お送りしましょう。続いてはエリカ・バドゥ、ウィンドウシート。

さてということでお送りしてまいりましたプレミアム京都、そろそろエンディングの時間でございます。最近、違う造語を作ったんですけど、ビジネス用語とかって、まあ、横文字いっぱいあるじゃないですか。例えば、B2C とか B2B とか言われたりしますよね。ビジネス to ビジネスとかビジネスからカスタマー B2C とかいろいろあったりするなみたいな、そんな話をね、ちょっともう改造してもじって、我が家で使ってる最近の言葉が C2C なんですけど、これどういう意味かっていうと、キャットトゥーキャットっていうことにしてて、というのもなんか、まあ今、猫を家で一匹飼っておりますけども、最近野良猫とおぼしき猫がですね、もう毎日来るんですよ。でどうやら我が家が気になっているらしいと。で玄関越しにこう覗いてきたりするときに、うちの猫と、その外猫がですね、ガラス越しに C2C してるんですよ。もう対面してて、で家に入れてくれって言ってんのか、の気になるって言ってんのか分かんないんですけど、まあそれでね、こう毎日来るようになり、こう、 うちの猫も外の猫も気になり、続けていると。でもし、まあ、その他の方が飼ってる猫じゃなくて野良猫 でどうしても、我が家に入ってみたいみたいな、感じであれば、じゃあ保護しようかみたいな話をしてるんですけど、なんせ、僕は猫を2匹飼ったことがないので、ちょっとまだよく分かってなくてですね、相性とかね、どうなるんだろうかとか、まあそういうのを見てるんですけども、うちの猫と外、そのね、外猫がこう対面してる時に、最初はちょっと距離があったんですよ。どんぐらいやろうかな、5メーターとか3メーターとか遠くから見てるみたいな。でそれがどんどん近くなってきて、まあ、ドア越し、ガラス越しですけども、もう20センチとか、まあ、15センチぐらいの距離までは対面してるんですね。で、どうなるかなっていう感じなんですけども、今日も来る前に、またその猫が現れてですね、で、まあ、また多分気になってるんだろうと思うんですけども、どうなんですかね、耳が、カットされてないってことは人の手は加えられてないだろうし、どうなるかなと思ってる次第でございますけども、皆さんも、まあ、いろんな猫を飼ってる方もいらっしゃいますと思いますけども、いろんなところでもし使う機会があれば C2C をキャットトゥキャットという感じで対面してるときに、猫用語として使ってみてはどうでしょうかという適当なお話でございましたけども、さあそろそろエンディングの時間でございますね。プレミアム京都火曜日、 あとですね、毎週火曜日はプレミアム京都、金曜日ラクラシックレディオ、第3水曜日ナナコチャッタラジオやっておりますけども、今月から一つやる番組が増えることになりまして、土曜日2時から放送

その七子ウィークエンド、ですね、京栄くんがやってるんですけども、なかなか、多忙らしく、ちょっとその時間を、いくつか第2と第5土曜日がある時かな、まあ、僕が代わりにちょっと担当させていただくことになりまして、またねその枠聞く機会がありましたらそちらの方もぜひよろしくお願いしますということになっております。さあそんなこんなで今日のプレミアム京都はここまで。本日のエンディングナンバーはこちら、ヴィヴィアン・グリーン・ファナティックでお別れしましょう。お相手はヨッシーでした。それではまた。

0: ママ、あそこでスライム作れるみたいやで。
1: ほんまや、ワクワク科学広場って書いてある。サイバーオミックス？ワクワク科学広場？ふわふわスライム作ってみる？
0: うん。
2: 地域のマルシェにも参加しています。あらゆる細胞、疾患をターゲットに世界へ届ける医薬品を京都西陣から、株式会社サイバーオミックス。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 紫の学区石崎勲です。
3: 紫の学区栗原雅子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。6月は食育月間です。市民の皆さんの野菜摂取量の増加を促す取り組みとして、ソーダ野菜トロお弁当が販売されます。この弁当は管理栄養士養成校、京都工科大学、京都女子大学、同志社女子大学の学生が栄養面や彩りに配慮して考案したものをイオンリテール株式会社が商品化したものです。販売期間は6月3日から16日までです。商品は野菜たっぷり海苔弁当、三色ご飯と彩り野菜弁当、チュモッパ風ご飯と彩りおかず弁当で、価格は税抜き598円です。京都市内の一部のイオンスタイルで販売されます。なお販売期間中、学生の方の協力のもと作成されたソーダ野菜トロお弁当の PR 動画がイオン各店舗で放映されます。ファミリーサポート事業とは、子育ての援助を受けたい人と子育ての援助を行いたい人とが会員となり、お互いに育児の助け合いを行う事業です。京都市のファミリーサポート事業について、利用を希望される方やサポートを行いたい方に向けた説明会・講習会が6月15日月曜日午前9時20分から中京区のハートピア京都で開かれます。参加対象は自宅で子どもの預かりなどの育児援助ができる18歳以上の方です。当日はガイダンスをはじめ、よくある子どもの病気と対処法、子どもの安全と事故防止策、子どもに接する時の心得、室内でできる遊びについて講習が行われます。参加費は無料です。参加希望の方は6月9日までにファミリーサポートセンター電話 075-682-6238 682-6238 へ申し込んでください。熱中症にご注意ください。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車内の熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。熱中症にならないために、部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

時刻は午後4時58分を回りました。ここでこの時間の京都新聞ニュースをお伝えします。市民の寄付で設立された京都市伏見区の京都地域創造基金が徳志課からの寄付を元手におよそ70億円規模の資産運用を始めました。運用益は iPS 細胞研究の支援に充てます。この基金は2009年300人を超える市民の寄付で立ち上がったコミュニティ財団です。徳志課から寄付された株式は当初37億円分でしたが、税制上の手続きを進めるうちに株価が上昇し、評価額は70億円に膨らみました。寄付者の希望を踏まえて3年間で合わせておよそ6億円を京都大学での研究に届けます。以上、この時間の京都新聞ニュース、ターキーがお伝えしました。

時刻は午後5時を回ってきました。6月2日火曜日、今日も生放送でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都火曜日です。今日もラジオミックス京都メインスタジオからお届けしていきます。こちらターキーです。午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。では番組の冒頭ではありますが、現在の台風の状況をお伝えしていきましょう。現在台風第6号は6月2日午後3時現在、種子島の西北西およそ40キロにあって、北東へ時速35キロで進んでいます。中心気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルです。この台風は6月3日午前3時には潮岬の西南西およそ80キロに達し、6月3日午後3時には勝浦市の南南東およそ50キロに達する見込みです。台風はこの後温帯低気圧に変わり、6月4日午後3時頃には日本の東に達する見込みです。台風周辺地域および進路にあたる地域は、強風や大雨に、台風の進路にあたる海域は大しけに厳重な警戒が引き続き必要です。また台風は明日6月3日明け方に京都府に最も接近する見込みです。前線が九州から日本の南に伸びておりまして、台風の北東側を東に向かって進むことが予想されます。このため台風本体と前線の影響で大気の状態が現在不安定となっておりますので、お気をつけください。今後の雨の予報です。明日6月3日に予想される1時間あたりの降水量は、多いところで京都府の北部で30ミリ、南部では40ミリ。また本日の正午から明日3日正午までに予想される24時間の降水量は、多いところで京都府の北部で100ミリ、南部では120ミリと予想されます。続いて風の予報です。本日6月2日に予想される最大風速は南部で12メートル、最大瞬間風速は25メートル。明日3日に予想される最大風速は南部で15メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。京都府3日未明から明け方にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。台風の進路によっては南部では警報級の大雨となる可能性があります。低い土地の浸水や河川の増水に十分注意してください。南部では台風の接近に伴う暴風の可能性は低くなりましたが、引き続き3日未明から昼前にかけて強い風が吹く見込みですので、注意が必要です。以上、現在の台風6号に関する気象情報をお伝えしました。続いて台風の接近に伴いまして、少し注意をしていただきたい、そんなことをお伝えしていきましょう。台風6号の接近に備えた飛散防止、感電事故防止の、協力お願いです。関西電力送電

株式会総配電株式会社からの、お願いです。まずは飛散防止のお願いです。台風の接近に伴って思いもよらない強い雨と風が予想されます。物干し竿や植木鉢、トタン、看板、ビニールシート、テレビのアンテナなどは風に飛ばされやすく危険です。これらが電柱や電線に接触をして停電の原因となる可能性があります。大雨が降る前、そして風が強くなる前に室内での保管やしっかりと固定をしていただくなど早めの対策をお願いいたします。植木鉢などは、ご自身のお宅の中、お家の中に移動していただくなどご協力をお願いいたします。植木鉢が割れるということだけではなく、何かに当たる、ともすれば人に当たるという可能性もありますので、あらかじめ飛散防止ご協力をお願いいたします。続いて万が一電線が切れたり電柱が折れたりすることもあります。台風によって折れた電柱や切れて垂れ下がった電線は感電の恐れがあり大変危険です。絶対に近づいたり触れたりせずに関西電力送配電までご連絡をお願いいたします。電線の断線や建物内の設備不具合に関するご連絡はお電話でお願いします。フリーコールです。0800-777-3081、繰り返します。フリーコール 0800-777-3081、 こちらの方までお電話お願いいたします。またホームページやアプリからチャットでのご連絡も可能となっておりますのでぜひご利用ください。以上、まずは番組冒頭、接近している台風6号の情報をお伝えしました。引き続きまだまだ油断できない状況ではあります。今こうやって、今日6月2日火曜日の現在、午後5時過ぎですが、あの窓の外を見るともうなんか雨が止むのかなっていうぐらいの、さっきもちょっとこう屋外にね、3時あたりに出たんですが、その時も少し雨は小康状態というか小雨という状態になっておりましたんで、もうこのまま雨は止むのかなっていうふうにも勘違いしそうな、そんな状況ではありますが、まだまだ台風がこれからね最接近、いたしますので、最も近づくということになります。明日3日の未明が最接近、一番近くに、来るということもありますので、それに備えて今雨が強く降っておりませんので、まだそして、見た感じこのラジオミックス京都のスタジオから見える木の枝そんなに激しく揺れてもいませんので、こういった状況の時に、屋外にあるもの、飛ばされやすいものなどはあらかじめ屋内の方に移動しておくなど対策の方ゆっくりとお願いいたしますね。今少し窓の外を見ながら話しているとちょっとこう雨筋が見えるようになってきまして、少しまたこうやって喋ってるうちに雨足が強くなってきた、そんな感じがあります。ですので、何回も言いますけれども、こうやって天候がもう状況によってはことごとく変わっていくということもありますので、十分にお気をつけくださいね。さあ、番組内容は従来通り行っていきましょう。今日も元気に6月2日火曜日のスプラッシュミックス京都をお届けしていきましょう。午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。さあ、今日もあなたからのメッセージそしてリクエストもお待ちしています。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスは京都 075-432-5806、 ファックスは京都 075-432-5806。 続いて X への投稿はハッシュタグをつけていただいて投稿をポストしてください。シャープ fm870、 シャープ fm870 でお待ちしています。さあ、続いてこの番組放送は再放送がございます。本日6月2日火曜日の午後10時から、そして週末は6月6日土曜日の午後7時から再放送もございますので、生放送を聞けていないという方、2度3度楽しむべく再放送の方も
存分にお楽しみください。では6月2日火曜日、6月に入りまして初めてのスプラッシュミックス京都火曜日、スタートしていきましょう。

時刻は午後5時、まもなく15分になろうかというところです。6月2日火曜日、今日も生放送スプラッシュミックス京都、火曜日お相手はターキーです。立ち上がり1曲目をお届けしたのは懐かしいところ、ジャクソンズステイトオブショックお届けしました。そして、今6月2日なんですけども、5月末28日のことです。5月28日から防災気象情報というものが運用開始ということになりました。いわゆるお天気の情報、気象情報をメディアが伝えていく中で、ちょっと伝え方が変わってくる、あるいはテレビの画面で見るところで、何か表示というものが少し変わってくるよという、そんなお知らせがありました。まあ、いろんなところでニュースにもなっていますし、でインターネットのニュースにも、結構盛んに飛び交っておりましたので、ご存知の方も多いかと思いますが、具体的に大きくざっとざっくり何が変わるのかというところでいくと、2つ、名称の整理、呼び名が変わってくるということと、数値化、これに尽きるかなというところですね。なんとなく今まではいろんな、なんかこう名称、警報だったり注意報だったり特別警報だったりみたいないうあたりで、なんとなくこう取り留めなくバラバラだった、そういった注意するところ、警報なんかっていうのが、ちょっと統一性を持たせようということで、どういったレベルでその警報あるいは注意報、特別警報などその時点で一体何をすべきなのというあたりをしっかり明確化していこうと。でレベルによって我々のその受け取る情報を受け取る側がどういう行動に出たらいいのか、どういう行動を心づもりしておけばいいのかということを明確化されるということで、具体的に警報レベルが数値化、1から5というふうになります。でその警報の中でも、4つの警報の名前、こちらがつきます。大雨、2つ目河川氾濫、3つ目土砂災害、4つ目高潮、この4種類について警戒レベルに応じた名称に統一されて数値化されていくということなんですね。で警戒レベルの1と2、このあたりは注意報というあたりで、1は注意報が出るか出ないかみたいなあたりで、なんとなく心づもり注意が必要だよと。で注意報になり、今度は警戒が警報になってくる、これがレベル3です。で今回この5月28日から初めて運用されたのが、いわゆるレベル4、4つ目の段階というところで、危険警報というものが新しく新設されました。でそして一番上トップのレベル5、レベル5というのが特別警報というふうに呼ばれるものなんですね。で今までこの名称が、例えば警報の時注意報とか洪水というような名称があったと思うんですが、この洪水という名称がなくなりました。でその代わりといってはなんですけども、先ほどお伝えした通り、河川氾濫という項目に、一元化されるということになります。なので洪水注意報とか洪水警報という表現はなくなって、河川氾濫特別警報、河川氾濫危険警報というような名称になってくるということなんですね。いずれにしてもレベル4というような数値が出た時には、まずはもう命のこう危険の可能性が高まっているので、かなりの用心をしてね、で何なら避難をしてねというあたりのレベルになっていきます。で例えば大雨に関する情報であれば、今日も台風が近づいておりますので、警報が出るか出ないかというあたりで、我々はちょっとこうね、いい加減なことは言えないんですけど、あくまで一つの制度として例えますね、今はね。で例えば大雨に関する情報の場合で言いますと、レベル1はさほどそんなに用心しなくてもいいよっていうぐらいのレベルで、まずレベル2という数字が出たときは注意報です。大雨に限って言いますね。大雨に関する情報の場合は現在レベル2の
大雨注意報が出ていますと、大雨注意報がレベル2というものになります。で、言い方、まあ、いろんなその天気の、気象予報士の方の言い回しなどは、まあ、様々あるかと思いますが、大体もしもの時に備えて避難の場所、ルート、タイミングを今この注意報の段階であらかじめ考えておきましょうねみたいな感じの伝わり方になってきます。で、次、今度はレベル3の今度は大雨警報ですね。これはまあ耳なじみがある文言だと思うんですが、今度これがレベル3というものになってきます。どういうふうなことを行動を考えなければならないのかというと、レベル3の大雨警報が発令されているとなった場合は、避難に時間がかかる方は早い目の避難を心がけるなど準備を進めてくださいねということですね。今後本当にこう警戒を要する、そういった状況になってくる、本当にこうのっぴきならん状況になってくる可能性もはらんでいるので、準備を進めることを、まあ、促されるというふうに思っていてください。これがレベル3の大雨警報です。で、続いて今回新設された大雨危険警報というのがレベル4、レベル4という数値化されたわけですが、今度は危険と判断される場所からは速やかに移動してくださいということで、ここで初めて行動してくださいねという文言に変わってくるんですね。準備を進めてください、もちろんこれも一つの行動ではあるんですが、自分の命を守るための避難ということに対しての行動、こういう行動を促していくというのがレベル4、レベル4になっていきます。これが危険警報ですね。ですんで、危険と判断される場所、ここからあるいはいろんなところから速やかに移動するということを心がけてください。そして最後、レベル5になっている大雨特別警報というものが発令された場合は、命に関わる状況となっています。ご自身の命を守る行動を最優先してくださいねということなんです。ですので、そういった我々の行動をどう起こしていくべきなのか、促すべきなのかということをレベルによって、数値化によって分かりやすく判断していただくということが、まあ、いわゆる明確化されたというふうに思っていただいて結構かと思います。まあ、今言いましたこの大雨ね、いろんな警報、注意報、危険警報、特別警報ということで大雨を題材にしましたが、この大雨という言葉が、河川氾濫、土砂災害、高潮に変わっていくということが想定されるわけですね。ですんで、まあ、これから、このラジオミックス京都も含め、いろんなこうご自身が触れていらっしゃる、いろんなテレビを含めメディアからこういった、天気予報というか気象情報ですね、ざっくり言うと防災気象情報というんですが、こういったものが新設されたというのが先月末5月28日から運用されているので、また理解を深めていただきたいなというふうに思います。で、今、まあ、僕のなんていうかこう理解というか判断で間違ってはいないんですけど、よりさらに分かりやすく伝えていただこうという、そういった思いもありまして、実際来週ですかね、週末の金曜日になりますが、僕が担当しておりますスプラッシュミックス京都の金曜日に、気象台の方をちょっとお呼びして、専門家の方をお呼びしてお話を伺っていこうかというふうなことになりましたので、ぜひそういった名称が変わったことなど、ぜひ何かそういった22日を予定していますので、何かこの気象予報のされる方、専門家の方にちょっと尋ねてみたいなとか質問してみたいなというふうなことがありましたら、あらかじめ我々のラジオミックス京都の方に送っていただければというふうに思っています。こちらのお話もぜひ覚えておいてくださいね。まあ、今日たまたま台風が近づいておりまして、そういった、注意報あるいは警報というものを伝えていくメディアが多くなってくる中で、今日そういったレベルが出るかどうかというのは我々では詳しくは言えないんですが、
とにかく、防災気象情報というものが、今度5月28日から運用されているよということをちょっと覚えておいてくださいね。

さあ時刻は午後5時24分、まもなく25分になろうかというところです。ではここでまた1曲挟んでいきましょう。ピーター・セテラのナンバー、グローリー・オブ・ラブ。

時刻は午後5時29分、まもなく30分になろうかというところ、一曲挟んでお届けしたのはピーター・セテラ、グローリー・オブ・ラブお届けしました。

たまてはビブリオタキ、一冊本紹介しましょう。今回紹介する本も新刊、新しい本です。まだこの期日には至ってはおりませんが、いわゆる6月10日に発売されるということになる。明日ですね、違う、来週ですね。まあでも今も書店に並んでおりますので、もう買い求めいただくことはできますが、テイラー・スウィフトってご存知でしょうか。女性アーティスト、アメリカの、今ベテランなんですけど、彼女がそれこそ2007年8年あたりでしたっけね、アメリカのグラミー賞で新人賞の時に、実は東京と大阪で洋楽のロックフェス、夏場お盆のあたりにあるサマーソニックというイベントがあって、でたまたま僕が司会をしている時にテイラー・スウィフトが初登場で来日しておりまして、で出演をしたんですけど、でその時に本来なら MC はアーティストの紹介というより、アーティストの紹介は映像でもってするので、我々というか僕、オーシャンステージの MC マイクを持っているものはアーティストを紹介せず、まあ、ステージを波形で映像によって盛り上げアーティストが登場というような流れに、その時は当時はなっていたんです。今ちょっと分かんないですけどね。で、このテイラー・スウィフト、まあ、彼女が出てくる時もそういう流れで映像で、1曲目スタートみたいないうようなことになるはずだったんですけど、このグラミー賞の新人賞を取ったということをちょっと言ってほしいと、司会の方に言ってほしいということで、テイラー・スウィフトのマネジメントの方から依頼がありまして、で急遽そういった流れをやめにして MC からスタートさせるという、まあ、いわゆるイレギュラーなそんな演出になったわけです。でそういう形で、ね、MC をしてあげてっていうのもおかしいですけど、で、まあ、僕の呼び込み、テイラー・スウィフトっていう呼び込みで彼女が入ってくる、で登場してきてライブがスタートするみたいな流れになってたんですね。でまあまあ無事僕のお役目も務められてよかったなっていう風になって、でいざまあ持ち時間でいうと30分ぐらいのテイラー・スウィフトの時間、ライブの時間が終わった後に、まあ、次の僕ね、観客の皆さんに向かって、どうでしたかみたいな、でまあ、引き続きなんか結構ええ天気なんで熱中症注意で水分補給しながらライブ楽しもうねみたいな MC をする準備を舞台の袖と言いまして、まあ待ってたんですよ、袖で。そして、まあ、テイラー・スウィフト彼女がライブ終えて、でニコニコしながらスタッフにこう挨拶をしている中 でわざわざ僕の姿を見かけてですよ、そういったイレギュラーな演出でこうコメントをしたもんですから、テイラー・スウィフトご自身がですよ、彼女自身がつかつかと僕の方に歩み寄ってくれて、手を取り合って握手をして Thank you, thank you ってものすごく喜んでくれた。それがすごく僕にとってはものすごくいい思い出に今なってるんですけどね。でまあそれがもう彼女のまあ人柄というか、人を寄せつけるってすごくご自身の何かこう歌だったり楽曲だったりアーティストというよりも、何かこうね、いろんなその社会的な活動も含め、テイラー・スウィフトっていうのは影響力のある、で人を巻き込んでいくというような、まあ才能というのかまた違うかも分かりませんけど、そういったことにすごく長けている女性だなっていうふうに思っていたんです。でめちゃくちゃすんません、長くなりましたが、この今話したいこの本というのがテイラー・スウィフトから学ぶ最強の戦略という本なんですね。著者がシネイド・オサリバンという女性の方で、ハーバードビジネススクールで戦略部門の講師を務めていた経歴を持ち、で NASA の航空宇宙エンジニアとしてもともとキャリアをスタートさせた、そういった女性の方がテイラー・スウィフトの一ファンとして、そういった戦略家の一面も持っているテイラー・スウィフトを、どうビジネスに生かすか、どうキャリアに生かすかみたいないうあたりのことを紐解いてくれているっていう本なんですよ。
だから、まあ、何でしょう、彼女の場合はもちろんこう楽曲もいいしで、べっぴんさんやしということでタレントとしてのこう売り出し方というのもあるんです。いわゆるこう彼女にとっては歌や美貌というのがまあ商品、製品というものになるんですけど、そうじゃなくて、ね、彼女の場合こう SNS だったりとかいろんな活動も含め自身の何か持論を発信することによって世界、自分の背景だったりバックボーンというのをすごくあの世に打ち出し訴えていき人にこう影響を与えていくというのがすごく うまいというか、これ技術ではないと思うんですけど、そういった人柄、まあ、僕がその、ね、サマーソニックのこうステージで握手をしていただいて、Thank you, thank you というふうにもうすごく喜んでくれたというのも何か僕も、ね、全然こうテイラーのファンではなかったんですけど、もう虜になるって、うわ、もうむっちゃいい人みたいな感じで、そういうのがやっぱりこれあのいろんなその新人賞を取ったまだまだ若い時でしたけど、今もまだ若いですけどね、あのそういったことが積み重なっていて、そういったキャリアになっていったのかなっていうふうに思うんですよね。まあ、ですんでこの本はこういう彼女の世界、いわゆるこうタレントとしてアーティストとしての楽曲とかっていう商品製品というものを売るのではなくて、世界観だったりバックボーンというものを作る、いわゆる自分の、まあ、ブランドですよね。もちろん今となってはテイラー・スウィフトなんかっていうのはネームブランドという意味ではもう申し分ない強力な立ち位置にいるわけですけど、まあ、でもそこに至るまでどういうやり方、どういうプロセスを経て、世界を打っていったのかっていうあたりを紐解いてくれる。でその著者がいわゆるこの戦略部門の専門家ということもあって、ハーバードビジネススクールで教えていらっしゃったという方なので、非常にこうエビデンス、まあ、元となる根拠というものをしっかり踏まえた上で、いろんなこうテイラー・スウィフトの活動を、まあね、そのシネイド・オサリバンというこの著者の方も一ファンとしてずっと、まあ、テイラー・スウィフトを応援していらっしゃる方なの、今もね、方なので、やっぱりなんかこう理論が非常にこう説得力があるというか、いちいち説得させられるみたいないうのは読んでて思いましたね。ですんでこう読んだ後に、あ、こういうことが学べるな、こういうことを得られるなっていう、いわゆるこう読後感のうちのベネフィットとしては、そういった自分のブランドを確立させるヒントが得られるんじゃないかなというふうにも思いました。まあ、とはいえテイラーする人も今でこそいろんなね、そういったもう確固たる地位築いているわけですけど、紆余曲折というか、さまざまちょっとこうメディアから退いて、今どうしてるんだろうみたいな時期もあったわけですよ。ただでもそういうのも自分自身の一つの糧として、ストーリーになって、自分の、まあ、気づいているうちの、まあ、一つの要素として、打ち出しているというところですよね。それも含めて自分のブランドというものになっていく、そういうものをこれから例えば打ち出そうだったりっていうことを考えていらっしゃる方には、あのテイラー・スウィフトから大きなヒントを得られるのではないかなというふうに思います。でやっぱりさっきも言いましたけど、いろんな困難も、ね、体験もしていらっしゃる、失敗というふうなことも、体験もしていらっしゃるので、それを、まあ、ただ単に失敗とか困難ということではなくって、まあ、テイラー自身がそういうことをいつも発信というか言ってるんですけどね、一つの成長の機会というふうに捉えて、生きていらっしゃる、そして発信もしていらっしゃるので、まあ、そういった我々の、なんかついてへんなとか失敗したなとかっていうあたりのこう思うところの視点の転換というところにもつながってくるのかなというふうに思います。で、テイラー自身もなんか曲がったことがすごく嫌いみたいないう発信をすごくしているんですね。でそれは何でかというと、自分をやっぱり信じる強さというところで、自分自身の、まあ、商品も含めブランドというものをちゃんと信じてあげられている、自分の見方はしっかり自分で居続けてあげられているという、まあこうね、弱さと強さでいうとすごく背中合わせではあるんですけど、そういったものも、何か
照らす人のさまざまな事例を通じて、まあ、得られる一つのベネフィットではないかなっていうふうに思いました。なので、おすすめしたいのがこうビジネスなんかで自分らしさというものを武器にして、何か支持を集めたいという方、まあ、さっき見ましたけど商品とかではなくて自分自身を売れというふうにね、セールスの中ではよく言われていることなんですが、テイラー

平積みということではないんですが、まあ、新しい本は結構ね、本棚でその背表紙が向けられているということじゃなくて、もの本当の表紙が面と向かって立てられているという状態に、なっていますので、そちらの方ぜひチェックをしていただきたい、まあ、テイラー・スウィフトのファンならずとも、読み応えのある、まあ、本というふうに僕は思っておりますので、ぜひお手に取っていろんなヒントを得てみてはどうかなということで提案をさせていただきます。はい、改めて今日紹介しましたビブリオターキー本はテイラー・スウィフトから学ぶ最強の戦略という本を紹介させていただきました。ということで曲はテイラー・スウィフトの曲 You Belong With Me。

時刻は午後5時45分を回ってきました。6月2日火曜日、今日も生放送スプラッシュミックス京都火曜日、お届けしているのはターキーです。今日も少し、新聞を読んでいて、ああそうそうっていうふうに思ったことを

ちょっと思わせてくれた記事が17面京都市の市民版の、面なんですけど、図書館のことについて書かれてありましたね。で、図書館といえばもちろんまあ本があって本読むところっていう場所ではありますが、ただその図書館の利用の仕方っていうのは結構多岐に及ぶというか、本読むところだけではなくて、いろんな方の交流スペースにも最近なっていて、でそれこそ、ね、学生の方、特に大学生の方なんかっていうのは、お勉強する自習をする場所というところでも非常に重宝される、そんな場所ですよね。で原則としては、まあ、図書館としては何でしょう、お勉強をするのは図書館の資料だったり本だったりというものをベースにしてお勉強をしていてほしいというか、お勉強をしてほしいということで、まあ、いわゆる自分の家から勉強するものを持ってきて、ただ自習スペースで、図書館とは全く関係ないというか、そういった勉強をするのは、まあ、控えていただきたいというふうな、まあ、線引きというかルールを決めていらっしゃる図書館は非常に多いですよね。で、そもそもなんですけど、今この京都新聞に載っていた17面の記事に載っていたのが京都市中央図書館だったんです。で、中央図書館なんかっていうのは、まあ、僕が小学校の時に、設立されて、それこそ我々の、ね、市内の中京区かな、でそれこそこの中央図書館の近くの小学校を通っておりましたので、須田区第四小学校というところ通ってたんですよ。でその、まあ、会員カード、図書カードか、図書カードというものを、まあ小学生には、まあ、もちろん漏れなく、もちろんこう登録というか申し込みみたいな感じの用紙は書きましたけど、配布されるという状況になりまして、でそれこそ貸し出し期間は2週間でしたけど、まあ、2週間とは言えず、僕の場合は、まあ、小学校の時からそういった本読む機会というか読書はすごく好きではあったので、毎週のようになんか土曜日、ね、午前中で授業学校が終わった後に図書館の方に行って本読む。で僕小学校6年生の時にめちゃくちゃハマった本が江戸川乱歩の少年探偵団怪人二十面相ね、シリーズはもうことごとく読み漁ったと言ってもいいぐらい、今古書市なんかっていくと、まあ、その当時の、まあ、それこそ40年前50年前のまんまのその怪人二十面相とかサーカスの怪人とかっていう並んでいることを見ますから、もうめちゃくちゃ盛り上がるんですけど、ね、自分の中 でそうするとなんか図書館の魅力って、まあ、この記事にも書いてありましたけども、何なのかな、本読むだけのことではない、まあ、いろんな思い出がある中で、自習室、自習スペースというものをもっと拡充してもいいんじゃないかなっていう、ある大学生の方が、市議会に陳情しているというような記事も書かれてありました。まあ、まさしくそういうことやなと、何かこう利用するにしても、まあ、この中央図書館の僕のあくまで印象ですけど、なんかね本を読むスペースが少ないんですよ。本読んで閲覧しようとしてもなんかね借りるしかないというか、その場で読めないぐらいの場所しかないんです。言うたらもう手狭でスペースが限られてて、本読むスペースがすごく限られているんですよね。子どもの方は比較的ゆったりスペースはあるんです。大人の方ですね。大人の方がこう2階にスペースがあったんです。なかなかそういったスペースがなかったもんですから、まあまあなかなかどうして、もっともっとこう実際図書館に行ってその本棚にある本を閲覧をするという時間を楽しむためにも、もっともっとその椅子だったりソファーだったり読める場所を拡充してほしいなと思っていたところ、まあこの記事ではまあそういったソファーなどで拡充、施設の拡充というような記事が出ていたんですね。まあ昔通っていた時はなんとなくこういう図書館でありながら

0: なんかこう子供ながらに暗いな、まあ、照明の明るさという意味も含め暗いなというイメージが僕はあったんですけど、まあ、最近はやっぱりいろんな、ね、方の声も、あったのか、まあ、明るくそして過ごしやすいというような図書館に様変わりはしているみたいですけどね。まあ、そんな中でまあ本読むスペースだけじゃなくて、こういった大学生とか学生の方が自習スペースですね。でそれこそ僕は図書館ではそういったスペースがなかったものですから、今京都府立資料館北山の方にありましたよね。歴史館みたいなあの形は変わってはいるんですけど、そこに行きました。でもそこに行くと僕の場合今も言いましたように、中央図書館の近くの須田区第四小学校みたいなあの辺り、まあ、あの駅で言うたら二条駅とか JR 円町の駅のあの辺りにおったんです。でそこからもう府立資料館なんか行こうと思ったら自転車で相当いかんと漕いでいかんと距離が、ないのでもう不便で仕方なかった不便で仕方なかった。で、まあ、夏休みのこう自由研究とか特に社会の自由研究はなんかこう自分で問いを立てて、突き詰めていくっていうようなこともしておりましたんでね。まあ、そうすると資料がまあ京都府立資料館にもあったということもあり毎日のように通うんですけど、まあ、その中央図書館ではできないことを府立資料館まで行って、毎日のように自転車で行っていたというのをこう思い出されるんですけどね。まあ、でも歴史財館の方には僕も一度こう、まあ、勉強ということではなく読書をやったんですけど、ある程度の時間を、まあ、お金有料ではあったんですがなんかエントリーするだけやったかな。まあ、そういった自習スペースというものをちゃんと確保していただいているので、あ、なんかこういう場所もできてきたんだということで非常になんかこう嬉しかったんですけどね。だから図書館という、 こう利用の仕方というのも含めなんですけど、そもそものこの自習スペースという今なんかいろんなところのビルのテナントで自習室っていうふうに打ち出している場所が増えてはいるんですけど、まあ、こう公共の施設も含めあの市役所とかも含めですけど、まあまあこういったいろんな方が若い方がこう集える学べるというような自習スペースがもっともっと増えたらいいのになみたいなことを今日のこの記事を読みながらちょっと考えてはいたんですけどね。まあ、そのあたりまた記事をね改めて読んでみた後でも構いませんので、何かご意見というか、考えたことを終わりでしたらまた明日そして金曜日にも僕の番組がございますので、また送っていただければなというふうに思います。今日も午後5時からお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。引き続きまだまだ台風がね、最接近、するということもありますので気象情報なんかには十分気をつけていただきながら用心してお過ごしください。また僕とは明日午後5時スプラッシュミックス京都水曜日でお目にかかりましょう。ではお相手はターキーでした。ごきげんよう。また明日。
1: 2005年6月京都北白川で産声を上げたラーメン怪力屋。京都ラーメンといわれる背脂醤油ラーメンの味をしっかりと継承しながら幾度も改良を重ねた結果、あっさりしているけれどコクと深みのある怪力屋の特製醤油ラーメンが出来上がりました。京都ラーメンを日本中の人に食べていただきたい、知っていただきたい、そんな思いで全国に店舗展開させていただいております。ラーメン怪力屋をこれからもよろしくお願いします。
2: この番組は怪力屋の協力でお送りしました。

時刻は午後5時55分を回ってきました。ここでこの時間の気象情報をお伝えしていきます。現在台風6号は午後3時現在、種子島の西北西およそ40キロにあって、北東へ時速35キロで進んでいます。中心気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルとなっています。この台風は3日午前3時には潮岬の西南西およそ80キロに達し、この後温帯低気圧に変わり、4日の午後3時頃には日本の東に達する見込みです。引き続き強風大雨に警戒を続けてください。続いて京都府南部の天気予報、今夜は雨の見込みです。降水確率は 90%。 続いて明日3日は雨、昼前から曇りで、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るところがある見込みです。降水確率、明日午前0時から午前6時までは 100%、 午前6時から午後0時までは 60%、 午後0時から午後6時までは 20% となっています。続いて予想気温、明日朝の最低気温は20度、日中の最高気温は26度と予想されています。そして現在は強風注意報と雷注意報が発表されています。何度も繰り返し申し上げますが、引き続き今後の気象情報に十分注意をしてください。以上、この時間の気象情報をお伝えしました。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。明日の北警察署管内での交通取締り情報です。明日6月3日水曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、水曜午後、管内一円において速度違反取締りが行われます。繰り返します。明日6月3日水曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、水曜午後、管内一円において速度違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。6月に入り、雨の日が多くなる季節となりました。この時期は天候により道路が滑りやすくなるだけでなく、車のドライバー、歩行者ともに周りが見えにくくなります。交差点では信号をしっかり確認し、左右の安全確認を忘れないようにしてください。特に夕方の時間帯は雨や曇り空の影響で、思っている以上に周りから見えにくくなります。そのため車のドライバーは早めのライトの点灯をお願いします。歩行者や自転車を早く発見することが事故防止につながります。歩行者の皆さんも明るい色の服装や反射材を活用し、自分の存在を周りに知らせましょう。傘やフードを使用されているときは周囲が見えにくくなるので、いつも以上に注意してください。大切な命を守るため、皆さん一人一人の思いやりのある行動をお願いします。以上、北警察署からのお知らせでした。京都の総合建築会社株式会社アメリカや、保険代理店株式会社グローバルシップ、株式会社スクリーンホールディングス、木村石油株式会社は、交通事故防止安心安全のまちづくりを応援しています。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達郎です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 樹楽学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。5月29日から新たな防災気象情報の運用が開始されました。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断がしやすくなっています。例えばこれまでの大雨警報はレベル3大雨警報という名称に変更になり、レベルの数字と一緒に情報が伝えられます。また危険な場所からの避難が必要な状況であることを伝える危険警報が新設され、河川の氾濫の危険度の伝え方が変わり、レベル5氾濫特別警報が新設されました。自治体から警戒レベル4避難指示や警戒レベル3高齢者等避難が発令された際には、速やかに避難行動をとってください。また避難指示などが発令されていなくても、警戒レベル4や警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表された際には、キキクルや河川の水位情報などを使って自ら避難の判断をしてください。避難にあたってはあらかじめ指定された避難場所へ向かうことにこだわらず、川や崖から少しでも離れた近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、自らの判断でその時点で最善の安全確保行動を取ることが重要です。6月7日から13日は危険物安全週間です。推進標語はつかみ取れ目指す無事故の頂きようです。京都市ではこの期間中、工場やガソリンスタンドなど危険物を取り扱う事業所での査察や合同訓練などが実施されます。実施機関は消防局、各消防署、分署、各消防団です。危険物等の貯蔵及び取り扱いに関わる安全対策の推進、危険物事業所等の安全体制の強化、危険物災害等に対する対応力の向上を重点推進項目としています。またリチウムイオン電池が内部に可燃性の電解液を含む身近な危険物であることを踏まえ、リチウムイオン電池火災に対する防火啓発が図られます。おしまいに、災害に強いまちづくり講座のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分まで。会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは防災センターのホームページをご覧ください。なお、一般財団法人京都市防災協会事業課の電話番号は 075-662-1849 662-1849 です。申し込み期間は6月12日までです。京都防災インフォメーションでした。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。
1: ラジオミックス京都、大谷大学。
2: ハッピー

0: FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。火曜日の午後11時からと日曜の午後9時から再放送しています。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の田島育郎と
1: 2回生の吉岡優斗でお送りします。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、 A 班の2週目の放送になるんやけど、
1: はい、
0: いや優斗のことをちょっともうちょっと知ってもらいたいかなって僕思ってるんやけど、
1: はいはい、
0: 今週野球の試合が先週か、
1: はい、あったって聞いて、先週ですね。
0: どうやったの？
1: 先週ですね、
0: うんうん、
1: 先発のピッチャーを任され

0: で、それで、ブルペンで投球練習してたんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: で、初めの1球目を投げた後に、腕がちょっと痛ってなって、それでもうめっちゃ投げる気あったんですけど、ちょっと先発できなくなって、DH で出るってことになったんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: それで、まあ僕はめちゃくちゃヒットは打てなかったんですけど、出塁することできてて、
1: いいよいいよ。
0: その試合で、まあノーヒットノーランはされたんですけど、なんと俺だけ出塁できたって感じで。
1: それなんで出塁できたの？
0: なんか、めちゃくちゃ特大フライ打ち上げたんですよ。で、もう終わったなとか思ってたんですけど、まさかの、敵の選手が落球してしまって、
1: エラー？
0: それで、はい、エラーで、それでなんとか、僕だけ出塁できて、まぐれやなみたいな感じで。
1: いやでも運も実力のうちって言うやん。
0: はい、運も実力っすよね。
1: やっぱでもさ、まあ負けちゃったかな。じゃあ、
0: はい、結構負けましたね。
1: でもやっぱ試合はどうやった？楽しかった？
0: 試合楽しかったっすね。なんかみんなでできてるって感じがしてて、
1: はいはいはいはい。なんかやっぱチームスポーツの醍醐味じゃない？そういうの。
0: はい、チームスポーツって感じがしていいですよね。
1: やっぱやるなら野球これから。
0: はい、野球が一番楽しいんでね。
1: はいはいはいはい。俺さ、野球ちょっと苦手なんよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そうそう、あんまボールうまく投げれんけん、はい、やけん今度ちょっとよかったら教えて。
0: はい、もう僕がもう教えちゃいます。
1: もうこれから一緒に仲良くで、今日も頑張っていきましょう。
0: はい、
1: 番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式 X のアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。 X のアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷です。また Facebook ページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。ソールドアウトで To All The Dreamers。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の吉岡優斗と
1: 3回生の田島育郎でお送りします。
0: 続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺っています。本日のゲストは京都府住宅政策課の椋平義智さん、長牛拓也さん、横山ねねさんです。まず前半では椋平義智さん、横山ねねさんにお話を伺います。こんばんは。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介をお願いいたします。
3: はい、京都府住宅政策課椋平と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: 京都府住宅政策課の横山と申します。よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: 2人は京都府住宅政策課という
3: 課
1: に入られているということなんですけど、そちらは一体どのような課なんですか？
3: どんなことをしているかっていうご説明させていただきますと、
1: はい、
3: 広く住宅政策全般のことをしてまして、ちょうど今そのマスタープランである住生活基本計画っていうものの、10カ年契約の見直しの作業をしているところなんですが。
1: 見直しの作業。
3: はい、
1: はい、
3: でその、計画の中では住宅に関するいろんなことを、盛り込んでいくわけなんですけども、はい、仕事の、大きく2つやってるのが、公営住宅、
1: 公営住宅
3: と民間住宅にかかる施策をしてございます。
1: はい、
3: でまず公営住宅に関しては、
1: はい、
3: 府営住宅、定額所得者の方々に、賃貸住宅を供給するという、府営住宅の管理、入退居であるとか空き家ので、公営住宅も、空き家が空き住戸が増えてきてございますので、その利活用のことをしたり、はいはい、市町村営住宅っていうのもございますので、市町村住宅の指導なんかもしてございます。
1: はい、
3: で民間住宅に関しては良質な住宅供給として、
1: はい、
3: 聞いたことないかもしれませんけど、長期有料住宅、
1: 長期有料住宅、
0: はい、有料住宅、
3: 建築基準法っていう最低限の基準を超える基準を、満たして建てるものに対する優遇施策を国がやっておりまして。
1: あ、国が優遇してくれるんですか？
3: はい、その計画を認めるといいますか、計画を審査するっていうことを、京都府がしてございます。
1: はい、
3: 加えて、ストックの対策。
1: ストックって、はい、ストックってのは何ですか？
3: 住宅、たくさんたくさん今あります。
1: はいはいはい、
3: その、たくさんあるストックを、どう良くしていくかとか、それの問題を解決するかということで、空き家、
1: はいはいはい、
3: 空き家がどんどん増えてきてございますので、その空き家対策であるとか、
1: はい、
3: マンションも、はい、すごくたくさん供給されたんですが、それが高経年、はい、入居者が高齢化というふうな状況もございまして、そこの対策なんかもしてございます。
1: はい、なるほど。
3: と、はい、高齢者等の支援として、はいはい、サービス付き高齢者向け住宅って聞いたことないですよね？
1: ないですね。初めて聞きました。
3: 高齢者の方専用の、賃貸住宅なんですけども、
1: はい、
3: 中には見守りであるとか、なんかあった時の、連絡、体制とか
1: パッて対応できるような、
3: そういうことが、はい、整っている住宅を、はい、登録したりしてございます。加えて住宅セーフティーネットといって、高齢者とか身体障害者って、うん、残念なんですけども、大家さんから入居を断られることがまだございまして、減ってきてはいるんですけども、
1: まだ減ってきてるけど、
3: はい、
1: まだ、
3: まだございます。そういうことをなくしていこうっていう、はい、住宅セーフティーネットっていう取り組みもしてございます。
1: なるほど。それはなんでダメとか言われちゃうんですかね？
3: やっぱり高齢者の方がお一人で亡くならはる心配とか、
1: そういうことか。
3: はい、いろいろと大家さん、そして大家さん直接、心配されなくても、
1: はい、
3: 同居され、入居、他の入居者から、
1: はいはい、
3: 心配される声があるんじゃないかなって言われてます。
1: なるほど。そういった周りの声というか、はい、そういうのに影響されてるんですね。
3: と、災害、
1: はいはい、
3: 近年災害増えてございますけども、
1: 多いですね。
3: 災害が起こった時に、例えば住宅が、
1: はい、
3: 住宅に被害が遭われた方とかの、
1: はいはいはい、
3: 支援をする地域再建被災者住宅支援事業っていう、直さはる時の補助金であるとか、建て替える時の補助金なんかを、災害時、大規模災害時に、設けたり、あとそうした方々を公営住宅の空いてるところに被災者を受け入れようと、 というふうなこともしてございます。
1: なるほど。
3: 加えて、はい、ここから本題なんですが、はい、京都府の独自の施策として、はい、次世代下宿京都ソリデール事業

0: ていうものも、取り組んでおります。
1: なるほど、次世代の新しい取り組みというか。
0: そうですね、下宿って、
1: はい、
0: 以前ワンルームマンションとかたくさんできる前に、はい、学生さんは、下宿に住むっていうのが普通だったんですけども、う
1: ん
0: う
1: ん、学生同士でって感じですもんね。
0: それも大家さん宅に住むんですけども、
1: はいはいはい、そうですね、
0: はい、で、それとは違う、次世代の下宿っていうのを新たに取り組んでいこう。しかも、名前を京都ソリデールっていう名前を取り、付けていこうと、
1: は
0: い、
1: 京都ソリデール、
0: はい、
2: おー、
0: ということで10年前に開始いたしました。
1: おー、今年で10周年ということで、
0: はい、ハッピーアワーも10周年ということで、
1: ありがとうございます
3: 京都ソリレールっていうのを初めて聞いたんですけど、具体的にどんな活動とかっていうのありますか？
4: はい、まずこの次世代下宿京都ソリレール事業とは、
1: はい、
4: あの高齢者の方の自宅にある空き部屋、例えばお子さんがこう巣立たれたりしてこう、うんうん、使われなくなったお部屋などを学生の皆さんに低廉な家賃で提供して、はいはい、それであの高齢者とあの若者が一緒に同居交流するっていう住まい方になります。
1: あ、なるほど。でしたらこう高齢者の方と我々学生が一緒に生活をしていくっていう形ですかね。
4: はい、はい、そうなんです。
1: なんかどういうと聞いてて新しいような。
3: 僕も初めて聞いて、うんうん、でもあの高齢者の方の空き部屋が、うんうん、あの有効活用できてていいですし、僕も一人暮らししてみたいなって思ってて、一、うんうん、まあ、人じゃ心細いので誰かいたら嬉しいなみたいな感じですよね、
1: うんうんうん、そうよな。やっぱ高齢者の方とかもその若者が入ると嬉しいとかそういった声あるんですか？
4: そうですね、あのすごくこう一人でやっぱりいるよりも学生さんと一緒に住んで、はいはい、もうすごくこう気持ちがこう生き生きしたとか明るくなったとか、
1: はいはいはい、
4: あとはちょっとこう高いところのものが取れないときにこう学生さんにちょっとしたこうお手伝いしてもらって、
1: はいはい、
4: すごくこう助かったとかすごくこう、うんうんうん、いいお声をいただいてます。
0: そうなんです、あの高齢者さんって、はいはい、踏み台に登るっていう行為をすごくあのやなんでしょう、怖がらはる。
1: あ
0: のそこから落ちて骨折して寝たきりっていうのがちょっと流れとしてないこともないので
1: 危ないリスクですね、
0: はい、
1: 確かに。
0: なので高いところ踏み台に上がるということはもう極力されない高齢者さんが多い中、
1: そうなんだ、
0: 学生さん、ね、高いところ登るの全然平気ですし、たと、
1: ね、
0: え転んだとしても多分怪我もなさらないだろうなと、
1: うん、そうちょっと痛めるぐらいですね、はい、あったとしても、はい、なるほど。あ、だったら結構いいですね、その高齢の方にとっては助けてもらえるし、学生にとってもかなり安くで。
4: そうなんですよ、
1: はい、
4: あの月約 2.5 万円から 3.5 万円程度で、あの、はい、提供していただいて学生さん住むことができます。
1: そんなに安いんですか？
3: めちゃくちゃ安いですね、
4: はい、
1: 僕一人暮らし地方から来てるんで一人暮らししてるんですけど、はい、2.5 から3万円台のお家なんて
4: なかなかない
1: ですね。ないですよ、
3: ないですよね、
4: うん、
1: ましてや一緒に過ごせるし。
4: はい、そうなんです。
1: なんか学生のたちの声とかって聞かれたりします？実際に入って、は
4: い、やっぱりあの学生さんどうしても地方からこう京都に大学の進学をきっかけに来られて、はい、
1: うんうんうん、そうですね、
4: あの一人暮らししているそのアパートとアルバイト先と学校の、はい、もうこの往復だけでこう終わってしまって、あんまり京都の大学に通ってるっていうものの あんまり京都のことが実は分からなかった、はいはい、知らなかったりして、そのまま大学を卒業されるっていう学生が たくさんいらっしゃるんですけど、
1: はいはい、
4: まあ、このソリデール事業でもともと京都に住んでおられる高齢者さんのお宅に住んで一緒にソリデールされた方は、
1: はい、
4: やっぱりもう一人で京都に住むよりもすごくこう、うんうん、よりもっと京都の文化とか風習とか生活っていうのがこう身をもって体験して知ることができたっていう声をたくさんいただいてます。
1: より京都を知れるというか、はい、まあ、ただ寝て起きるだけの場所じゃなくて、
4: はい、
1: なんか社会的なつながりも作れるし、はい、京都にもを知れるから愛着も湧きますもんね。
4: そうなんです。
1: めちゃくちゃ魅力的なね、
3: めっちゃ魅力的ですよね、
1: ですね。
3: ハッピートーク前半ではムクヒラヨシトモさん、横山姉さんにお話を伺いました。横山さんは前半でのご出演 ということで本日はありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 後半では引き続き京都府住宅政策課の穆平義智さんにご出演いただき、同じく京都府住宅政策課の長内拓也さんにもお越しいただきます。それではここで1曲です。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の田島育郎と
1: 2回生の吉岡優斗でお送りしてみます。
0: ハッピートーク後半も引き続き京都府住宅政策課の無平義智さんにご出演していただき、新たに長牛拓也さんにもお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ではまずは早速なんですけど、長牛さんに簡単に自己紹介の方からよろしくお願いいたします。
2: はい、京都府住宅政策課の長牛と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、ではさっき前半で聞いた京都ソリデールについて後半でももっとね深掘りしていきたいかなと思うんですけど、このワンルームでの一人暮らしとは違うこの京都ソリデールならではの魅力についてちょっとお聞きしてもいいですか。
2: 学生さんにとっては、はい、AI の時代に突入をしていて、まあはい、人と人とのつながりとか、はい、人と地域の関係性が、はい、まあ、一昔前よりもどんどん、まあ、希薄になっているなと感じるこの時代で、まあ、京都に住み慣れた高齢者さんと、はい、一つ屋根の下で、まあ、程よい距離感で一緒に生活することを通して、はい、まあ、京都での生活の息遣いなんかまあ肌で感じながらですね、はい、一人暮らしでは得られへん、まあ、お金ではもう買えへんですね、はい、今後のまあ自分の人生の宝物となるような豊かで特別な体験、はい、これをまあ得られるというところが京都ソリデールならでは あの最大の魅力かなと思っております。
0: はい、なるほど。
2: で、はい、まあ、その特別な体験って何なんやろうっていうとこなんですけど、うんうんうん、
0: はい、
2: まあ、学生さんの中にはですね、はい、高齢者さんとの日常の交流によって、はい、まあ、世代の異なる他人から学んで情報を得るという、はい、まあ、行為を経験を通して、はい、自己成長というものを、うん、はい、実感される方が多いんですよね、
0: はい、
2: で例えば高齢者さんからお住まいの京都の地域のことを教えてもらえたりだとか、はい、生活の知恵を知ることができたり、
0: うんうん、あ、なるほど、
2: 世代の異なる他人とのコミュ力が高まったりですね、まあ、自分の居場所を見つけることがうまくなったりとか、
0: はい、
2: あとは高齢者さんの物事の考え方を学ぶことができたりということで、
0: あ、なるほど、
2: はい、まあ、でそういったことを、まあ、誰かに話したくなったりと、
0: はいはいは
2: い、いうようなところで、まあ、京都ソリデールのこの生活の場というのが、まあ、自己実現につながっていく、
0: はいはい、将来にこうつながっていくというか、
2: まあ、そうですよね、
0: はいはい、
2: でまあ、そういった、まあ、期待以上の体験をもたらしてくれるというところがすごく魅力的なところかなと思ってます。
0: はい、はい、なるほど、結構もう魅力が多いというか、
2: そうですね、
0: めちゃくちゃ盛りだくさんな内容ですね。そういったこの京都ソリデールにそのようなこう、うん、こんな魅力がいっぱいあるソリデールにこのどんな思いを持った学生さんであったりとか、うん、高齢者の方って参加されてるんですか。
2: はい、例えば学生さんが参加されるきっかけとしては、
0: はい、
2: まあ、下宿するにも京都のことを知らないので不安なんですといった声とか、まあ、大学の近くでできるだけ安い物件を探している中で、
0: あ、
2: 京都ソリデール知りましたとかですね、
0: うん、
2: あとは、まあ、一人暮らしが寂しいとか喋り合いでほしいなとか、
0: わかりますとめちゃくちゃわかります。
2: 新生活で新しいことにチャレンジしたいと、まあ、そういった声がよく聞かれてます。
0: はい、
2: まあ、その他にも、まあ、京都府がやってる取り組みだからということで、うん、まあ、信用も安心もできるというところで学生の親御さんからも、はい、相談を受けるというケースも結構あります。
0: あ、親御さんからも受けるんですか。
2: そうですね、
0: はい、確かに安心ですよね、京都府が行ってるってなると。
2: はい、親御さんにもすごく安心いただけるので、うんうんうん、まあ、気持ちよく使っていただけるのかなと思っております。
0: はい、
2: で、まあ、学生さんは学部1回生とか2回生、修士1回生が多くて、
0: はいはい、
2: 大学とか大学院の進学で京都に住むことになった学生さんが、まあ、新しい住まい方の下宿先としてこの京都ソリデール使ってもらってます。
0: はい、
2: で例えば参加者の男女別というところで見ますと、
0: はい、
2: 女性が6割で、
0: あ、女性が多いです、
2: はい、男性が4割といったところで女性の使ってもらってる方が、
0: はいはい、
2: 多いというのも特徴です。
0: なるほど、結構女性の方が多いんですね。
2: そうですね、
0: イメージはなんか男性の方が多いのかなって僕思ってたんですけど、はい、 高齢者の方はまあやっぱ若者が来てくれると嬉しいみたいな思ってたりするんですか？
2: そうですね、高齢者さんの方は、はい、まあ、自分のところの空き部屋使ってほしいだとか、はい、あとはまあ規則正しい生活のペース取り戻したいとか、はい、
0: あ、はい、なるほど。
2: その他、まあ、あの学生さんとつながり持ちたいとか、うんうん、まあ、あの刺激を受けたい、学生さんの役に立ちたいというあの高齢者さんもいらっしゃったりとかしてて、
0: はいはいはい、
2: でやっぱりその一人暮らしとか、はい、あのご夫婦でだけで住まわれている高齢者さんって、はい、まあ、不安とか孤独っていうのがやっぱり、うんうん、あの日常につきまとうところがあって、そういったところでこういう、まあ、若い学生さんが入ってくれはるというのがすごく、まあ、希望 の、 あの証というか、はい、いうことで受け入れをあのよくしてもらってます。で、あとはまあ高齢者さんの特徴で言うと、
0: はい、
2: まあ、実家出られたお子さんがいらっしゃったということは方はもちろんですね、特にまあお家の中にピアノがあったりだとか、
3: ピアノ、
2: はい、絵画教室をされてたりとか、まあ、お茶会開かれてたり、まあ、以前塾経営されてたというような方とか、はい、そういった高齢者さんの趣味などを通じて、うんうん、あの若者と一緒に、まあ、接する機会があった方があの参加される方が多くて、
3: はい、
2: であの高齢者さんの中でも、まあ、特にアクティブシニアと呼ばれるような方々が、うんうん、あの使っておられるっていうのが特徴になってます。
0: なるほど、ね、ちょっとピアノがあるお家とかって聞いたんやけど、さっき言うとどう思う、
1: はい、ピアノとかも最近もう全然家にあるところないですもんね。
0: ちょっと減ってきてるよな、
1: はい、減ってきてますもんね、ま、
0: 高いしな。
1: 高いです。
0: それができるっていうのはめちゃくちゃ、ね、面白いなって思ったんですけど、この京都ソリデールの活動を通してこの印象に残った出来事とかってあったりします？
4: はい、京都ソリデールって、はい、やっぱり高齢者と学生さんの相性が一番大事だなと思ってまして、
0: 相性
4: で、その相性を合わすために、はい、丁寧にマッチングして、で、同居後もしっかりフォローしていくということをしてございます。そんな中で、はい、学生さんって今遠方から通学されてる方結構増えてきてございます。でそれって片道1時間半だとしても往復3時間ずっとずっと、ね、通学に使うんじゃなくて、それを京都でのアルバイトであったり、はい、京都でのサークル活動であったり、はい、ゼミであったり、うんうん、勉強であったり、はいはいはい、そういうことに使えるということがあったりします。
0: そうですね。
4: で、例えば学生さんがギターを覚えたので、
0: はいはい、
4: ギター覚えたのも、鴨川に座ってるおじさんに声かけて教えてもらったっていうのがきっかけで、そのギター覚えたギターで高齢者宅で音楽イベントをしたいんだけどって高齢者さんに相談したら、高齢者さんはじゃあ私ケーキ焼くわと、ケーキを焼く、そんな、イベントを毎月、はいはい、第4土曜日にされてたりとか、
0: 毎月
3: やられてるんですね。
4: あと高齢者の間では、はい、健康麻雀って流行ってるんですけど、
0: 健康麻雀
4: 、かけない、飲まない、吸わない、なんかそういうルールがあるみたいなんですけど、
0: はいはいはい、
4: 健康になる、手の指の、運動にもなって、頭に使って、で会話もしながらですごく健康になるっていうのを、
0: なるほど、
4: 高齢者宅でされてるんです。全自動宅5、6宅あるところもあったりするんです。
0: すごいですね。
4: そこに学生が混じるということで、世代間交流麻雀と、
0: 麻雀を、はい、きっかけにこうコミュニティというかつながりができたりとか、楽器、はい、
4: そうですね。で地域の、麻雀しに来られる高齢者さんとか、その、音楽イベント、ケーキイベントに来られる高齢者さんと地域の方とお話しされるというふうなこともあったりします。起こってきてます、はい、
0: なるほど。結構この京都ソリデールの印象に残った出来事とか、はい、めちゃくちゃあったかくて面白くて個性的な
4: 話がね、これまで70組実績があるんですけども、はい、我々が想像していなかったいろんな70種類の多分暮らし方が起こってるんだなと思ってます、
0: はいはいはい、70種類結構多いですね。
4: ありがとうございます。
0: でも今後この京都ソリデールを広げていくにあって、はい、70組からもっと広げたいとか、あとどんな風にして広げたいみたいなのってあったりします？
4: そうですね、京都の高齢者や学生さんにとってまずこんな住まい方があるんだよっていうのを知ってほしいと、はい、思ってます。多分、今日の、学生さんも、ご存知なかったかと思うように、
0: はい、
4: 知らない方がいらっしゃると。
0: そうですね、
4: もし知ってたら、したかったのにっていう声も、聞いたりするので、そういう方にぜひお伝えしたいな、そして住まい方の選択肢の一つにしてほしいなというのは高齢者側にもお伝えしたいなと思ってます、はいはい、 はい、で、学生さんが京都の高齢者と関わることで、また高齢者にひも付いて地域の方々と関わることで、京都に愛着を持ってほしいなというのが願いです。
0: なるほど、はい、でも実際にこの京都で関わる時間っていうのがこの京都ソリデールを通して絶対に増えると思うんで、京都も好きになるし、はい、学生生活ももうコスパよく過ごせるし、はいはい、思い出もやっぱその分できるじゃないですか。
4: そう思います。
0: ってなるとこれはちょっと非常に魅力的な取り組みですね、は
4: い、ありがとうございます
0: ちょっと僕も一人暮らしで寂しいなって思ってたんで、はい、ちょっと考えてみようかなって思いますし、はい、多分これ知らない学生きっと多いと思うんですよ、はい、僕もちょっと広げていこうかなって思うので、今回は今日貴重な話をたくさん教えていただきありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: ハッピートーク後半のゲストは京都府住宅政策課の睦平義友さん、長牛拓也さんでした。どうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: それではここで1曲です。ノーベルブライトで時を刻む歌。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の吉岡優斗と
1: 3回生の田島育郎でお送りしています。
0: 続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間、新聞やネットで見つけた地元のニュース、そして

0: 地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップしおしゃべりするというコーナーです。
1: はい、じゃあ早速なんですけど、ゆうとからよろしくお願いします。
0: はい、ではいきますね。
1: はい、
0: 1件目は第54回森の手作り市ものづくり フォレストと第54回森の音楽会のお知らせです。森の手作り市は下鴨にある世界遺産下鴨神社タラスの森で2010年10月より始められたイベントです。54回目となる今回は全国の作家や飲食店が集う大規模な屋外ハンドメイド市で、2日間合計で370ものブースが出展、アクセサリーや雑貨販売ブースのほか、出来たてのスイーツ、ドリンク、フードをお楽しみいただけるキッチンカーも大集合。森の中でお食事をしていただけるスペースもございます。また正午から午後3時40分まで森の音楽会も同時開催されます。こちらのイベントでは両日4組ずつのアーティストが歌や演奏を披露します。自然に囲まれながら音楽を楽しむことができます。ものづくりや食べ物が好きな方、興味のある方はもちろん、音楽好きも楽しめる2日間、友人や家族はもちろん、お一人で参加しても楽しめる内容となっています。第54回森の手作り市ものづくりフォレスト第54回森の音楽会、開催日時は6月6日土曜日、7日日曜日です。時間は午前10時から午後4時までです。場所は下鴨神社タラスの森です。入場料は無料です。京都市バスをご利用の方は下鴨神社前を下車して徒歩すぐです。出店などの詳しい情報は森の手作り市公式ホームページをご確認ください。以上、第54回森の手作り市のお知らせでした。
1: はい、ありがとうございます。この森の手作り市っていうのは、
0: はい、
1: 実際にこういろんな、ね、例えばアクセサリーも来たりとかブースが多いよな。
0: 多いですよね。
1: でなんか面白そうな、例えばスイなんかそういうのあったりした、スイーツこういうのがあるとか。
0: 僕がちょっと調べて出てきたのが、はいはい、キッチンカーのコーナーで、
1: ほうほうほう、
0: 農家移動屋台、
1: うんうん、
0: レンジロっていうお店が出店しているんですけど、
1: はいはいはい、
0: そこが良好焼きって言われる、
1: うんうんうん、
0: なんか米粉から作られてる、
1: はいはい、
0: あのなんか和菓子みたいな、なんか
1: 和菓子
0: なんかどら焼きのなんかあんこ包んでないバージョンみたいな生地だけあるじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ああはいはい、
0: ああいう
1: な
0: んのあの猫型 の、はいはい、あのイラストが ついたまんま焼かれてるって感じで、
1: え、猫のイラスト付き、
0: はい、猫のイラスト付きで、ね、めっちゃ可愛いですよね。
1: え、でお菓子か、それは、
0: はい、お菓子で、
1: え、めっちゃ美味しいしビジュアルも可愛いしって感じ、
0: はい、そうですね、
1: めっちゃいいね。あとめっちゃ気になったのがさ、この森の音楽会、
0: はい、音楽会
1: このアーティストが両日4組から計2日開催だから8組も出られるってことかな。
0: はい、そうですよね。
1: なんかこれのどんなアーティストが出るんやろうって俺調べてみたんやけど、
0: はい、
1: あ、なんか結構シンガーソングライターの方が多くて。
0: あ、そうなんですか。
1: そうそうそうそう、なんか森のなんかだからその下鴨神社とかの方で自然豊かなところでさ、
0: はい、
1: 開催されるから、その雰囲気に多分ぴったりな、
0: あ、マッチしそうですよね。
1: そうそうそう、するんじゃないかなって思うし、めっちゃ俺音楽好きやから、
0: はい、
1: ちょっと気になったら行ってみようかなって思ってるわ。
0: はい、そうですね。
1: え、なんかもしねこれで気になった方もいらっしゃったらぜひ行ってみてください。はい、じゃあ続いて2軒目を僕田島から行きます。
0: はい、
1: 2軒目は新大宮広場で開催されるマルシェイベントダッチのお知らせです。今回のマルシェではフード&ドリンクをはじめ、フリーマーケットにワークショップなどが開催されます。フード&ドリンクのコーナーではタコスをメインにお子様から大人まで楽しんでいただけるお料理とドリンクを用意されています。またフリーマーケットでは雑誌や本、漫画なども並ぶ予定です。100円コーナーも展開されるとのことで、掘り出し物が見つかるかもしれません。さらにワークショップではビーズを使ったスマホストラップやブレスレット作りが開催され、大人から子供までが気軽に参加することができます。その他、東京を拠点に活動するアーティストりなちゃんによる似顔絵コーナーも登場。なんと関西初上陸となっており、こちらも要チェックです。一人でも友達や家族とでも楽しめる、気軽に立ち寄れるイベントとなっております。ダッチ開催日は6月6日土曜日です。時間は午前11時から午後9時までです。場所は新大宮広場です。なお、お支払いは現金のみとなっておりますのでご注意ください。京都市営バスをご利用の方は

東高輪町を下車して徒歩約6分です。詳しい情報はダッチの公式インスタグラム、検索の際はアルファベット大文字で D、 続いて小文字で ACCHI でお調べの上ご確認ください。以上、ダッチのお知らせでした。

0: ね、夏に近づいてくるけん。
1: ああ、夏っすよね。
0: そうそう、夏服いるやん。俺めっちゃ今さ、
1: はい、
0: 夏服少ないんよ。
1: あ、少ないんすか。
0: 全然なくて、もうピロピロなやつばっかりからちょっと行ってね、新しく買い替えてみようかなみたいなのあるし、
1: はい、
0: こうお子様から大人までもう世代間問わずに楽しめるワークショップ、そしてこの関西初上陸のりなちゃんさんによるこの似顔絵、
1: はい、
0: こちら1000円なんやけど。
1: あ、そうなんですか。
0: 関西初上陸のイベントやからさ、
1: はい、
0: でやっぱ俺絵描くの自分で描くの苦手やから、なんかこう似顔絵を描いてもらえるってなんかちょっといいよね。
1: 面白そうっすよね。
0: ねえ、なんかそんなこと経験あったりする？
1: 全くなくって、うんうん、僕も似顔絵描くの苦手で、同じくちょっと描いてもらったりとかしたらおもろそうやなって思いますね。
0: なんかちょっと嬉しいよな。
1: はい、そうですよね。
0: なんかこんな感じでな、めちゃくちゃ盛りだくさんなイベントだから、このダッチっていうイベントもね、
1: はい、
0: もうちょっと興味ある方とか、もう家族でも楽しめる、友達とも楽しめるし、一人でも全然楽しめる内容やから、もう気になったなとか行ってみたいなって思ったら、ちょっとぜひ足を運んでみてください。
1: 以上、地元のニュースでおしゃべりでした。それではここで一曲です。斉藤和義で歩いて帰ろう。

0: 大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、ちょっとね、最後のフリートークもちょっとこの京都ソリデールについてちょっと触れていきたいなって思うんやけど、
1: はい、
0: このさっきね、ムヒラさんからチラシをいただいたんやけどね、
1: はい、
0: それにはこのどういった方がこの受け入れしてますよみたいなのやってるんやけど、
1: はい、
0: ピアノね、さっき言ったね、ワインバーもすごい受け入れしてるとか、他にもこうワンちゃん飼ってますとか、はい、さっき言ったね、麻雀とか、めっちゃ魅力的じゃない？正直
1: いろんなジャンルあって面白いですよね。
0: もうね、もうめっちゃ多種多様というかさ、でやっぱ一軒家やから お家も多分さ、一人暮らしのワン、ね、ちっちゃい部屋よりは大きいし、
1: 広いっすもんね。
0: やっぱ犬とかさ、そういう生き物たちと一緒に暮らせるのも、ね、楽しいよな。
1: 楽しいっすよね。
0: なんかね、この活動、ね、まだなかなか知らなかったよとか初めて知ったって人もちょっとね、めっちゃ調べてほしいなって思うし、
1: はい、
0: 俺もな、一人暮らしちょっとなんかあれ、なんか飽きてきちゃったなみたいに思ってて、
1: はい、
0: なんか新しくこの京都ソリデールにちょっと参加しよっかなって今ちょっと心が動いてる。なんか、
1: ね、あ、そうなんですか。
0: そうそうそうそう、新しいね、ことにも環境にも身を置きたいし、
1: はい、
0: このことをしながらちょっとね、楽しんでいこうかなって思います。これからも大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜の相手は大谷大学3回生の田島育郎と
1: 2回生の吉岡優斗でした。
0: それでは皆さん、
1: さようなら。

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: 絵本大好き、
2: 絵本のソムリエ。
1: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
2: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
1: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
2: ぜひお聞きください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Hiraiki no Gakku no Yamamoto to moushimasu.
2: Yasui desu.
3: Morishita desu.
4: Takemura desu.
5: Shibata desu.
6: Konishi desu.
7: Shiiki to tsunagaru radio koku. Radio Mix Kyoto.
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学区鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 毎週月曜から金曜
4: 午後5時から生放送
5: スプラッシュミックス京都。
3: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
4: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
3: 月曜日は美和工作、
5: 火曜日水曜日金曜日はターキー、
4: 木曜日は佐久間晴美が担当します。
5: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア。
4: 聞いてね。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: お昼の京町ラジオって知ってる？
1: お昼3時から放送してる番組やんな。
2: 京都市の生活情報とか教えてくれるねん。
3: 地域のイベント情報も教えてくれるわ。
0: そうなんやね。
4: なんかほっこりできるよね。
1: パーソナリティも個性的で面白いよ。
0: みんな聞いてるんや。
1: もちろんやん。毎週火、水、木曜午後3時から放送中。聞いてね。
4: ちょっと誰に言うてんの？
5: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。6月は食育月間です。市民の皆さんの野菜摂取量の増加を促す取り組みとして、ソーダ野菜トロお弁当が販売されます。この弁当は管理栄養士養成校、京都工科大学、京都女子大学、同志社女子大学の学生が栄養面や彩りに配慮して考案したものを、イオンリテール株式会社が商品化したものです。販売期間は6月3日から16日までです。商品は野菜たっぷり海苔弁当、三色ご飯と彩り野菜弁当、チュモッパ風ご飯と彩りおかず弁当で、価格は税抜き598円です。京都市内の一部のイオン、イオンスタイルで販売されます。なお、販売期間中、学生の方の協力のもと作成されたソーダ野菜トロお弁当の PR

動画がイオン各店舗で放映されます。ファミリーサポート事業とは、子育ての援助を受けたい人と子育ての援助を行いたい人とが会員となり、お互いに育児の助け合いを行う事業です。京都市のファミリーサポート事業について、利用を希望される方やサポートを行いたい方に向けた説明会・講習会が、6月15日月曜日午前9時20分から中京区のハートピア京都で開かれます。参加対象は、自宅で子どもの預かりなどの育児援助ができる18歳以上の方です。当日はガイダンスをはじめ、よくある子どもの病気と対処法、子どもの安全と事故防止策、子どもに接する時の心得、室内でできる遊びについて講習が行われます。参加費は無料です。参加希望の方は6月9日までにファミリーサポートセンター電話 075-682-6238 682-6238 へ申し込んでください。熱中症にご注意ください。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車内の熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。熱中症にならないために、部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119、#7119をご利用ください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

プラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、衣装庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。6月2日火曜日お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、お昼の京町ラジオ火曜日担当パーソナリティのまるこです。この時間はあなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いください。さあ早速なんですが、まずは最新の台風情報からお伝えしたいと思います。台風6号は2日午前9時には屋久島の南西およそ190キロにあって、1時間におよそ25キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の南東側500キロ以内と北西側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は3日明け方に京都府に最も接近する見込みです。また前線が九州から日本の南に伸びており、台風の北東側を東に向かって進むことが予想されます。このため台風本島と前線の影響で大気の状態が非常に不安定となる見込みです。雨の予想です。3日に予想される1時間の降水量は多いところで京都府の北部で30ミリ、南部は40ミリ、2日正午から3日正午までに予想される24時間の降水量は多いところで京都府の北部で100ミリ、

南部は120ミリの予想です。風の予想です。2日に予想される最大風速は南部は12メートル最大瞬間風速は25メートル、3日に予想される最大風速は南部は15メートル最大瞬間風速は30メートルと予想されています。京都府では3日未明から明け方にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。台風の進路等によっては南部では警報級の大雨となる可能性があります。低い土地の浸水や河川の増水に十分注意してください。南部では台風の接近に伴う暴風の可能性は低くなりましたが、引き続き3日未明から昼前にかけて強い風が吹く見込みです。強風に注意してください。以上、台風6号に関する気象情報をお伝えいたしました。さあ、台風が近づいているということで、もう一つちょっとご協力というかね、台風6号の接近に備えた飛散防止、感電事故防止へのご協力のお願いをちょっとねさせていただきたいと思います。3つ伝えたいことがあります。1つ目がですね、飛散防止のお願いです。台風接近に伴い思いもよらない強い雨風が予想されます。物干し竿や植木鉢、トタン、看板、ビニールシート、テレビのアンテナ等は風に飛ばされやすくとても危険です。これらがね、電柱や電線に接触して停電の原因になることがありますので、大雨が降る前、風が強くなる前に室内での保管やしっかり固定していただくなど早めに対策をお願いします。ね、今そういえば植木鉢外に出たままやとかね、これ危ないなっていうものがあれば今のうちに家の中に入れていただくようにねお願いいたします。あんまりね飛びそうなものとかも外に置いておかない方がいいかもしれないですね。なんか最近ピクニックとかをしてシートをまだ外に干したままだとかいう方はそれもね中に入れていただければと思います。さあ、そして2つ目のお願いです。2つ目が感電事故防止のお願いです。台風によって折れた電柱や切れて垂れ下がった電線は感電の恐れがあり大変危険です。絶対に近づいたり触ったりせずに関西電力送配電までご連絡ください。お願いいたします。電線の断線や建物内の設備の不具合に関するご連絡はこちらの方まで お願いします。お電話番号が 0800-777-3081 です。もう一度申し上げます。 0800-777-3081、 こちらフリーコールとなっています。ホームページアプリからチャットでのご連絡も可能ですので、ちょっと問い合わせてね、チャットとかアプリでの方が気軽にやりやすかったらそちらをぜひご利用くださいとのことです。はい、以上になります。この3つね、飛散防止のお願いと感電事故防止のお願い、そしてご連絡先ね今申し上げましたので、この3つをちょっとね覚えておいていただいて、このあとまだね夜にかけて関西に接近する台風にねお互い備えていきましょう。まあ、番組はいつも通りお届けしていきますので楽しく聞いていただければと思います。さあ、お昼の京町ラジオ、今日のリクエストメッセージは E メールが fm870@radiomix.kyoto です。 fm870@radiomix.kyoto までぜひメールください。ファックスは 075-432-5806 です。 432-5806 までぜひファックスいただけたらめっちゃびっくりします。嬉しいです。で、X への投稿はですね、ハッシュタグ FM870 でぜひポストお願いします。台風の状況などね、知らせていただければとっても嬉しいです。さあ、この番組の再放送は今夜午後9時から、土曜日は午後2時から放送してますので、ぜひおかわりラジオもお願いいたします。ということで今日も3時55分までお付き合いよろしくお願いします。

さあではお昼の京町ラジオ、まずはこの曲大江千里の楽曲をカバーした秦基博のナンバーからスタートです。レイン。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオ火曜日です。さあやっぱり今日のスタジオから見える空はもくもく雲に厚い雲に覆われていて、やっぱり雨もねしとしとと降っていますね。風はそんなに感じないんですが、雨は降り続いていて傘さしてる人もたくさん見えますし、イオンモールの北王子にね、北王子にいつもガードマンさんが立ってらっしゃるんですが、皆さんカッパを着てね、防護されておりますね。雨の火曜日になりました。さあ X にポストいただいてました。てるさんありがとうございます。今日もバイブス爆上げよろしくっす、台風に気をつけてねといただいてました。ありがとうございます。台風お互いね気をつけましょうね。てるさんのお住まいの地域は今はお天気はどんな感じでしょうかね。地域によってやっぱり差がねどうしてもあるのが台風だと思うのでね、関東方面は明日の昼ぐらいからにね結構近づく予報になっていると聞いたので、ね、くれぐれも気をつけていただきたいと思います。さあ今日はね、マルコのミュージックレターの時間です。毎月第1週目のお昼の京町ラジオ火曜日はマルコが季節に似合うナンバーをあなたにお届けするひとときです。さあ今日は何しようかなと思ったんですが、まあこの台風もありますし雨もありますので、雨がちょっとでも好きになるような音楽を持ってきたいなと思いました。今日はですね、一人のアーティストにちょっとスポットを当ててみたいなと思いまして、その方の曲がですね、雨の曲が2曲あるので聴いていただこうと思います。それが私の今一押しの、まあもう数年前から推しているバンドなんですが、ペントハウスというね、シティソウルバンドと言われている、はい、バンドがあるんですが、ペントハウスというグループのナンバーをお届けします。まずペントハウスの紹介をさせていただきますね。ペントハウスは2018年に結成された6人組のシティソウルバンドで、東京大学の音楽サークルで出会った男女6名によって2018年に結成されたんです。日常をちょっとおしゃれに彩る音楽をテーマにシティソウルバンドとして活動を行っています。売れる音楽をやろうという目標を掲げてね結成されたそうで、特徴的なのが波岡さんと大島さんによる男女ツインボーカルなんですよ。それがまたねすごい相乗効果でね音楽を膨らましてくれるお二人なんですよね。でキーボードにはピアニストとして活躍されている住野隼人さん、ご存知ですかね。結構有名な方ですけれども、住野隼人さんも参加をされているこのペントハウスというバンドなので、ピアノの音が本当に素敵やなっていう音楽が多い、まあ、それも特徴なのかなと思います。ぜひ聴いていただければと思います。今日お届けする2曲がですね、1曲目がまだペントハウスがインディーズ時代にリリースされた雨の日は映画のようにという曲が1曲目、そして2曲目がメジャーデビューをされた後の2022年7月の27日にリリースされた雨宿りという楽曲です。2つとも雨がつく曲なんですが、1曲目はなんかねハッピーになるような雨の歌なんですが、2曲目はピアノの音にぜひ注目してください。雨宿りはピアノの音がなんか窓につく雨粒みたいな、雨粒が窓に当たってそれがツーッと落ちていくような描写がピアノで表現されているような、そんな1曲なんですよね。ぜひそういうことをイメージねしていただきながら聞いていただければと思います。それではマルコのミュージックレタースタートいたします。さあではマルコのミュージックレター、雨が好きになるプレイリスト、まずはこの曲からスタートです。ペントハウスで雨の日は映画のように。

マルコのミュージックレター、雨が好きになるプレイリストをお届けしました。いかがだったでしょうか。今日はペントハウスというバンドをねに絞って雨の歌をお届けしたんですが、全然曲調が違いますよね。一曲目はなんかこう女の子が雨の中を赤い傘持ってスキップして歩いてるような、なんかそんなね、なんか楽しさも感じるぐらいな一曲で、なんかこう雨に歌えばってあるじゃないですか、雨のとても有名な曲でね、雨に歌えばのような映画のワンシーンをなんか思い浮かべるような、そんな一曲やなと思うんですけれども、この2曲目のねガラッと雰囲気変わった雨宿りという曲ですけれどもね、同じ雨でもこんなこう表情というかなんかレパートリーがあるバンドってすごいなと思いますし、改めてペントハウスさんのねなんかこう引き出しの多さを見せつけられたような、そんな感じがしましたね。初めはですね、その結成された時はメンバーのほとんどの方が会社員として仕事しながら音楽活動を行われてたそうなんですが、まあ今はね音楽に専念しているあの方もいらっしゃるんですけど、それでも仕事されながらバンドしてる人もいるそうですよ。もうでもかなりフェスとかも常連ですし、単独もやられているバンドなので、ぜひ皆さんね今後注目していただきたいなと思います。テレビにもねこの間ちらっと出ていらっしゃったりして、まあ

ます活躍の場が増えはるペントハウスやと思います。ということで今日はね、雨の日は映画のようにと雨宿りという2曲をお届けいたしました。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオ火曜日です。時刻は15時31分もうすぐ32分になろうとしているところです。さあスタジオから見える空なんですが、結構今雨足が強くなってきています。風は以前ないんですけれども、雨粒が大きくなってきているのが見えるので、外出しようかなと思われている方はね、ちょっと気をつけて時間ずらしていただくとかしていただけたらと思います。外もねこの時間よく自転車でね通ってる方とかもよく見るんですが、今日はもうほとんど人がね歩いてらっしゃらないような状態になってますので、くれぐれも外出される方は気をつけてね、出かけていただければと思います。さあではでは、ここからは上北河原版です。北区上京区そして京都市からのお知らせを、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けするこのコーナーです。今日はで

ですね、以前にも募集をさせていただいた交通安全川柳をここでね、もう出てるんですが、ラジオでも4月の、月刊賞を発表させていただこうと思います。素敵な作品ばかりで、いやどうやったらこんな思い浮かぶんかなっていうね、もうなんか勉強になりますっていう感じの川柳が集まっております。思いやりの京都交通安全川柳2026、4月分の月刊賞はですね、4月のお題は三条寺町やったんですよ。三条寺町はもう私は今はもう地元という感じなので、めちゃくちゃ親近感のあるワード場所なんですけれども、三条寺町をお題にした川柳を皆さん出してくださってます。まず5作品ね、受賞されてます。5作品紹介していきたいと思います。まず1つ目が、静岡県のアスカロン様の川柳です。アスカロンさん、本能寺お守りつけて無事帰るという川柳、素晴らしいね。本能寺ね、意外と三条寺町に本能寺あるって知らない方が結構いたりするんですが、実は商店街に面したところにあるんですよね。そうなのでね、そこでお守りを買って、修学旅行生の方も今多かったり、外国から来られる方も多いので、お守り買って無事帰るという川柳、まずこれが一つ目の作品です。さあそして2つ目が、宮城県からね、アルサプワさんからの作品です。今日の夜サンサンテラス反射材、素晴らしい。これ分かりますか？サンテラっていう言葉で三条寺町にかかってるんですよ。粋ですよね。今日の夜サンサンテラス反射材ね、今はもう自転車も反射材貼らんとね、危ないですからね、夜とか雨の日とか、はい、いいですね。サンサン照らして走っていただけたらと思います、今日の夜ね。はい、さあそして3作品目は東京都も、いろんなとこからね送ってくださってますね。東京都のまこちゃん様からの作品です。これはこれもかかってるんですよ、上手に、上手です。紹介しますね。サンキューと手を挙げ渡るランドセル、わかりますか？これどこがかかってるかというと、575の頭の頭文字がサンテラってなってますから、ちょっともう一回聞いてください。サンキューと手を挙げ渡るランドセル、サンテラってなってるんですよね。横読みしたらもう息ですね。これ上手に考えはりましたね。そうなんです、もうほんまにうちの話ですけど、三条寺町からランリュックですけど、うちはねランリュック背負ってほんまに学校行ってますからね、はい、サンテラにかかってるということです。さあ4作品目紹介しましょう。4作品目はこれはね、神奈川県のワシントンさんね、これね花モルトンという漢字で書いて調べた、ワシントンっていう読むらしいですね。初めて知りました。ワシントンさん、チャリ降りて歩く寺町今日の息、うわーこれ素敵ですね。そうなんですよ、寺町商店街ね、自転車は午前10時までしか乗ったためなんですよ。で、地元の人はまあ知ってるんですけど、知らない方がたまにね自転車乗ってシャーッと行かれるんですが、違いますよ、自転車を押して歩くのが今日の息ですよっていうね、そういう川柳です。チャリ降りて歩く寺町今日の息、いいですね。はい、じゃあ最後の作品いきましょう。最後は千葉県、まあいろんなとこから、千葉県の魂さんというのかな、魂さんの川柳、寺町の鐘より過ぎてお先にと、寺町の鐘より過ぎてお先にと、いやーこれめちゃくちゃ京都らしいね川柳ですよね。でまた寺町の鐘がね、寺町商店街にお寺が実は3つあるんで、そのうち

の一つがうちのお寺なんですけども、そうだからいろんなとこで結構鐘が鳴ってたりねするのが寺町三条のすごい、あの三条寺町ですね、三条寺町の特徴的なところをめちゃくちゃ捉えておられる作品でございました。面白いですね。さあこの5作品が4月は選ばれたということで、月刊賞に入賞された方には東京会のマスコットキャラクターかいくんこんちゃんのオリジナルステッカーをお送りしますということでね、また5月はどんな作品が受賞されるんでしょうか。またこの番組でも紹介したいと思います。ということで今日の上北河原版でした。さあではここで音楽をお届けしましょう。2007年リリースされたチャラのナンバーです。チェリーチェリー。

日です。さあここからはハッピーまるっ子育ていきたいと思います。このコーナーは子育てど真ん中のまるっ子が気になる子育て情報、イベント情報などをピックアップして紹介するコーナーです。今日はですね、これね、去年にも紹介をしたんじゃないかなと思うんですけれども、京都版

実現を目指すことを目的に若者のサポートを受けながら子どもだけで仮設の街づくりを運営する京都版ミニミュンヘンというのが令和8年の10月の17日に開催されるんですね。でこの10月17日に子どもの仮設、子どもが作る仮設の街づくりをね梅小路公園でかなやるんですけども、それにあたって準備を一緒にしていきませんかっていうお子さんを募集するというのが今回のお知らせなんです。いやこれめっちゃいい機会になると思うので、ぜひ興味のある方は行ってみてほしいなと思うんですが、対象が小学生約250名募集してます、および中高生世代が40名ぐらい募集してます。参加条件がですね、京都市在住または京都市内の学校に通学している方、開催当日の10月の17日土曜日に参加できる方で、それまでにワークショップ事前準備にできるだけ参加できる方を募集してます。あと京都市とか京都府の広報資料や SNS 等への写真掲載に了承しますよという方を参加条件になっております。参加費は無料となっています。で申し込みがもう始まっておりまして、昨日から始まってます。6月1日の月曜日から6月22日の午後6時30分までにお申し込みフォームから申し込んでいただくという流れになります。応募者多数の場合は抽選になるので、そのあたりご了承ください。ね、これめちゃくちゃいい経験になるんじゃないかなと思いますし、ね、思い出にもなると思います。でワークショップについては令和8年の7月から10月の土曜日5回程度ワークショップを行っていきますよということで、市内の複数の児童館で行う予定をしています。でワークショップっていうのをね、小学生の方とか特にあんま聞き慣れへん方も多いと思うんですけど、どういうことかというと、大学生のサポートを受けつつ町や仕事に触れるほか、どんな町を作りたいかっていうのを話し合って、実際にお店の看板や商品を作るなどゼロから町を作る準備をします。いや壮大ですよ、めちゃくちゃね。で注意事項に関しては、小学生の参加にあたっては原則保護者の方の送迎をお願いします。ワークショップも何回かあるので、ね、近いとこやったらすぐ行けるっていうところやったら大丈夫かもしれないんですけど、いろんなところでの児童館でおそらく行われると思うので、その際は保護者の方が必ず送迎をしてください。さあそして特別プログラムとしまして、令和8年の7月の18日来月の18日ですね、土曜日にキックオフイベント右京地域体育館にて開催されます。で9月以降は京都市会の議場見学っていうのも実施予定ということで、まあ、これをきっかけにいろんなことが見れたり体験できたり、キックオフイベントにも参加したりすることができるということで、かなりボリューミーな、ボリュームのあるね、はい、機会になるんじゃないかなと思いますし、それこそ自分の行っている学校のお友達以外のお友達ができるきっかけにもなりますよね。なんかそういう機会でなかなか習い事とかでもそんな250人子ども集まるっていうのはなかなかないと思うので、これはめちゃくちゃいいなと思いますね。はい、ぜひ参加していただければと思います。でね、去年このミニミュンヘンをやっているような写真とかがね、ホームページから出てきたんですけど、すごいいろいろな保育士講座とかねやられたりとか、めちゃくちゃいいでしょう。あとはですね、北佐賀高等学校のもうブースを出していて、北佐賀高校生物部っていうのがブースを出してたり、ほんまにもういろんなこれあかんっていうのもまああるとは思うんですけど、これがしたいっていうことがこう実現していくんじゃないかなっていうのが、なんかねワクワクするようなお写真はいっぱいあったので、ね、ぜひ興味のある方は去年やられていたホームページなどもご覧ください。さあこの京都版ミニミュンヘン in 梅小路子どもスタッフ募集に関するお問い合わせは、京都市子ども若者育み局子ども若者未来部育成推進課までご連絡ください。

お電話番号は 075-222-3922 222-3922 です。ぜひ気になる方はお問い合わせください。ということで今日のハッピーまるっ子育ては京都版ミニミュンヘン in 梅小路子どもスタッフ募集のお知らせをお届けいたしました。さあではもうラストナンバーになりますね。今日お届けするラストナンバーは京都を拠点に活動するインストゥルメンタルバンドナボワのナンバーです。泣きと宴。

お昼の京町ラジオお別れの時間です。ゆったりと羽を伸ばしていただけたでしょうか。まあ、雨の話ばかりになってしまいますが、引き続きね雨も降っておりますので、外出の際は気をつけてくださいね。お仕事終わって帰る時とかも気をつけてください。駅の構内もねかなり滑りやすくなっている部分もあったりすると思うので、私も滑って転ばないように気をつけたいなと思います。昨日がすごくお天気良くて暑かったので、昨日と気温差が10度ぐらい、ね、今さっき調べたら21度ぐらい今日がね、で昨日は30度ぐらいあったと思うので、本当にこの寒暖差に体がめっちゃびっくりしてますね。本当にお互いに気をつけていきましょう。さあこの後16時からは FM 舞鶴プレミアム京都、パーソナリティはヨッシーさんです。そしてその後17時からはラジオミックス京都よりスプラッシュミックス京都火曜日を放送します。パーソナリティはターキーさんです。引き続きラジオミックス京都の番組でお楽しみください。さあ雨にはくれぐれも気をつけて、来週は晴れることを祈りながら過ごしたいと思います。皆さん元気に1週間ね、ここからお過ごしください。それではマルコとはまた来週ね。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: ママ、あそこでスライム作れるみたいやで。
5: ほんまや、ワクワク科学広場って書いてある。サイバーオミックス？ワクワク科学広場？ふわふわスライム作ってみる？
4: うん。

0: 地域のマルシェにも参加しています。あらゆる細胞疾患をターゲットに世界へ届ける医薬品を京都西陣から、株式会社サイバーオミックス。
1: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りしました。

京都防災インフォメーションです。5月29日から新たな防災気象情報の運用が開始されました。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断がしやすくなっています。例えばこれまでの大雨警報はレベル3大雨警報という名称に変更になり、レベルの数字と一緒に情報が伝えられます。また危険な場所からの避難が必要な状況であることを伝える危険警報が新設され、河川の氾濫の危険度の伝え方が変わり、レベル5氾濫特別警報が新設されました。自治体から警戒レベル4避難指示や警戒レベル3高齢者等避難が発令された際には速やかに避難行動をとってください。また避難指示などが発令されていなくても警戒レベル4や警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表された際には、キキクルや河川の水位情報などを使って自ら避難の判断をしてください。避難にあたっては、あらかじめ指定された避難場所へ向かうことにこだわらず、川や崖から少しでも離れた近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、自らの判断でその時点で最善の安全確保行動を取ることが重要です。6月7日から13日は危険物安全週間です。推進標語は、つかみ取れ、目指す無事故の頂きようです。京都市ではこの期間中、工場やガソリンスタンドなど危険物を取り扱う事業所での査察や合同訓練などが実施されます。実施期間は消防局、各消防署、分署、各消防団です。危険物等の貯蔵及び取り扱いに関わる安全対策の推進、危険物事業所等の安全体制の強化、危険物災害等に対する対応力の向上を重点推進項目としています。またリチウムイオン電池が内部に可燃性の電解液を含む身近な危険物であることを踏まえ、リチウムイオン電池火災に対する防火啓発が図られます。おしまいに、災害に強いまちづくり講座のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分まで。会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは防災センターのホームページをご覧ください。なお、一般財団法人京都市防災協会事業課の電話番号は075-662-1849、662-1849です。申し込み期間は6月12日までです。京都防災インフォメーションでした。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: 87 FM.

時刻は午後5時を回ってきました。6月2日火曜日、今日も生放送でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都火曜日です。今日もラジオミックス京都メインスタジオからお届けしていきます。こちらターキーです。午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。では番組の冒頭ではありますが、現在の台風の状況をお伝えしていきましょう。現在台風第6号は6月2日午後3時現在、種子島の西北西およそ40キロにあって、北東へ時速35キロで進んでいます。中心気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルです。この台風は6月3日午前3時には潮岬の西南西およそ80キロに達し、6月3日午後3時には勝浦市の南南東およそ50キロに達する見込みです。台風はこの後温帯低気圧に変わり、6月4日午後3時頃には日本の東に達する見込みです。台風周辺地域および進路にあたる地域は、強風や大雨に台風の進路にあたる海域は大しけに厳重な警戒が引き続き必要です。また台風は明日6月3日明け方に京都府に最も接近する見込みです。前線が九州から日本の南に伸びておりまして、台風の北東側を東に向かって進むことが予想されます。このため台風本体と前線の影響で大気の状態が現在不安定となっておりますので、お気をつけください。今後の雨の予報です。明日6月3日に予想される1時間あたりの降水量は、多いところで京都府の北部で30ミリ、南部では40ミリ。また本日の正午から明日3日正午までに予想される24時間の降水量は、多いところで京都府の北部で100ミリ、南部では120ミリと予想されます。続いて風の予報です。本日6月2日に予想される最大風速は南部で12メートル、最大瞬間風速は25メートル。明日3日に予想される最大風速は南部で15メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。京都府3日未明から明け方にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。台風の進路によっては南部では警報級の大雨となる可能性があります。低い土地の浸水や河川の増水に十分注意してください。南部では台風の接近に伴う暴風の可能性は低くなりましたが、引き続き3日未明から昼前にかけて強い風が吹く見込みですので注意が必要です。以上、現在の台風6号に関する気象情報をお伝えしました。続いて台風の接近に伴いまして、少し注意をしていただきたい、そんなことをお伝えしていきましょう。台風6号の接近に備えた飛散防止、感電事故防止の、協力お願いです。関西電力送電株式会、送配電株式会社からの、お願いです。まずは飛散防止のお願いです。台風の接近に伴って思いもよらない強い雨と風が予想されます。物干し竿や植木鉢、トタン、看板、ビニールシート、テレビのアンテナなどは風に飛ばされやすく危険です。これらが電柱や電線に接触をして停電の原因となる可能性があります。大雨が降る前、そして風が強くなる前に室内での保管やしっかりと固定をしていただくなど、早めの対策をお願いいたします。植木鉢などは、ご自身のお宅の中、お家の中に移動していただくなど、ご協力をお願いいたします。植木鉢が割れるということだけではなく、何かに当たる、
ともすれば人に当たるという可能性もありますので、あらかじめ飛散防止ご協力をお願いいたします。続いて万が一電線が切れたり電柱が折れたりすることもあります。台風によって折れた電柱や切れて垂れ下がった電線は感電の恐れがあり大変危険です。絶対に近づいたり触れたりせずに関西電力送配電までご連絡をお願いいたします。電線の断線や建物内の設備不具合に関するご連絡はお電話でお願いします。フリーコールです。0800-777-3081。 繰り返します。フリーコール 0800-777-3081。 こちらの方までお電話お願いいたします。またホームページやアプリからチャットでのご連絡も可能となっておりますので、ぜひご利用ください。以上、まずは番組冒頭、接近している台風6号の情報をお伝えしました。引き続きまだまだ油断できない状況ではあります。今こうやって、今日6月2日火曜日の現在、午後5時過ぎですが、あの窓の外を見るともうなんか雨が止むのかなっていうぐらいの、さっきもちょっとこう屋外にね、3時あたりに出たんですが、その時も少し雨は小康状態というか小雨という状態になっておりましたんで、もうこのまま雨は止むのかなっていうふうにも勘違いしそうな、そんな状況ではありますが、まだまだ台風がこれからね最接近、いたしますので、最も近づくということになります。明日3日の未明が最接近、一番近くに、来るということもありますので、それに備えて今雨が強く降っておりませんので、まだそして、見た感じこのラジオミックス京都のスタジオから見える木の枝そんなに激しく揺れてもいませんので、こういった状況の時に、屋外にあるもの飛ばされやすいものなどはあらかじめ屋内の方に移動しておくなど、対策の方ゆっくりとお願いいたしますね。今少し窓の外を見ながら話しているとちょっとこう雨筋が見えるようになってきまして、少しまたこうやって喋ってるうちに雨足が強くなってきた、そんな感じがあります。ですので、何回も言いますけれども、こうやって天候がもう状況によってはことごとく変わっていくということもありますので、十分にお気をつけくださいね。さあ、番組内容は従来通り行っていきましょう。今日も元気に6月2日火曜日のスプラッシュミックス京都をお届けしていきましょう。午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。さあ、今日もあなたからのメッセージそしてリクエストもお待ちしています。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスは京都 075-432-5806、 ファックスは京都 075-432-5806。 続いて X への投稿はハッシュタグをつけていただいて投稿をポストしてください。シャープ FM870、 シャープ FM870 でお待ちしています。さあ、続いてこの番組放送は再放送がございます。本日6月2日火曜日の午後10時から、そして週末は6月6日土曜日の午後7時から再放送もございますので、生放送を聞けていないという方、二度三度楽しむべく再放送の方も存分にお楽しみください。では6月2日火曜日、6月に入りまして初めてのスプラッシュミックス京都火曜日スタートしていきましょう。

時刻は午後5時、まもなく15分になろうかというところです。6月2日火曜日、今日も生放送スプラッシュミックス京都、火曜日お相手はターキーです。立ち上がり1曲目をお届けしたのは懐かしいところ、ジャクソンズステートオブショックお届けしました。そして、今6月2日なんですけども、5月末28日のことです。5月28日から防災気象情報というものが運用開始ということになりました。いわゆるお天気の情報、気象情報をメディアが伝えていく中で、ちょっと伝え方が変わってくる、あるいはテレビの画面で見るところで、何か表示というものが少し変わってくるよという、そんなお知らせがありました。まあ、いろんなところでニュースにもなっていますし、でインターネットのニュースにも、結構盛んに飛び交っておりましたので、ご存知の方も多いかと思いますが、具体的に大きくざっとざっくり何が変わるのかというところでいくと、2つ、名称の整理、呼び名が変わってくるということと、数値化、これに尽きるかなというところですね。なんとなく今まではいろんな、なんかこう名称、警報だったり注意報だったり特別警報だったりみたいないうあたりで、なんとなくこう取り留めなくバラバラだった、そういった注意するところ、警報なんかっていうのが、ちょっと統一性を持たせようということで、どういったレベルでその警報あるいは注意報、特別警報など、その時点で一体何をすべきなのというあたりをしっかり明確化していこうと。で、レベルによって我々のその受け取る情報を受け取る側がどういう行動に出たらいいのか、どういう行動を心づもりしておけばいいのかということを明確化されるということで、具体的に警報レベルが数値化、1から5というふうになります。で、その警報の中でも、4つの警報の名前、こちらがつきます。大雨、2つ目河川氾濫、3つ目土砂災害、4つ目高潮、この4種類について警戒レベルに応じた名称に統一されて数値化されていくということなんですね。で、警戒レベルの1と2、このあたりは注意報というあたりで、1は注意報が出るか出ないかみたいなあたりで、なんとなく心づもり注意が必要だよと。で、注意報になり、今度は警戒が警報になってくる。これがレベル3です。で、今回、この5月28日から初めて運用されたのが、いわゆるレベル4。4つ目の段階というところで、危険警報というものが新しく新設されました。で、そして一番上トップのレベル5、レベル5というのが特別警報というふうに呼ばれるものなんですね。で、今までこの名称が、例えば警報の時注意報とか洪水というような名称があったと思うんですが、この洪水という名称がなくなりました。で、その代わりといってはなんですけども、先ほどお伝えした通り、河川氾濫という項目に、一元化されるということになります。なので、洪水注意報とか洪水警報という表現はなくなって、河川氾濫特別警報、河川氾濫危険警報というような名称になってくるということなんですね。いずれにしてもレベル4というような数値が出たときには、

まずはもう命のこう危険の可能性が高まっているのでかなりの用心をしてね、で何なら避難をしてねというあたりのレベルになっていきます。で例えば、大雨に関する情報であれば、今日も台風が近づいておりますので、警報が出るか出ないかというあたりで我々はちょっとこうねいい加減なことは言えないんですけど、あくまで一つの制度として例えますね今はね。で例えば大雨に関する情報の場合で言いますと、レベル1はさほどそんなに用心しなくてもいいよっていうぐらいのレベルで、まずレベル2という数字が出たときは注意報です。大雨に限って言いますね。大雨に関する情報の場合は現在レベル2の大雨注意報が出ていますと、大雨注意報がレベル2というものになります。で言い方、まあ、いろんなその天気の、気象予報士の方の言い回しなどはまあ様々あるかと思いますが、大体もしもの時に備えて避難の場所、ルート、タイミングを今この注意報の段階であらかじめ考えておきましょうねみたいな感じの伝わり方になってきます。で次、今度はレベル3の今度は大雨警報ですね。これはまあ耳なじみがある文言だと思うんですが、今度これがレベル3というものになってきます。どういうふうなことを行動を考えなければならないのかというと、レベル3の大雨警報が発令されているとなった場合は、避難に時間がかかる方は早い目の避難を心がけるなど準備を進めてくださいねということですね。今後本当にこう警戒を要するそういった状況になってくる、本当にこうのっぴきならん状況になってくる可能性もはらんでいるので、準備を進めることを、まあ、促されるというふうに思っていてください。これがレベル3の大雨警報です。で続いて今回新設された大雨危険警報というのがレベル4、レベル4という数値化されたわけですが、今度は危険と判断される場所からは速やかに移動してくださいということで、ここで初めて行動してくださいねという文言に変わってくるんですね。準備を進めてください。もちろんこれも一つの行動ではあるんですが、自分の命を守るための避難ということに対しての行動、こういう行動を促していくというのがレベル4、レベル4になっていきます。これが危険警報ですね。ですので、危険と判断される場所、ここからあるいはいろんなところから速やかに移動するということを心がけてください。そして最後レベル5になっている大雨特別警報というものが発令された場合は、命に関わる状況となっています。ご自身の命を守る行動を最優先してくださいねということなんです。ですのでそういった我々の行動をどう起こしていくべきなのか、促すべきなのかということをレベルによって数値化によって分かりやすく判断していただくということが、まあいわゆる明確化されたというふうに思っていただいて結構かと思います。まあ今言いましたこの大雨ね、いろんな警報、注意報、危険警報、特別警報ということで大雨を題材にしましたが、この大雨という言葉が、河川氾濫、土砂災害、高潮に変わっていくということが想定されるわけですね。ですので、まあ、これから、このラジオミックス京都も含めいろんなこうご自身が触れていらっしゃるいろんなテレビを含めメディアからこういった、天気予報というか気象情報ですね、ざっくり言うと防災気象情報というんですが、こういったものが新設されたというのが先月末5月28日から運用されているので、また理解を深めていただきたいなというふうに思います。で、今、まあ、僕のなんていうかこう理解というか判断で間違ってはいないんですけど、よりさらに分かりやすく伝えていただこうというそういった思いもありまして、実際来週ですかね、週末の金曜日になりますが、僕が担当しておりますスプラッシュミックス京都の金曜日に、気象台の方をちょっとお呼びして

て専門家の方をお呼びしてお話を伺っていこうかというふうなことになりましたので、ぜひそういった名称が変わったことなど、ぜひ何かそういった22日を予定していますので、何かこの気象予報のされる方、専門家の方にちょっと尋ねてみたいなとか質問してみたいなというふうなことがありましたら、あらかじめ我々のラジオミックス京都の方に送っていただければというふうに思っています。こちらのお話もぜひ覚えておいてくださいね。まあ、今日たまたま台風が近づいておりまして、そういった、注意報あるいは警報というものを伝えていくメディアが多くなってくる中で、今日そういったレベルが出るかどうかというのは我々では詳しくは言えないんですが、とにかく、防災気象情報というものが、今度5月28日から運用されているよということをちょっと覚えておいてくださいね。さあ、時刻は午後5時24分、まもなく25分になろうかというところです。ではここでまた一曲挟んでいきましょう。ピーター・セテラのナンバー、グローリー・オブ・ラブ。

時刻は午後5時29分、まもなく30分になろうかというところ。1曲挟んでお届けしたのはピーター・セテラ、グローリー・オブ・ラブお届けしました。たまってはビブリオターキー、一冊本紹介しましょう。今回紹介する本も新刊、新しい本です。まだこの期日には至ってはおりませんが、いわゆる6月10日に発売されるということになる。明日ですね。違う、来週ですね。まあでも今も書店に並んでおりますので、もう買い求めいただくことはできますが、テイラー・スウィフトってご存知でしょうか。女性アーティスト、アメリカの今ベテランなんですけど、彼女がそれこそ2007年8年あたりでしたっけね、アメリカのグラミー賞で新人賞の時に、実は東京と大阪で洋楽のロックフェス、夏場お盆のあたりにあるサマーソニックというイベントがあって、でたまたま僕が司会をしている時にテイラー・スウィフトが初登場で来日しておりまして、で出演をしたんですけど、でその時に本来なら MC はアーティストの紹介というより、アーティストの紹介は映像でもってするので、我々というか僕、オーシャンステージの MC マイクを持っているものはアーティストを紹介せず、まあ、ステージを波形で映像によって盛り上げアーティストが登場というような流れに、その時は当時はなっていたんです。今ちょっと分かんないですけどね。で、このテイラー・スウィフト、まあ、彼女が出てくる時もそういう流れで映像で、1曲目スタートみたいないうようなことになるはずだったんですけど、このグラミー賞の新人賞を取ったということをちょっと言ってほしいと、司会の方に言ってほしいということで、テイラー・スウィフトのマネジメントの方から依頼がありまして、で急遽そういった流れをやめにして MC からスタートさせるという、まあ、いわゆるイレギュラーなそんな演出になったわけです。でそういう形で、ね、MC をしてあげてっていうのもおかしいですけど、で、まあ、僕の呼び込み、テイラー・スウィフトという呼び込みで彼女が入ってくる、で登場してきてライブがスタートするみたいな流れになってたんですね。でまあまあ無事僕のお役目も務められてよかったなっていう風になって、でいざまあ持ち時間でいうと30分ぐらいのテイラー・スウィフトの時間、ライブの時間が終わった後に、まあ、次の僕ね、観客の皆さんに向かって、どうでしたかみたいな、でまあ、引き続きなんか結構ええ天気なんで熱中症注意で水分補給しながらライブ楽しもうねみたいな MC をする準備を舞台の袖と言いまして、まあ待ってたんですよ、袖で。そして、まあ、テイラー・スウィフト彼女がライブ終えて、でニコニコしながらスタッフにこう挨拶してる中 でわざわざ僕の姿を見かけてですよ、そういったイレギュラーな演出でこうコメントをしたもんですから、テイラー・スウィフトご自身がですよ、彼女自身がつかつかと僕の方に歩み寄ってくれて、手を取り合って握手をして Thank you, thank you ってものすごく喜んでくれた。それがすごく僕にとってはものすごくいい思い出に今なってるんですけどね。でまあそれがもう彼女のまあ人柄というか、人を寄せつけるってすごくご自身の何かこう歌だったり楽曲だったりアーティストというよりも、何かこうね、いろんなその社会的な活動も含め、テイラー・スウィフトっていうのは影響力のある、で人を巻き込んでいくというような、まあ、才能と

というのかまた違うかも分かりませんけど、そういったことにすごく長けている女性だなっていうふうに思っていたんです。でめちゃくちゃすんません長くなりましたが、この今話したいこの本というのがテイラー・スウィフトから学ぶ最強の戦略という本なんですね。著者がシネイド・オサリバンという女性の方で、ハーバードビジネススクールで戦略部門の講師を務めていた経歴を持ち、で NASA の航空宇宙エンジニアとしてもともとキャリアをスタートさせた、そういった女性の方がテイラー・スウィフトの一ファンとして、そういった戦略家の一面も持っているテイラー・スウィフトを、どうビジネスに生かすか、どうキャリアに生かすかみたいないうあたりのことを紐解いてくれているっていう本なんですよ。だから、まあ何でしょう、彼女の場合はもちろんこう楽曲もいいしで、べっぴんさんやしということで、タレントとしてのこう売り出し方っていうのもあるんです。いわゆるこう彼女にとっては歌や美貌というのがまあ商品、製品というものになるんですけど、そうじゃなくてね、彼女の場合こう SNS だったりとかいろんな活動も含め、自身の何か持論を発信することによって世界、自分の背景だったりバックボーンというのをすごく世に打ち出し訴えていき、人にこう影響を与えていくというのがすごく うまいというか、これ技術ではないと思うんですけど、そういった人柄、まあ、僕がそのねサマーソニックのこうステージで握手をしていただいて、Thank you, thank you というふうにもうすごく喜んでくれたというのも、何か僕もね全然こうテイラーのファンではなかったんですけど、もう虜になるって、うわ、むっちゃいい人みたいな感じで、そういうのがやっぱりこれいろんなその新人賞を取ったまだまだ若い時でしたけど、今もまだ若いですけどね、そういったことが積み重なっていて、そういったキャリアになっていったのかなっていうふうに思うんですよね。まあ、ですんでこの本はこういう彼女の世界、いわゆるこうタレントとしてアーティストとしての楽曲とかっていう商品製品というものを売るのではなくって、世界観だったりバックボーンというものを作る、いわゆる自分の、まあ、ブランドですよね。もちろん今となってはテイラー・スウィフトなんかっていうのはネームブランドという意味ではもう申し分ない強力な立ち位置にいるわけですけど、まあでもそこに至るまでどういうやり方、どういうプロセスを経て、世界を打っていったのかっていうあたりを紐解いてくれる。でその著者がいわゆるこの戦略部門の専門家ということもあって、ハーバードビジネススクールで教えていらっしゃったという方なので、非常にこうエビデンス、まあ、元となる根拠というものをしっかり踏まえた上で、いろんなこうテイラー・スウィフトの活動を、まあね、そのシネイド・オサリバンというこの著者の方も一ファンとしてずっと、まあ、テイラー・スウィフトを応援していらっしゃる方なの、今もね、方なので、やっぱりなんかこう理論が非常にこう説得力があるというか、いちいち説得させられるみたいないうのは読んでて思いましたね。ですんでこう読んだ後に、あ、こういうことが学べるな、こういうことを得られるなっていう、いわゆるこう読後感のうちのベネフィットとしては、そういった自分のブランドを確立させるヒントが得られるんじゃないかなというふうにも思いました。まあとはいえテイラー・スウィフトも今でこそいろんなね、そういったもう確固たる地位築いているわけですけど、紆余曲折というか、さまざまちょっとこうメディアから退いて、今どうしてるんだろうみたいな時期もあったわけですよ。ただでもそういうのも自分自身の一つの糧として、ストーリーになって、自分の、まあ、気づいているうちの、まあ、一つの要素として、打ち出しているというところですよね。それも含めて自分のブランドというものになっていく、そういうものをこれから例えば打ち出そうだったりっていうことを考えていらっしゃる方には、テイラー・スウィフトから大きなヒントを得られるのではないかなというふうに思います。でやっぱりさっきも言いましたけど、いろんな困難も、ね、体験もしていらっしゃる、失敗というふうなことも、体験もしていらっしゃるので、それを、まあ、
ただ単に失敗とか困難ということではなくって、まあ、テイラー自身がそういうことをいつも発信というか言ってるんですけどね、一つの成長の機会というふうに捉えて、生きていらっしゃる、そして発信もしていらっしゃるので、まあ、そういった我々の、なんかついてへんなとか失敗したなとかっていうあたりのこう思うところの視点の転換というところにもつながってくるのかなというふうに思います。で、テイラー自身もなんか曲がったことがすごく嫌いみたいないう発信をすごくしているんですね。でそれは何でかっていうと、自分をやっぱり信じる強さっていうところで、自分自身の、まあ、商品も含めブランドというものをちゃんと信じてあげられている、自分の見方はしっかり自分で居続けてあげられているという、まあこうね、弱さと強さで言うとすごく背中合わせではあるんですけど、そういったものも、何かあの照らす人のさまざまな事例を通じて、まあ、得られる一つのベネフィットではないかなっていうふうに思いました。なので、おすすめしたいのがこうビジネスなんかで自分らしさというものを武器にして、何か支持を集めたいという方、まあ、さっき見ましたけど商品とかではなくって自分自身を売れというふうにね、セールスの中ではよく言われていることなんですが、テイラーからそういったことを、まあ、学べるヒントを得られるのではないかなというふうに思います。まあ、ぜひテイラースウィフトから学ぶ最強の戦略ということで、シネイド・オサリバンという方がお書きになっている本、こちら今日は紹介をさせていただきました。このラジオミックス京都の目の前にあるイオンモール北王子の大垣書店で、面立てというか、平積みということではないんですが、まあ、新しい本は結構、ね、本棚でその背表紙が向けられているということじゃなくて、もの本当の表紙が、面と向かって立てられているという状態に、なっていますので、そちらの方ぜひチェックをしていただきたい。まあ、テイラーする人の不安ならずとも、読み応えのある、まあ、本というふうに僕は思っておりますので、ぜひお手に取っていろんなヒントを得てみてはどうかなということで提案をさせていただきます。はい、改めて今日紹介しましたビブリオターキー本は、テイラースウィフトから学ぶ最強の戦略という本を紹介させていただきました。ということで曲はテイラースウィフトの曲 You Belong With Me。

時刻は午後5時45分を回ってきました。6月2日火曜日、今日も生放送スプラッシュミックス京都火曜日、お届けしているのはターキーです。今日も少し、新聞を読んでいて、ああそうそうっていうふうに思ったことを、ちょっと思わせてくれた記事が17面京都市の市民版の、面なんですけど、図書館のことについて書かれてありましたね。で、図書館といえばもちろんまあ本があって本読むところっていう場所ではありますが、ただその図書館の利用の仕方っていうのは結構多岐に及ぶというか、本読むところだけではなくっていろんな方の交流スペースにも最近なっていて、でそれこそ、ね、学生の方、特に大学生の方なんかっていうのは、お勉強する自習をする場所というところでも非常に重宝される、そんな場所ですよね。で原則としては、まあ、図書館としては何でしょう、お勉強をするのは図書館の資料だったり本だったりというものをベースにしてお勉強をしていてほしいというか、お勉強をしてほしいということで、まあ、いわゆる自分の家から勉強するものを持ってきて、ただ自習スペースで、図書館とは全く関係ないというか、そういった勉強をするのは、まあ、控えていただきたいというふうな、まあ、線引きというかルールを決めていらっしゃる図書館は非常に多いですよね。で、そもそもなんですけど、今この京都新聞に載っていた17面の記事に載っていたのが京都市中央図書館だったんです。で、中央図書館なんかっていうのは、まあ、僕が小学校の時に、設立されて、それこそ我々の、ね、市内の中京区かな、でそれこそこの中央図書館の近くの小学校を通っておりましたので、須坂第4小学校というとこ通ってたんですよ。でその、まあ、会員カード、図書カードか、図書カードというものを、まあ小学生には、まあ、もちろん漏れなく、もちろんこう登録というか申し込みみたいな感じの用紙は書きましたけど、配布されるという状況になりまして、でそれこそ貸し出し期間は2週間でしたけど、まあ、2週間とは言えず、僕の場合は、まあ、小学校の時からそういった本読む機会というか読書はすごく好きではあったので、毎週のようになんか土曜日、ね、午前中で授業学校が終わった後に図書館の方に行って本読む。で僕小学校6年生の時にめちゃくちゃハマった本が江戸川乱歩の少年探偵団怪人二重面相ね、シリーズはもうことごとく読み漁ったと言ってもいいぐらい、今古書市なんかっていくと、まあ、その当時の、まあ、それこそ40年前50年前のまんまのその怪人二重面相とかサーカスの怪人とかっていう並んでいることを見ますから、もうめちゃくちゃ盛り上がるんですけど、自分の中で。いや、そうするとなんか図書館の魅力って、まあ、この記事にも書いてありましたけども、何なのかな、本読むだけのことではない、まあ、いろんな思い出がある中で、自習室、自習スペースというものをもっと拡充してもいいんじゃないかなっていう、ある大学生の方が、市議会に陳情しているというような記事も書かれてありました。まあ、まさしくそういうことやなと、何かこう利用するにしても、

0: まあ、この中央図書館の僕のあくまで印象ですけど、なんかね本を読むスペースが少ないんですよ。本読んで閲覧しようとしてもなんかね借りるしかないというか、その場で読めないぐらいの場所しかないんです。言うたらもう手狭でスペースが限られてて、本読むスペースがすごく限られているんですよね。子供の方は比較的ゆったりスペースはあるんです。大人の方ですね、大人の方がこう2階にスペースがあったんですよ。なかなかそういったスペースがなかったもんですから、まあまあなかなかどうして、もっともっとこう実際図書館に行ってその本棚にある本を閲覧をするという時間を楽しむためにも、もっともっとその椅子だったりソファーだったり読める場所を拡充してほしいなと思っていたところ、まあ、この記事では、まあ、そういったソファーなどで、拡充施設の拡充というような記事が出ていたんですね。まあ、昔通っていた時はなんとなくこういう図書館でありながら、なんかこう子供ながらに暗いな、まあ、照明の明るさという意味も含め暗いなというイメージが僕はあったんですけど、まあ、最近はやっぱりいろんな、ね、方の声も、あったのか、まあ、明るくそして過ごしやすいというような図書館に様変わりはしているみたいですけどね。まあ、そんな中でまあ本読むスペースだけじゃなくて、こういった大学生とか学生の方が自習スペースですね。でそれこそ僕は、図書館ではそういったスペースがなかったものですから、今京都府立資料館北山の方にありましたよね、歴史館みたいなあの形は変わってはいるんですけど、そこに行きました。でもそこに行くと僕の場合今も言いましたように、中央図書館の近くの須作第四小学校みたいなあの辺り、まあ、あの駅で言うたら二条駅とか JR 円町の駅のあの辺りにおったんです。でそこからもう府立資料館なんか行こうと思ったら自転車で相当いかんと、漕いでいかんと距離が、ないので、もう不便で仕方なかった、不便で仕方なかった。で、まあ、夏休みのこう自由研究とか特に社会の自由研究はなんかこう自分で問いを立てて、突き詰めていくっていうようなこともしておりましたんでね。まあ、そうすると資料がまあ京都府立資料館にもあったということもあり、毎日のように通うんですけど、まあ、その中央図書館ではできないことを府立資料館まで行って、毎日のように自転車で行っていたというのをこう思い出されるんですけどね。まあ、でも歴史館の方には僕も一度こう、まあ、勉強ということではなく読書をやったんですけど、ある程度の時間を、まあ、お金有料ではあったんですが、なんかエントリーするだけやったかな。まあ、そういった自習スペースというものをちゃんと確保していただいているので、あ、なんかこういう場所もできてきたんだということで非常になんかこう嬉しかったんですけどね。だから図書館という、 こう利用の仕方というのも含めなんですけど、そもそものこの自習スペースという、今なんかいろんなところのビルのテナントで自習室っていうふうに打ち出している場所が増えてはいるんですけど、まあ、こう公共の施設も含め、あの市役所とかも含めですけど、まあまあこういったいろんな方が、若い方がこう集える学べるというような自習スペースがもっともっと増えたらいいのになみたいなことを今日のこの記事を読みながらちょっと考えてはいたんですけどね。まあ、そのあたりまた記事をね改めて読んでみた後でも構いませんので、何かご意見というか、考えたことを終わりでしたら、また明日そして金曜日にも僕の番組がございますので、また送っていただければなというふうに思います。今日も午後5時からお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。引き続きまだまだ台風がね、最接近、するということもありますので、気象情報なんかには十分気をつけていただきながら用心してお過ごしください。また僕とは明日午後5時、スプラッシュミックス京都水曜日でお目にかかりましょう。ではお相手はターキーでした。ごきげんよう、また明日。
1: 2005年6月、京都北白川で産声を上げたラーメン怪力屋。京都ラーメンといわれる背脂醤油ラーメンの味をしっかりと継承しながら幾度も改良を重ねた結果、あっさりしているけれどコクと深みのある怪力屋の特製醤油ラーメンが出来上がりました。京都ラーメンを日本中の人に食べていただきたい、知っていただきたい、そんな思いで全国に店舗展開させていただいております。ラーメン怪力屋を

0: これからもよろしくお願いします。
1: この番組は怪力屋の協力でお送りしました。

田区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: ラジオミックス京都、大谷大学
2: ハッピー

0: FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。火曜日の午後11時からと日曜の午後9時から再放送しています。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の田島育郎と
1: 2回生の吉岡優斗でお送りします。
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、 A 班の2週目の放送に なるんやけど、
1: はい、
0: いや、優斗のことをちょっともうちょっと知ってもらいたいかなって僕思ってるんやけど、
1: はいはい、
0: 今週野球の試合が先週か、
1: はい、あったって先週ですね。
0: どうやったの？
1: 先週ですね、
0: うんうん、
1: 先発のピッチャーを任されてて、それでブルペンで投球練習してたんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: で、初めの1球目を投げた後に、うん、腕がちょっと痛ってなって、
0: うんうん、
1: それでもうめっちゃ投げる気あったんですけど、
0: うんうん、
1: ちょっと先発できなくなって、
0: あら、
1: DH で出るってことになったんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: それで、うん、まあ、僕はめちゃくちゃヒットは打てなかったんですけど、うんうん、出塁することできてて、
0: おーおー、いいやんいいやん。
1: その試合で、うん、まあ、ノーヒットノーランはされたんですけど、
0: あらららら、
1: なんと俺だけ出塁できたって感じで。
0: それなんで出塁できたの？
1: なんか、うん、めちゃくちゃ特大フライ打ち上げたんですよでもう終わったなとか思ってたんですけど、うんうん、まさかの敵の選手が落球してしまって、
0: うんうん、あ、エラー？
1: それで、はい、エラーで、
0: はいはいはいはい、
1: それでなんとか僕だけ出塁できて、
0: うんうん、
1: まぐれやなみたいな感じで
0: いや、でも運も実力のうちって言うやん
1: はい、運も実力っすよね。
0: やっぱでもさ、まあ、負けちゃったとかな。じゃあ、
1: はい、結構負けましたね。
0: でもやっぱ試合はどうやった？楽しかった？
1: 試合楽しかったっすね。なんかみんなでできてるって感じがしてて、
0: うんうんうん、はいはいはいはい。なんかやっぱチームスポーツの醍醐味じゃない？そういうの。
1: はい、チームスポーツって感じがしていいですよね。
0: やっぱやるなら野球？これから。
1: はい、野球が一番楽しいんでね。
0: はいはいはいはい。俺さ、野球ちょっと苦手なんよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそう、あんまボールうまく投げれんけん、はい、やけん今度ちょっとよかったら教えて。
1: はい、もう僕がもう教えちゃいます
0: もうこれから一緒に仲良くで今日も頑張っていきましょう。
1: はい、
0: 番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式 X のアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。 X のアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。また Facebook ページもありますのでそちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。ソールドアウトで To All The Dreamers。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の吉岡優斗と
1: 3回生の田島育郎でお送りします。
0: 続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺っています。本日のゲストは京都府住宅政策課の椋平義智さん、長牛拓也さん、横山ねねさんです。まず前半では椋平義智さん、横山ねねさんにお話を伺います。こんばんは。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介をお願いいたします。
3: はい、京都府住宅政策課椋平と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
4: 京都府住宅政策課の横山と申します。よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: 2人は京都府住宅政策課という課に入られてるということなんですけど、そちらは一体どのような課なんですか？
3: どんなことをしているかっていうご説明させていただきますと、
1: はい、
3: 広く住宅政策全般のことをしてまして、ちょうど今そのマスタープランである住生活基本計画っていうものの、10カ年契約の見直しの作業をしているところなんですが。
1: 見直しの作業。
3: はい、
1: はい、
3: でその、計画の中では住宅に関するいろんなことを、盛り込んでいくわけなんですけども、はい、仕事の、大きく2つやってるのが、はい、公営住宅、
1: 公営住宅
3: と民間住宅にかかる施策をしてございます。
1: はい、
3: でまず公営住宅に関しては、
1: はい、
3: 府営住宅、定額所得者の方々に、賃貸住宅を供給するという、府営住宅の管理、入退居であるとか空き家ので、公営住宅も、空き家が空き住戸が増えてきてございますので、その利活用のことをしたり、はいはい、市町村営住宅っていうのもございますので、市町村営住宅の指導なんかもしてございます。
1: はい、
3: で民間住宅に関しては良質な住宅供給として、
1: はい、
3: 聞いたことないかもしれませんけど、長期有料住宅、
1: 長期有料住宅、
0: 有料住宅、
3: 建築基準法っていう最低限の基準を超える基準を、満たして建てるものに対する優遇施策を国がやっておりまして。
1: あ、国が優遇してくれるんですか？
3: はい、それを、その計画を認めるといいますか、計画を審査するっていうことを、京都府がしてございます。
1: はい、
3: 加えて、ストックの対策。
1: ストックっていうのは何ですか？
3: 住宅、たくさんたくさん今あります。
1: はいはい、
3: その、たくさんあるストックを、どう良くしていくかとか、それの問題を解決するかということで、空き家、
1: はいはいはい、
3: 空き家がどんどん増えてきてございますので、その空き家対策であるとか、はい、マンションも、はい、すごくたくさん供給されたんですが、それが高経年、はい、入居者が高齢化というふうな状況もございまして、そこの対策なんかもしてございます。
1: はい、なるほど。
3: と、はい、高齢者等の支援として、はいはい、サービス付き高齢者向け住宅って

0: 聞いたことないですよね。
1: ないですね、はい、初めて聞きました。
0: 高齢者の方専用の、賃貸住宅なんですけども、はい、中には、見守りであるとか、なんかあった時の、連絡、体制とか
1: パッて対応できるような
0: そういうことが、はい、整っている住宅を、登録したりしてございます。加えて住宅セーフティーネットといって、高齢者とか身体障害者って、うん、残念なんですけども、大家さんから入居を断られることがまだございまして、減ってきてはいるんですけども、まだ
1: 減ってきてるけど、
0: はい、まだございます。そういうことをなくしていこうっていう、はい、住宅セーフティーネットっていう取り組みもしてございます。
1: なるほど。それはなんでダメとか言われちゃうんですかね。
0: やっぱり高齢者の方がお一人で亡くならはる心配とか、
1: そういうことか、
0: はい、いろいろと大家さん、そして大家さん直接、心配されなくても、
1: はい、
0: 同居され、入居他の入居者から、はいはい、心配される声があるんじゃないかなって言われてます。
1: なるほど。そういった周りの声というか、はい、そういうのに影響されてるんですね。
0: と、災害、はいはい、近年災害増えてございますけども、
1: 多いですね。
0: 災害が起こった時に、例えば住宅が、はい、住宅に被害が遭われた方とかの、
2: はいはいはい、
0: 支援をする地域再建被災者住宅支援事業っていう、直さはる時の補助金であるとか、建て替える時の補助金なんかを、災害時、大規模災害時に、設けたり、あとそうした方々を公営住宅の空いてるところに被災者を受け入れようというふうなこともしてございます。
1: なるほど。
0: 加えて、はい、ここから本題なんですが、はい、京都府の独自の施策として、
1: はい、
0: 次世代下宿京都ソリデール事業というものも、取り組んでいます。
1: なるほど。次世代の新しい取り組みというか。
0: そうですね、下宿って、
1: はい、
0: 以前ワンルームマンションとかたくさんできる前に、
1: はい、
0: 学生さんは、下宿に住むっていうのが普通だったんですけども、
1: うんうん、学生同士でって感じですもんね。
0: それも大家さん宅に住むんですけども、
1: はいはいはい、そうですね、
0: はい、で、それとは違う、次世代の下宿っていうのを新たに取り組んでいこう。しかも、名前を京都ソリデールっていう名前を付けていこうと、はい、
1: 京都ソリデール、
0: はい、
1: おー、
0: ということで10年前に開始いたしました。
1: おお、今年で10周年ということで、
0: はい、ハッピーアワーも10周年ということで、
1: ありがとうございます。
2: 京都ソリデールっていうのを初めて聞いたんですけど、具体的にどんな活動とかっていうのありますか。
3: まずこの次世代下宿京都ソリデール事業とは、
1: はい、
3: 高齢者の方の自宅にある空き部屋、例えばお子さんがこう巣立たれたりして、こう、うんうん、使われなくなったお部屋などを学生の皆さんに低廉な家賃で提供して、はいはいはい、それで高齢者と若者が一緒に同居交流するっていう住まい方になります。
1: あ、なるほど。でしたらこう高齢者の方と我々学生が一緒に生活をしていくっていう形ですかね。
3: はい、そうなんです。
1: なんかどういうと聞いてて、新しいような。
2: 僕も初めて聞いて、うんうん、でも高齢者の方の空き部屋が、うんうん、有効活用できてていいですし、僕も一人暮らししてみたいなって思ってて、
1: うんうんうん、
2: まあ一人じゃ心細いので誰かいたら嬉しいなみたいな感じですよね、
1: うんうんうん、そうよな。やっぱ高齢者の方とかもその若者が入ると嬉しいとか、そういった声あるんですか。
3: そうですね、すごくこう一人でやっぱりいるよりも学生さんと一緒に住んで、はいはい、もうすごくこう気持ちがこう生き生きしたとか、明るくなったとか、
1: はいはいはい、
3: あとはちょっとこう高いところのものが取れないときに、こう学生さんにちょっとしたこうお手伝いしてもらって、
1: はいはい、
3: すごくこう助かったとか、すごくこういいお声をいただいてます。
0: そうなんです。高齢者さんって踏み台に登るっていう行為をすごくなんでしょう、怖がらはる。そこから落ちて骨折して寝たきりっていうのがちょっと流れとしてないこともないので、
1: 危ないリスクですね、
0: はい、
1: 確かに。
0: なので高いところ踏み台に上がるということはもう極力されない高齢者さんが多い中、
1: そうなんだ、
0: 学生さん、高いところ登るの全然平気ですし、
1: そうですね、
0: たとえ転んだとしても多分怪我もなさらないだろうなと、
1: ちょっと痛めるぐらいですね、はい、あったとしても。なるほど。だったら結構いいですね。その高齢の方にとっては助けてもらえるし、学生にとってもかなり安くで。
3: そうなんですよ、
1: はい、
3: 月約 2.5 万円から 3.5 万円程度で、はい、提供していただいて学生さん住むことができます。
1: そんなに安いんですか。
2: めちゃくちゃ安いですね。
3: はい。

0: 僕一人暮らし地方から来てるんで一人暮らししてるんですけど、2.5 から3万円台のお家なんて
1: なかなかない、
0: 絶対にないですよ。
2: ないですよね、
0: うん、ましてや一緒に過ごせるし。
1: はい、そうなんです。
0: なんか学生のたちの声とかって聞かれたりします？実際に入って、はい、
1: やっぱり学生さんどうしても地方からこう京都に大学の進学をきっかけに来られて、
0: そうですね、
1: 一人暮らししてるそのアパートとアルバイト先と学校のもうこの往復だけでこう終わってしまって、あんまり京都の大学に通ってるっていうものの、あんまり京都のことが実は分からなかった、知らなかったりして、そのまま大学を卒業されるっていう学生さん たくさんいらっしゃるんですけど、このソリデール事業でもともと京都に住んでおられる高齢者さんのお宅に住んで一緒にソリデールされた方は、やっぱりもう一人で京都に住むよりもすごくこうよりもっと京都の文化とか風習とか生活っていうのがこう身をもって体験して知ることができたっていう声をたくさんいただいてます。
0: はいはい、より京都を知れるというか、はい、まあ、ただ寝て起きるだけの場所じゃなくて、はい、なんか社会的なつながりも作れるし、はい、京都にもを知れるから愛着も湧きますもんね。
1: そうなんです。
0: めちゃくちゃ魅力的なね、
2: めっちゃ魅力的ですよね。
0: ですね。
2: ハッピートーク前半では幕平義知さん、横山姉さんにお話を伺いました。横山さんは前半でのご出演 ということで本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 後半では引き続き京都府住宅政策課の幕平義知さんにご出演いただき、同じく京都府住宅政策課の長牛拓也さんにもお越しいただきます。それではここで1曲です。シシャモでサボテン。

0: 大谷大学ハッピーアワー。本日は大谷大学3回生の田島育郎と
1: 2回生の吉岡優斗でお送りしてみます。
0: ハッピートーク後半も引き続き京都府住宅政策課の向平義友さんにご出演していただき、新たに長牛拓也さんにもお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ではまずは早速なんですけど、長牛さんに簡単に自己紹介の方からよろしくお願いいたします。
2: はい、京都府住宅政策課の長牛と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、ではさっき前半で聞いた京都ソリデールについて後半でももっとね深掘りしていきたいかなと思うんですけど、このワンルームでの一人暮らしとは違うこの京都ソリデールならではの魅力についてちょっとお聞きしてもいいですか。
2: 学生さんにとっては、はい、AI の時代に突入をしていて、まあ、人と人とのつながりとか、はいはい、人と地域の関係性が、はい、まあ、一昔前よりもどんどん、まあ、希薄になっているなと感じるこの時代で、まあ、京都に住み慣れた高齢者さんと、はい、一つ屋根の下で、まあ、程よい距離感で一緒に生活することを通して、はい、まあ、京都での生活の息遣いなんかまあ肌で感じながらですね、はい、一人暮らしでは得られへん、まあ、お金ではもう買えへんですね、はい、今後のまあ自分の人生の宝物となるような豊かで特別な体験、はい、これをまあ得られるというところが京都ソリデールならでは あの最大の魅力かなと思っております。
0: はい、なるほど。
2: で、はい、まあ、その特別な体験って何なんやろうっていうところなんですけど、うんうんうん、
0: はい、
2: まあ、学生さんの中にはですね、はい、高齢者さんとの日常の交流によって、はい、まあ、世代の異なる他人から学んで情報を得るという、あ、まあ、行為を経験を通して、はい、自己成長というものを、うん、はい、実感される方が多いんですよね、
0: はい、
2: で例えば高齢者さんからお住まいの京都の地域のことを教えてもらえたりだとか、はい、生活の知恵を知ることができたり、
0: うんうん、あ、なるほど、
2: 世代の異なる他人とのコミュ力が高まったりですね、うん、まあ、自分の居場所を見つけることがうまくなったりとか、
0: はい、
2: あとは高齢者さんの物事の考え方を学ぶことができたりということで、
0: あ、なるほど、
2: はい、まあ、でそういったことを、まあ、誰かに話したくなったりと、
0: はいはいは
2: い、いうようなところで、まあ、京都ソリデールのこの生活の場というのが、まあ、自己実現につながっていく、
0: はいはい、将来にこうつながっていくというか、
2: まあ、そうですよね、
0: はいはい、
2: で、まあ、そういった、まあ、期待以上の体験をもたらしてくれるというところがすごく魅力的なところかなと思ってます。
0: はい、はい、なるほど。結構もう魅力が多いというか、
2: そうですね、
0: めちゃくちゃ盛りだくさんな内容ですね。そういったこの京都ソリデールにそのようなこう、うん、こんな魅力がいっぱいあるソリデールにこのどんな思いを持った学生さんであったりとか、うん、高齢者の方って参加されてるんですか。
2: はい、例えば学生さんが参加されるきっかけとしては、
0: はい、
2: まあ、下宿するにも、京都のことを知らないので不安なんですといった声とか、まあ、大学の近くでできるだけ安い物件を探している中で、
0: あ、
2: 京都ソリデール知りましたとかですね、うん、あとは、まあ、一人暮らしが寂しいとか喋り合いでほしいなとか、
0: わかりますとか、めちゃくちゃわかります。
2: 新生活で新しいことにチャレンジしたいと、そういった声がよく聞かれてます。
0: はい、
2: まあ、その他にも京都府がやってる取り組みだからということで、まあ、信用も安心もできるというところで学生の親御さんからも相談を受けるというケースも結構あります。
0: はい、あ、親御さんからも受けるんですか。
2: そうですね、
0: はい、確かに安心ですよね、京都府が行ってるってなると、
2: はい、親御さんにもすごく安心いただけるので、うんうんうん、まあ、気持ちよく使っていただけるのかなと思っております。
0: はい、
2: で、まあ、学生さんは学部1回生とか2回生、修士1回生が多くて、
0: はいはい、
2: 大学とか大学院の進学で京都に住むことになった学生さんが、まあ、新しい住まい

0: 方の下宿先としてあのこの京都ソリデール使ってもらってます。
1: はい。
0: で例えばあの参加者の男女別というところで見ますと、はい、女性が6割で、
2: はい、あ女性が多いです、
0: はい、男性が4割といったところで女性 の, あの、使ってもらっている方が、はいはい、あの多いというのも特徴です。
2: なるほど。結構女性の方が多いんですね。
0: そうですね。
2: イメージはなんか男性の方が多いのかなって僕思ってたんですけど、はい、高齢者の方はまあやっぱ若者が来てくれると嬉しいみたいな思ってたりするんですか。
0: そうですね、高齢者さんの方は、はい、まあ、自分のところの空き部屋使ってほしいだとか、はい、あとはまあ規則正しい生活のペース取り戻したいとか、は
2: い、ああ、はい、なるほど。
0: その他、まあ、あの学生さんとつながり持ちたいとか、うんうん、まあ、あの刺激を受けたい、学生さんの役に立ちたいというあの高齢者さんもいらっしゃったりとかしてて、
2: はいはい、
0: でやっぱりその一人暮らしとか、はい、あのご夫婦でだけで住まわれている高齢者さんって、はい、まあ、不安とか孤独っていうのがやっぱり、うんうん、あの日常につきまとうところがあって、そういったところでこういう、まあ、若い学生さんが入ってくれはるというのがすごく、まあ、希望 の, あの証というか、はい、いうことで受け入れをあのよくしてもらってます。で、あとはまあ高齢者さんの特徴で言うと、
2: はい、
0: まあ、実家出られたお子さんがいらっしゃったということは方はもちろんですね、特にまあお家の中にピアノがあったりだとか、
1: ピアノ、
0: はい、絵画教室をされてたりとか、まあ、お茶会開かれてたり、まあ、以前塾経営されてたというような方とか、はい、まあ、そういった高齢者さんの趣味などを通じて、うんうん、あの若者と一緒に、まあ、接する機会があった方があの参加される方が多くて、
1: はい、
0: で、あの高齢者さんの中でも、まあ、特にアクティブシニアと呼ばれるような方々が、うんうん、あの使っておられるっていうのが特徴になってます。
2: なるほど、ね、ピアノがあるお家とかって聞いたんやけど、さっき言うとどう思う、はい、
3: ピアノとかも最近もう全然家にあるところないですもんね。
2: ちょっと減ってきてるよな、う
3: ん、はい、減ってきてますもんね、ま、
2: 高いしな。
3: 高いです。
2: それができるっていうのはめちゃくちゃ、ね、面白いなって思ったんですけど、この京都ソリデールの活動を通してこの印象に残った出来事とかってあったりします？
4: はい、京都ソリデールって、はい、やっぱり高齢者と学生さんの相性が一番大事だなと思ってまして、
2: 相性
4: で、その相性を合わすために、はい、丁寧にマッチングして、で、同居後もしっかりフォローしていくということをしてございます。そんな中で、はい、学生さんって今遠方から通学されてる方結構増えてきてございます。でそれって片道1時間半だとしても往復3時間ずっとずっと、ね、通学に使うんじゃなくて、それを京都でのアルバイトであったり、はい、京都でのサークル活動であったり、はい、ゼミであったり、はい、勉強であったり、そういうことに使えるということがあったりします。
2: そうですね。
4: で、例えば学生さんがギターを覚えたので、
2: はい、ギター
4: 、はいはい、ギター覚えたのも、鴨川に座ってるおじさんに声かけて教えてもらったっていうのがきっかけで、
2: じゃないですか。
4: でそのギター覚えたギターで高齢者宅で音楽イベントをしたいんだけどって高齢者さんに相談したら、高齢者さんはじゃあ私ケーキ焼くわと、ケーキを焼く、そんな、イベントを毎月、はいはい、第4土曜日にされてたりとか、
2: 毎月
1: やられてるんですね。
4: あと高齢者の間では、はい、健康麻雀って流行ってるんですけど、
2: 健康麻雀
4: 、かけない、飲まない、吸わない、なんかそういうルールがあるみたいなんですけど、
2: はいはいはい、
4: 健康になる、手の指の、運動にもなって、頭も使って、で会話もしながらですごく健康になるっていうのを、
2: なるほど、
4: 高齢者宅でされてるんです。全自動宅5、6宅あるところもあったりするんです。
2: すごいですね。
4: そこに学生が混じるということで、世代間交流麻雀と、
2: 麻雀を、はい、きっかけにこうコミュニティというかつながりができたりとか、楽器、はい、
4: そうですね。で地域 の, はいはい、麻雀しに来られる高齢者さんとか、その、音楽イベント、ケーキイベントに来られる高齢者さんと地域の方とお話しされるというふうなこともあったりします。起こってきてます、はい、
2: なるほど。結構この京都ソリデールの印象に残った出来事とか、はい、めちゃくちゃあったかくて面白くて個性的 な, 話
4: が、ね、そうなんです。これまで70組実績があるんですけども、はい、我々が想像していなかったいろんな70種類の多分暮らし方が起こってるんだなと思ってます、
2: はいはいはい、70種類結構多いですね。
4: ありがとうございます。
2: でも今後この京都ソリデールを広げていくにあって、はい、70組からもっと広げたいとか、あとどんな風にして広げたいみたいなのってあったりします？
4: そうですね、京都の 高齢者や学生さんにとってまずこんな住まい方があるんだよって

0: のを知ってほしいと、はい、思ってます。あの多分、今日の、学生さんも、ご存知なかったかと思うように、
1: はい、
0: 知らない方がいらっしゃると。
1: そうですね、で
0: もし知ってたら、したかったのにっていう声も、聞いたりするので、そういう方にぜひお伝えしたいな、そして住まい方の選択肢の一つにしてほしいなというのは高齢者側にもお伝えしたいなと思ってます。
1: はいはい、
0: で、学生さんが京都の高齢者と関わることで、また高齢者にひも付いて地域の方々と関わることで、京都に愛着を持ってほしいなというのが願いです。
1: なるほど、はい、でも実際にこの京都で関わる時間っていうのがこの京都ソリデールを通して絶対に増えると思うんで、京都も好きになるし、
0: はい、
1: 学生生活ももうコスパよく過ごせるし、はいはい、思い出もやっぱその分できるじゃないですか。
0: そう思います。
1: ってなるとこれはちょっと非常に魅力的な取り組みですね。は
0: い、ありがとうございます
1: ちょっと僕も一人暮らしで寂しいなって思ってたんで、はい、ちょっと考えてみようかなって思いますし、はい、多分これ知らない学生きっと多いと思うんですよ。はい、僕もちょっと広げていこうかなって思うので、今回は貴重な話をたくさん教えていただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ハッピートーク後半のゲストは京都府住宅政策課の椋平義智さん、長牛拓也さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲です。ノーベルブライトで時を刻む歌。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の吉岡優斗と
1: 3回生の田島育郎でお送りしています。
0: 続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間、新聞やネットで見つけた地元のニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップしおしゃべりするというコーナーです。
1: はい、じゃあ早速なんですけど、優斗からよろしくお願いします。
0: はい、ではいきますね。
1: はい、
0: 1件目は第54回森の手作り市ものづくり フォレストと第54回森の音楽会のお知らせです。森の手作り市は下鴨にある世界遺産下鴨神社タラスの森で2010年10月より始められたイベントです。54回目となる今回は、全国の作家や飲食店が集う大規模な屋外ハンドメイド市で、2日間合計で370ものブースが出展、アクセサリーや雑貨販売ブースのほか、出来たてのスイーツ、ドリンク、フードをお楽しみいただけるキッチンカーも大集合、森の中でお食事をしていただけるスペースもございます。また正午から午後3時40分まで森の音楽会も同時開催されます。こちらのイベントでは両日4組ずつのアーティストが歌や演奏を披露します。自然に囲まれながら音楽を楽しむことができます。ものづくりや食べ物が好きな方、興味のある方はもちろん、音楽好きも楽しめる2日間、友人や家族はもちろん、お一人で参加しても楽しめる内容となっています。第54回森の手作り市ものづくりフォレスト第54回森の音楽会、開催日時は6月6日土曜日、7日日曜日です。時間は午前10時から午後4時までです。場所は下鴨神社タラスの森です。入場料は無料です。京都市バスをご利用の方は下鴨神社前を下車して徒歩すぐです。出店などの詳しい情報は森の手作り市公式ホームページをご確認ください。以上、第54回森の手作り市のお知らせでした。
1: はい、ありがとうございます。この森の手作り市っていうのは、
0: はい、
1: 実際にこういろんな、ね、例えばアクセサリーも来たりとかブースが多いよな。
0: 多いですよね。
1: でなんか面白そうな、例えばなんかそういうのあったりした、スイーツこういうのがあるとか。
0: 僕がちょっと調べて出てきたのが、はいはい、キッチンカーのコーナーで、
1: ほうほうほう、
0: 農家移動屋台、
1: うんうん、
0: 伝次郎っていうお店が出店しているんですけど、
1: はいはいはい、
0: そこが良好焼き
1: って
0: 言われる、なんか米粉から作られてる、
1: はいはい、
0: あのなんか和菓子みたいな、なんか
1: 和菓子、
0: なんかどら焼きのなんかあんこ包んでないバージョンみたいな生地だけあるじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あー、はいはい、
0: ああいう
1: な
0: んのあの猫型 の、はいはい、あのイラストが ついたまんま焼かれてるって感じで。
1: え、猫のイラスト付き。
0: はい、猫のイラスト付きで、ね、めっちゃ可愛いですよね。
1: え、でお菓子か、それは。
0: はい、お菓子で、
1: え、めっちゃ美味しいし、ビジュアルも可愛いしって感じ。
0: はい、そうですね。
1: めっちゃいいね。あとめっちゃ気になったのがさ、この森の音楽会、
0: はい、音楽会、
1: このアーティストが両日4組、4組、計2日開催だから8組も出

0: られる
1: ってことかな。はい、そうですよね。
0: なんかこれのどんなアーティストが出るんやろうって俺調べてみたんやけど、
1: はい、
0: あ、なんか結構シンガーソングライターの方が多くて。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそうそうそう、なんか森のなんかだからその下鴨神社とかの方で自然豊かなところでさ、はい、開催されるから、はい、その雰囲気に多分ぴったりな、
1: あ、マッチしそうですよね。
0: そうそうそう、するんじゃないかなって思うし、めっちゃ俺音楽好きやから、
1: はい、
0: ちょっと気になったら行ってみようかなって思ってるわ。
1: はい、そうですね。
0: なんかもしねこれで気になった方もいらっしゃったらぜひ行ってみてください。はい、じゃあ続いて2軒目を僕田島から行きます。
1: はい、
0: 2軒目は新大宮広場で開催されるマルシェイベントダッチのお知らせです。今回のマルシェではフード&ドリンクをはじめフリーマーケットにワークショップなどが開催されます。フード&ドリンクのコーナーではタコスをメインにお子様から大人まで楽しんでいただけるお料理とドリンクを用意されています。またフリーマーケットでは雑誌や本、漫画なども並ぶ予定です。100円コーナーも展開されるとのことで掘り出し物が見つかるかもしれません。さらにワークショップではビーズを使ったスマホストラップやブレスレット作りが開催され大人から子供までが気軽に参加することができます。その他東京を拠点に活動するアーティストりなちゃんによる似顔絵コーナーも登場。なんと関西初上陸となっており、こちらも要チェックです。一人でも友達や家族とでも楽しめる気軽に立ち寄れるイベントとなっております。ダッチ開催日は6月6日土曜日です。時間は午前11時から午後9時までです。場所は新大宮広場です。なおお支払いは現金のみとなっておりますのでご注意ください。京都市営バスをご利用の方は東高輪町を下車して徒歩約6分です。詳しい情報はダッチの公式インスタグラム、検索の際はアルファベット大文字で D、 続いて小文字で ACCHI でお調べの上ご確認ください。以上ダッチのお知らせでした。はい、このマルシェイベントダッチなんやけど、
1: はい、
0: ちょっとどういうイベントなのかなって説明させていただきたくて、
1: はい、
0: 結構ねいろんなもうタコス、まずは早速タコスなんやけど、
1: はい、
0: フード500円から
1: 500円、
0: そう
1: めちゃくちゃ安いですね。
0: そう安い値段でこうタコスとかあんま、ね、なかなかさ食べる機会ないやん。
1: あんまないっすよ ね。
0: それも楽しめるし、
1: はい、
0: あとはフリーマーケットもこの雑誌や本漫画もあるっていう。俺漫画好きやからさ。
1: あ、漫画好きなんですか。
0: そうそう、それでしかも100円コーナーもあるし、
1: はい、
0: めちゃくちゃなんかお宝探しみたいな感じせん。
1: めっちゃワクワクしますもんね。
0: そうそうそうそう、で服も多いらしいから、
1: はい、
0: 結構やっぱこれからさ、ね、夏に近づいてくるけん。
1: あ、夏っすよね。
0: そうそう、夏服いるやん。俺めっちゃ今さ、
1: はい、
0: 夏服少ないんよ。
1: あ、少ないんすか。
0: 全然なくてもうピロピロなやつばっかりからちょっと行ってね新しく買い替えてみようかなみたいなのあるし、
1: はい、
0: こうお子様から大人までもう世代間問わずに楽しめるワークショップ、そしてこの関西初上陸のりなちゃんさんによるこの似顔絵、
1: はい、
0: こちら1000円なんやけど。
1: あ、そうなんですか。
0: 関西初上陸のイベントやからさ、
1: はい、
0: でやっぱ俺絵描くの自分で描くの苦手やから、なんかこう似顔絵を描いてもらえるってなんかちょっといいよね。
1: 面白そうっすよね。
0: ねえ、なんかそんなこと経験あったりする？
1: 全くなくって、
0: うんうん、
1: 僕も似顔絵描くの苦手で、同じくちょっと描いてもらったりとかしたらおもろそうやなって思いますね。
0: なんかちょっと嬉しいよな。
1: はい、そうですよね。
0: なんかこんな感じでな、めちゃくちゃ盛りだくさんなイベントだから、このダッチっていうイベントもね、
1: はい、
0: もうちょっと興味ある方とか、もう家族でも楽しめる、友達とも楽しめるし、一人でも全然楽しめる内容やから、もう気になったなとか行ってみたいなって思ったらちょっとぜひ足を運んでみてください。
1: 以上、地元のニュースでおしゃべりでした。それではここで一曲です。斉藤和義で歩いて帰ろう。

0: 大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、ちょっとね、最後のフリートークもちょっとこの京都ソリデールについてちょっと触れていきたいなって思うんやけど、
1: はい、
0: このさっきね、ムヒラさんからチラシをいただいたんやけどね、
1: はい、
0: それにはこのどういった方がこの受け入れしてますよみたいなのやってるんやけど、
1: はい、
0: ピアノね、さっき言ったね、ワインバーも受け入れしてるとか、他にもこうワンちゃん飼ってますとか、はい、さっき言ったね、麻雀とか、めっちゃ魅力的じゃない？正直
1: いろんなジャンルあって面白いですよね。
0: よね、もうめっちゃ多種多様というかさ。でやっぱ一軒家やから お家も多分さ、一人暮らしのワン、ね、ちっちゃい部屋よりは大きいし、
1: 広いっすもんね。
0: やっぱ犬とかさ、そういう生き物たちと一緒に暮らせるのも、ね、楽しいよな。
1: 楽しいっすよね。
0: なんかね、この活動、ね、まだなかなか知らなかったよとか初めて知ったって人もちょっとね、めっちゃ調べてほしいなって思うし、
1: はい、
0: 俺もな、一人暮らしちょっとなんか、なんか飽きてきちゃったなみたいに思ってて、
1: はい、
0: なんか新しくこの京都ソリデールにちょっと参加しよっかなって今ちょっと心が動いてる。なんか、
1: あ、そうなんですか。
0: そうそうそうそう、新しいね、ことにも環境にも身を置きたいし、
1: はい、
0: このことをしながらちょっとね、楽しんでいこうかなって思います。これからも大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜の相手は大谷大学3回生の田島育郎と
1: 2回生の吉岡優斗でした。
0: それでは皆さん、
1: さようなら。

パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: FM 797京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5MHz FM 舞鶴 in 舞鶴、 79.7MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe、 and 87.0MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都 FM

京都医療福祉ニュースをお伝えします。6月は食育月間です。市民の皆さんの野菜摂取量の増加を促す取り組みとして、ソーダ野菜トロお弁当が販売されます。この弁当は管理栄養士養成校、京都工科大学、京都女子大学、同志社女子大学の学生が栄養面や彩りに配慮して考案したものを、イオンリテール株式会社が商品化したものです。販売期間は6月3日から16日までです。商品は野菜たっぷり海苔弁当、三色ご飯と彩り野菜弁当、チュモッパ風ご飯と彩りおかず弁当で、価格は税抜き598円です。京都市内の一部のイオン、イオンスタイルで販売されます。なお、販売期間中、学生の方の協力のもと作成されたソーダ野菜トロお弁当の PR 動画がイオン各店舗で放映されます。ファミリーサポート事業とは、子育ての援助を受けたい人と子育ての援助を行いたい人とが会員となり、お互いに育児の助け合いを行う事業です。京都市のファミリーサポート事業について、利用を希望される方やサポートを行いたい方に向けた説明会・講習会が6月15日月曜日午前9時20分から中京区のハートピア京都で開かれます。参加対象は自宅で子どもの預かりなどの育児援助ができる18歳以上の方です。当日はガイダンスをはじめ、よくある子どもの病気と対処法、子どもの安全と事故防止策、子どもに接する時の心得、室内でできる遊びについて講習が行われます。参加費は無料です。参加希望の方は6月9日までにファミリーサポートセンター電話 075-682-6238 682-6238 へ申し込んでください。熱中症にご注意ください。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車内の熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。熱中症にならないために、部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰

気のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

ラジオミックス京都パーソナリティの宮古大作です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 毎週火曜、水曜、木曜午後3時から生放送、
2: お昼の京町ラジオ。
1: 京都市の生活情報やイベント情報、
3: 旬な話題とともにほっこりタイムをお届けします。
1: 火曜日はマルコ、
4: 水曜日は横井雅子、
1: 第1、第3木曜日は佐久間ハルム、
3: 第2、第4、第5木曜日は藤島ひじりが担当します。
2: お昼の京町ラジオ、聞いてください。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: ュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは

けた日は水曜とでしょう。ミスター派陽さん派で解散。見終わった後は二人で何しよう。眠くないから言えないことしよう。雨が地面に当たる。

0: 姉さん、準備が整いました。今すぐ京都の夕方取りに行きましょうや。
1: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
2: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
0: じゃあどうやって京都の夕方を取るんですか。
2: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
1: さすが姉さん、えげつないですわ。
2: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時、耳貸しな。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
4: 衣笠学区の清水谷きみ子と申します。
5: 長岡桃子です。
6: 住山ひろしです。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高上根学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: シゲノ学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。

0: ちょっと待ってダメだ。イエー完成。
1: イエーじゃねえ。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。

本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日6月3日水曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、水曜午後、管内一円において速度違反取締りが行われます。繰り返します。本日6月3日水曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、水曜午後、管内一円において速度違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。6月に入り、雨の日が多くなる季節となりました。この時期は天候により道路が滑りやすくなるだけでなく、車のドライバー、歩行者ともに周りが見えにくくなります。交差点では信号をしっかり確認し、左右の安全確認を忘れないようにしてください。特に夕方の時間帯は雨や曇り空の影響で、思っている以上に周りから見えにくくなります。そのため車のドライバーは早めのライトの点灯をお願いします。歩行者や自転車を早く発見することが事故防止につながります。歩行者の皆さんも明るい色の服装や反射材を活用し、自分の存在を周りに知らせましょう。傘やフードを使用されているときは周囲が見えにくくなるので、いつも以上に注意してください。大切な命を守るため、皆さん一人一人の思いやりのある行動をお願いします。以上、北警察署からのお知らせでした。三和観光株式会社、株式会社昇山、株式会社スクリーンホールディングス、八坂タクシーは交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 聖津学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。6月は食育月間です。市民の皆さんの野菜摂取量の増加を促す取り組みとして、ソーダ野菜トロお弁当が販売されます。この弁当は管理栄養士養成校、京都工科大学、京都女子大学、同志社女子大学の学生が栄養面や彩りに配慮して考案したものを、イオンリテール株式会社が商品化したものです。販売期間は6月3日から16日までです。商品は野菜たっぷり海苔弁当、三色ご飯と彩り野菜弁当、チュモッパ風ご飯と彩りおかず弁当で、価格は税抜き598円です。京都市内の一部のイオン、イオンスタイルで販売されます。なお、販売期間中、学生の方の協力のもと作成されたソーダ野菜トロお弁当の PR 動画がイオン各店舗で放映されます。ファミリーサポート事業とは、子育ての援助を受けたい人と子育ての援助を行いたい人とが会員となり、お互いに育児の助け合いを行う事業です。京都市のファミリーサポート事業について、利用を希望される方やサポートを行いたい方に向けた説明会・講習会が6月15日月曜日午前9時20分から中京区のハートピア京都で開かれます。参加対象は自宅で子どもの預かりなどの育児援助ができる18歳以上の方です。当日はガイダンスをはじめ、よくある子どもの病気と対処法、子どもの安全と事故防止策、子どもに接する時の心得、室内でできる遊びについて講習が行われます。参加費は無料です。参加希望の方は6月9日までにファミリーサポートセンター電話 075-682-6238 682-6238 へ申し込んでください。熱中症にご注意ください。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車内の熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。熱中症にならないために、部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、シャープ7119、シャープ7119をご利用ください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: パーソナリティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 太鼓学一連豪華石田芳郎です。
2: 小沢富夫と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。
1: 皆さんおはようございます。ハッピー鍛えちゃん体操の時間です。一日の始まりはハッピー鍛えちゃん体操からということで、朝から元気に楽しく体を動かしましょう。まずはハッピー鍛えちゃん体操初級編から始めます。
2: 軽く膝の曲げ伸ばしを行いましょう。リズムに合わせてもも叩きと手拍子を行います。足踏みをしながら腕を大きく後ろに振りましょう。手ぬぐいを持って肩を大きく後ろに2回回しましょう。次は前に2回回しましょう。足を肩幅に広げ、手ぬぐいを上に上げ、背筋を伸ばしましょう。そのまま右側に体を倒し、今度は左側です。頭の後ろで上下に腕の曲げ伸ばしを行いましょう。腕を前に出し、2回ずつ左右に体をひねります。足を閉じ、右足から前に

0: み込みます。左右2回ずつ行いましょう。
1: 次はハッピー鍛えちゃん体操中級編です。

繰り返します。腕を下ろして肘をしっかり伸ばし、外回し2回、内回し2回、手のひらを頭の上で合わせてそのままいただきますのポーズです。手を広げて胸を反らします。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix.

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

たな防災気象情報の運用が開始されました。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断がしやすくなっています。例えばこれまでの大雨警報はレベル3大雨警報という名称に変更になり、レベルの数字と一緒に情報が伝えられます。また危険な場所からの避難が必要な状況であることを伝える危険警報が新設され、河川の氾濫の危険度の伝え方が変わり、レベル5氾濫特別警報が新設されました。自治体から警戒レベル4避難指示や警戒レベル3高齢者等避難が発令された際には速やかに避難行動をとってください。また避難指示などが発令されていなくても警戒レベル4や警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表された際には、キキクルや河川の水位情報などを使って自ら避難の判断をしてください。避難にあたっては、あらかじめ指定された避難場所へ向かうことにこだわらず、川や崖から少しでも離れた近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、自らの判断でその時点で最善の安全確保行動を取ることが重要です。6月7日から13日は危険物安全週間です。推進標語はつかみ取れ目指す無事故の頂ようです。京都市ではこの期間中、工場やガソリンスタンドなど危険物を取り扱う事業所での査察や合同訓練などが実施されます。実施期間は消防局、各消防署、分署、各消防団です。危険物等の貯蔵及び取り扱いに関わる安全対策の推進、危険物事業所等の安全体制の強化、危険物災害等に対する対応力の向上を重点推進項目としています。またリチウムイオン電池が内部に可燃性の電解液を含む身近な危険物であることを踏まえ、リチウムイオン電池火災に対する防火啓発が図られます。おしまいに、災害に強いまちづくり講座のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分まで。会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは防災センターのホームページをご覧ください。なお、一般財団法人京都市防災協会事業課の電話番号は 075-662-1849 662-1849 です。申し込み期間は6月12日までです。京都防災インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: 壁和彦です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、イエイ。
2: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
3: 畑野芳美です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 呪楽学区のヤギでございます。
5: 松山です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: はい、小蘭学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学校、伊部幸男です。
2: 大宮学校

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。